0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet er at VB-rørleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Dette er Lyden av Norge.
4: P4.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Terron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Dette er P4.
7: Lyden av Norge.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotunder Gullin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
5: P4. Det er like best. Jeg er faktisk konkurransen som dere har.
6: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
7: Lyden av Norge.

Guds hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det gjør ni.
2: Ja, god dag. Dette er Carl Fredrik Jansen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Oslo som ringer. For slik jeg forstår det, så har du bygd en typ dam hjemme hos deg.
1: Ja, det stemmer det. Du har karpefiske.
2: På de bildene vi kan se av de kameraene vi har brukt til å fange noe av dette, så anslår i hvert fall jeg at det må være rundt 5000 liter.
1: Ja, 4500 liter.
2: Det er jo søknadsplikt på den type innhugg i naturen.
1: Ja, men det visste jeg. Ja, men det er noe godkjent med gjerde og høgde på gjerde, at ikke noen unger og det kan komme inn og...
2: Du skjønner, det er ikke bare det. Det er også da, og det er derfor mattilsynet er koblet inn i saken, fordi, og dette er ganske unikt, men etter hva de har funnet frem til, så har det kommet en slags sånn type, en slags soppvekst ut av de algene i det vannet, som går inn i grunnvannet, og som da fortærer byggmassen til naboene rundt deg.
1: Ja, men jeg har da skikkelig filter med UV, og jeg har ikke hørt noen klager fra naboene da. Ja, nå har vi hatt naboene til mat av fiskene, og bare borte også.
2: Ja, jeg tror ikke de tør noe annet, skjønner du, det er det som er.
1: At de ikke...
2: Jeg tror ikke de tør å gjøre noe annet enn å gjøre det du sier, fordi at det vi i hvert fall, det jeg har fått på mine papirer, er at, at du også er ganske krevende som nabo, da.
1: Uff, det er noe helt utrolig, det. Ja, men det er rart ikke naboene har kommet og sagt noe, da.
2: Nei, de tør ikke. Det kan hende at det har noe med at en, i hvert fall en av naboene sliter med en voldsom fiskeallergi. Dette er ikke en unik sak i min arbeidsforhold. Vi trenger prøver av det vannet kjørt ned til mattilsynet. Og du sa det var 4500 liter med vann eller sånn. Så vi trenger det i sånne dunker ned til mattilsynet, så du kan frakte det ned.
1: 4500 liter jeg skal frakte ned til?
2: Til mattilsynet i Kristiansund.
1: Du skal ha vann i da?
2: Nei, det må nesten
1: må
2: du...
1: Ha tankbil,
2: altså, du har jo sånne...

0: jerrykanner, men I litt større utgave da.
1: Ja. Nei, men jeg har ikke annen grei å kjøre 4,5 tusen liter ned til byen.
0: Men det må du, for vi trenger det vannet, og dette her jo på en måte ditt ansvar.
1: Jeg har da ikke bil.
0: Kjenner du ingen I verden som har bil?
1: Jo, men jeg kan ikke begynne å mase på andre folk, vet du, til å kjøre 4,500 liter.
0: Men jeg tenker det blir litt det, noe du må nesten finne ut av det. Spørsmålet når du tror du kan være der med vannet I morgen?
1: Ja, men det klarer jeg ikke I morgen, for jeg har så mye å gjøre nå, og...
0: Ja, vi har alle mye å gjøre, men dette litt unntakstilstand da, kjære Jonny.
1: Ja?
0: Du har forårsaket, etter hva jeg kan se, stor skade på ditt nærmiljø.
1: Ja, men det var noen med fisken da.
0: Det finnes flere fisk I havet.
1: Ja, flere fisk I havet. Nei, ikke sånne fisk da. Nei. Det må til Japan for å få tak I dem.
0: Det ikke så langt fra deg ned til Mattilsynet, det ikke sånn synd, så kan starte med den korte turen der, så får vi ta Japan etterpå.
1: Men ikke nok med en dunk da?
0: Nei, vi må ha alt vannet. Jeg har min kollega Ståle Stålesen her ved min side, som litt mer ekspert på området, som jeg også kan forklare litt mer om den soppen, egentlig.
2: Nei, Stålesen,
1: ja. Ja, hei, sa han.
2: Det aggressive saker du har klart å fremprovosere I det vannet der, altså.
1: Hæ?
2: For å si det rett ut, dette går rett inn, det sterkere enn termitter. Det altså nabohusene dine I ferd med å kollapse I dette øyeblikk.
1: Ja, men hvorfor har jeg ikke hørt noe fra naboene?
2: De har vel et svare strev med å støtte opp og holde bjelker oppe, da. Det ramler jo ned der nå.
1: Uff.
2: Det altså den som heter Algea vulgaris hyperbolex, som det virkelig skumle saker.
1: Hvordan kommer den bort I huset da?
2: Ja, altså det enten, nå med det klimaskiftet som så det jo altså enten I form av damp, og det går I grunnvann, og det sniker seg hit og dit.
1: Det kommer da ikke noe I grunnvannet.
2: Du gæren, vi har jo målinger her. Men når du kommer da med disse 4500 liter I morgen, så får vi jo se.
1: Ja, jeg må nå bare prøve å få til. Men det greit å kjøre 4-5.
2: Hele Media-Norge jo også på oss på denne saken, for det noen som har tipset diverse aviser om det.
1: Ja.
0: Akkurat den mediehåndteringen der, den voldsom I disse saker.
2: Dette det skulle var det sånn det skulle være et innslag om det på P4 også?
0: Ja, P4 Jansen. Har vært på oss der. Det helt korrekt, ja.
2: Jeg lurer på ikke...
0: Jeg tror den heter 5 på, på P4.
2: Det det?
0: Ja. Skal jeg hilse fra kona di? Dette Carlsen som gjesteprogramleder på 5 på, sammen med Marius her.
1: Oi, oi, oi. Bare vent, ja, det skal hun få, ja. Ja, jeg var sløsa nå, så det skal hun få, ja. Bare vent.

0: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
1: Kom så fort jeg kunne.
2: Godt å se deg igjen, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
4: Så det Lillipad.
5: Hva du? En gammel mannleke?
3: Hæ?
6: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
3: Toy Story 5.
7: Leker til lek, men tech til alt.
3: Lekenes tid forbi?
8: Skjermene tok over!
9: Vi må snakke sammen apparat. Hva da, leker?
10: Skrivna! Ja, plass fingre!
3: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Lyden av Norge. P4.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Har du sluttet å bruke deo?
4: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
3: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
4: Ja, hvor ellers?
3: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
4: Nei.
3: Jo.
5: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Dette en podcastversjon av Misjonen Destillert fra P4.
1: Misjonen Destillert med Antonsen og Golden.
2: Navnet var riktig, og navnet på deltakerne var riktig. God dagen til deg, Golden, og det Antonsen som snakker.
3: Ja, vi skal tilbake i tid, og sjeldent blir vel det markert bedre med at i dag skal vi tilbake til trimforeldre på VHS.
2: Ja, mange kan jo tenke om destillert at det bakstreversk å dra opp igjen ting som fra glemselen. Ja. Samtidig skal vi vite at uten å kunne din historie, så har du heller ikke noe i fremtiden å gjøre, Johan.
3: Nei, det var riktig.
2: Det var riktig, og det er store ord, men det kan heldigvis brukes på dette programmet.
3: Men det bakstrebers, det jo helt
2: riktig. Det klart. Ja. Men det verre å kalle seg et fremskrittsparti og ønske at alt var som før.
3: Nei, det mye verre.
2: Det mye verre? Det du nevnte eldre, ja. Må nevnes også Bluesnus.
3: Ja.
2: Det var en meget glemt spalte for min del.
3: Ja.
2: Den med i dag, og den har vekket til livet en del ting i meg, som gjør at jeg tror vi må ha det mer
3: senere. Ja, det vi må absolutt det. Vi skal også, når vi snakker om gamle dager.
2: Ja. Hytting, det du tenker på?
3: Jeg tenkte på hytting, ja.
2: Hytting jo heller ikke en nasjonal idrett. Det ikke noe som bedrives ofte lenger, men for lite.
3: For lite, men jeg synes ikke tab ekstra heller det lener seg ikke fremover i tiden.
2: Nei. Det er veldig bra at det så bakstreversk alt sammen. Det rett og slett veldig riktig. Det kanskje den riktigste destillerte vi har hatt.
3: Det det.
2: Ja, alt på ballen.
3: Helt tilfeldig, og det quiz.
2: Og det quiz. Ja, men da alt i orden da. Da det bare å lytte og lære.
1: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
3: Du. Velkommen til... Du.
2: Halvhjertet vignettspalten.
3: Du. Nei. Bluesnus. Velkommen til Bluesnus.
2: Mener du at det noe som heter det? Eller?
3: Det nemlig noe som heter Bluesnus.
2: Det noe som heter det.
3: Ja da, og nå Bluesnus. Der hvor det skal være. Ja, så velkommen til Bluesnus.
2: Ja, direkte fra...
3: Vi kan melde om at det har vært en vellykket markering av Røyken Bluesklubbs 20-årsjubileum. Ble jo utsatt på grunn av koronaen, men 16. oktober kunne endelig Røyken Bluesklubb samle folk til jubileumskonsert på Slemmestad.
2: Har du meldt deg inn?
3: Det fullt hus på Fjordblues på Sandane.
2: Du kan ha bluesbingo der, altså. Der, vet du, den der tror jeg du...
3: Norsk Blues Union med mange offensive planer. Det 13. oktober var styret i Norsk Blues Union samlet til første møte.
2: Masse offensive planer. Det artig altså, for det var ikke 14 år siden vi snakket om blues som var ferdig med å dø ut.
3: Må vi lukke spalten,
2: eller? Vi må lukke spalten når den siste entusiasten død. Det tror jeg.
3: Det var blues news.
1: Dette Misjon. Med Antonsen og Golden.
2: Vi skal snakke om lask.
3: Lask.
2: Ja, det er jo en pussig fenomen som ute går når det gjelder lask om dagen. Hva?
3: Ja, har folk for lite å drive med?
2: Ja.
3: Altså, at man henger seg opp i... Det så mye som drikke.
2: Ja, det ikke rart kalenderen full.
3: Nei.
2: Men vi skal til denne fun julebrus-smak-safta.
3: Ja, det en saft.
2: Ja, det en vanlig saft. Den ble utsolgt veldig tidlig i fjor, fordi folk gikk mann av huset og bananas og ville ha den. Synes vel den var god, tror jeg, først og fremst.
3: Sannsynligvis.
2: Ja, og nå den ligger jo da ute... Nå har de gått opp i produksjonen, tror jeg, 8 ganger så mye som de produserer i år.
3: Ja, det var helt komiske mengder.
2: Ja. Og folk påstår at den vanskelig å få tak i fortsatt, og den ligger ute på Finn til sånne kokopriser. Selvfølgelig, det noen som skrev 250 000 for en flaske. Det får de ikke.
3: Nei, men det ligger til 150. Og 200 kroner.
2: Og det mener jeg. Men nå kjøpte jeg min første av den typen flaske i går. Gikk inn på min lokale Coop. Masse flasker med denne julebrusen som står der.
3: Hvorfor kjøpte du?
2: Og vært i andre butikker. Og tenkte, nå skal jeg smake hvor god denne siden folk går bæsjherk. Det må jo være narkotika i den.
3: Ja.
2: Det det ikke.
3: Nei.
2: Men i hvert fall, den overalt i Oslo. Så dette ikke noe, dette må være et landsens fenomen, dette her.
3: Men den noe god?
2: Den er en vanlig, helt vanlig god saft.
3: Er den bedre enn liksom Digg Simpsons appelsin?
2: Nei, Fønn har et par andre safter som gode.
3: Ja, saft er ikke det?
2: Zero har et par safter som det. Så men det jo en vanlig god saft, liksom.
3: Ja, det ikke noe mer.
2: Det smaker julebrusaktig.
3: Du blir ikke full?
2: Nei, du gjør ikke det. Nei, det er jo ikke kulsyren heller, og jeg kan være glad i Hamar Lillehammer julebrus, jeg, som helt åpenbart nummer en, selvfølgelig.
3: Men, Hamar og Lillehammer?
2: Ja, det det eneste jeg har slått
3: sammen. Har de slått seg sammen?
2: Akkurat på julebrusen, så har de tydeligvis gjort det.
3: Ikke dette
2: et H? Jeg vet ikke hvem som begynte, om det var Lillehammer. Jeg tror det var Lillehammer som utviklet den.
3: Sa Lillehammer?
2: Ja, så
3: dette må vi ta med vesentlig salt.
2: Ja, og så kom Hamar inn, og bare som blodigler på det produktet som Lillehammer var så flinke til å lage. Sneik seg inn, så nå heter det Lillehammer Hamar, eller Hamar Lillehammer julebrus.
3: Ja.
2: Jeg tror det Lillehammer Hamar, siden Lillehammer jo har funnet det opp.
3: Heter det, er du sikker på det ikke heter Lillehammer Gustahamar julebrus?
2: Nei, jeg ikke sikker på det. Nei. For det nemlig strøket over noe på de flaskene jeg har kjøpt. Men i hvert fall så er det er jo den beste julebrusen. Det er jo, den vinner jo kåring hvert år. Det er så kjedelig med disse julebruskåringene, for det er jo, hvert år er det kåring, og hvert år vinner den samme, og alle de andre er ikke i nærheten.
3: Men
2: i hvert fall, så jeg tror det den smaken de har forsøkt å herme da, hos denne fønnflaska.
3: Men det kan du ikke bare...
2: Men det mulig å få tak i. Bare dra til Oslo, så kan du kjøpe den. Det ligger masse flasker med fønn her.
3: Ja, og grunnen til at folk da driver og tror dette her, er nettopp fordi det skrives så mye om det, ja, at det mangler tror, litt saft. Kom igjen
2: da. Ja, men folk der, tror det mangler. Det mangler ikke, det er stappfullt. Masse butikken, ikke utsolgt. Hevevis, bare kjøpe til vanlig pris.
3: Ja, drikk
2: vann. Men det er det ene med lesk, og så er det også tab ekstra.
3: Ingen har drukket tab siden 81.
2: Ja, der tar du feil, for det er alltid noen selvfølgelig som har drukket det også, selv om alle andre produkter er bedre. Tab husker jeg jo at det smakte da tab var den... Da vi vokste opp,
3: jeg husker tab,
2: så var det den eneste lightbrusen som fantes av
3: cola-versjonen.
2: Ja, det var helt forferdelig grusom. Ja, dette var før de hadde klart å finne opp noe søtningsmiddel som var i nærheten av sukker. Forferdelig jævlig vondt.
3: Ja, jeg husker, jeg synes synd på en som for hun hadde sukkersyke som måtte drikke tab. Så folk som drakk tab, da er bare sånn, har du diabetes?
2: Ja.
3: Stakkars! Det var det jeg synes på de, og på muslimer som ikke kunne spise pølse. Det var det verste jeg visste om.
2: Du fikk føle at de måtte legges inn på galehuset, fordi de måtte drikke tab. Det var krise. Kjempevond, har ikke smakt den siden. Selvfølgelig. Regner med at den ikke har utviklet seg heller.
3: Neida.
2: Ingen kan mene at tab ekstra er bedre enn Cola Zero eller Pepsi Max. Det går ikke an å påstå det, hvis det sa det er jo gæren i huet.
3: Det er sikkert noen som gjør det.
2: Ja, men det er det, for det er jo grupper på Facebook nå som kommer til å savne det veldig, og det er noen her som uttaler at jeg drikker ikke kaffe eller te, så hadde de som alltid liksom vært vann eller tab for meg, men der vi pleier å ukehandle har de visst nok noen brett igjen, så nå skal jeg sjekke der i morgen om de fortsatt har noen igjen. Det er rart, vet du, når man har vært vant til å drikke tre flasker om dagen.
3: Tre?
2: Så tre flasker med tab ekstra om dagen, nå skal jeg gå over til å drikke maks en hver dag, men flere i helgene, forteller Bjerknes.
3: Du drikker for mye tab.
2: Ja, det er jo for mye. Altså, tab er for mye tab.
3: Ja.
2: Det er veldig, veldig pussig fenomen dette her, altså. Noen kommer til å savne dette også. I don't believe it.
1: Mission.
3: Ser du på Da Capo?
2: Da Capo?
3: Jeg synes det var veldig fint sagt. Alle som må huske på det, at for alle som hyller Stjernekamp, er det samme for dagens generasjon som Da Capo var for foreldrene
2: deres.
3: Jeg
2: ser på Husker du og Trim Foreldre.
3: Ja.
2: Det... Trim Foreldre har for øvrig begynt igjen.
3: Du kødder.
2: Det er ikke tull engang. Jeg tok det opp. Jeg har en bittelitt
3: tull av det. Har du begynt å ta opp?
2: Ja.
3: Hva er det som har skjedd?
2: Jeg tok det opp på VHS, for jeg hadde ikke tid til å
3: drive. VHS? Nå, hva? Hva er det som har du fått dripp?
2: Tok det opp på VHS. Jo, men jeg tror det er så gamle formater som det. Kan bare tas opp på gamle formater.
3: Hva er det som har skjedd?
2: Jeg hadde ikke tid til å ta eldre trimmen akkurat da den gikk.
3: Nei.
2: Derfor så jeg er en moderne mann, så jeg utsetter det da til jeg kan gjøre det litt senere ut på formiddagen. Så, men Trim Foreldre var jo et program, jeg kan nevne det, for det er jo noen lyttere som er litt yngre enn oss. Trim Foreldre var jo et program i Svartfitt som gikk da vi vokste opp, hvor de sto ved en stol i gruppetrening, 8-10 eldre, mye damer, par menn de hadde spedt på med, som sto og bøyde seg opp og ned langs en stol og sånn. Det gikk på formiddagen, og det så vi på hvis vi var syke hjemme fra skolen, så vi på det.
3: Ja.
2: Det og skolefjernsyn.
3: Ja.
2: Ja. Men i hvert fall så har det begynt igjen. Nå er det ikke noe farger og en ny dame som gjør det, men jeg så i forbifarten, skal sies, at det gikk på TV. Trim for
3: du har det på
2: VHS. Det var noe charmerende ved at det gode gamle greiene der var tilbake. Prøv å gjette hvilken kanal jeg hadde
3: vært
2: på NRK.
3: Ja, det var det. Jeg ble fortsatt satt ut at du har VHS, så det var det. Det, ja. At, det til som virker.
2: Ja.
3: Ja. Jeg tok opp 10 skudd i går, jeg, på
2: ja.
3: Kassett.
2: Ja, gjorde det.
3: Det, der spilte de den nye låta til sikkert noen av de vi spiller i dag for øvrig, så det kommer bare fint ut. Queen, det kommer til å komme etterpå.
2: Ja, jeg føler at vi jobber i nærradio på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet nå.
3: Vi gjør det. Mm. Vi kan for øvrig sitte jeg og leser anmeldelsen til den nye plata til ABBA, så jeg føler jo at alt sammen egentlig
2: er. Ja, det er egentlig det.
3: Det er helt på stell.
2: Ja, og dette er jo ganske langt unna det vi egentlig skulle snakke om også.
3: Ja, ja, ja, det er helt...
2: Det er det fine med det, at det er store avvik fra planen, for vi har jo en slags plan. Satt opp en slags tematisk plan over ting vi kan snakke om.
3: Han mener at ABBA tidløs.
2: Hvem mener det?
3: Anmelderen.
2: Ja, men
3: fordi de høres ut som ABBA.
2: Men gir vi ikke så veldig god kritikk?
3: Terningkast 5.
2: 5, ja. Og jeg så en 3'er.
3: I NRK, terningkast 5. Fordi de tidløse, fordi de ser like ut som de gjorde når de ga ut plata si i 74. Da de jo ikke tidløse.
2: Nei.
3: Da de jo tidsspesifikke.
2: Ja, det det.
3: De høres ut som et 74-band.
2: Ja. Jeg tror ikke jeg kommer til å høre på den platta, ja.
3: Nei.
2: Men jeg har ikke noe mot ABBA.
3: Nei.
2: Men jeg har ikke noe i for ABBA heller.
3: Jeg tror ikke du har noe valg, ja. Det det som
2: nei,
3: er ABBA.
2: De kommer til å bli. Nei, ja, altså, jeg jobber jo et sted hvor ABBA kan bli spilt.
3: Det kan være at ABBA kommer til å bli spilt her, ja.
2: Søk seg bort fra det.
3: Nei.
2: Vet du hva, vi kan ikke snakke om det vi hadde tenkt å snakke om.
3: Nei, vi kan ikke.
2: Det vi skal snakke om, det skal vi snakke om etterpå.
3: Ja.
1: Dette er Misjon med Antonsen og Golden.
3: VG kan melde at vi kan ha funnet julenissens siste hvilested. Og så tenker alle, dette er bare fjas, julenissen finnes ikke. Men det man tror da, er at tyrkiske arkeologer mener at fyren som heter
2: Sankt Nikolaus, eller?
3: Ja.
2: Ja, det er han, ja.
3: Ja, Sankt Nikolaus av Myra er gravlagt i en kirke, og man mener at det er denne helgen som har opphavet til julenissen.
2: Av Myra. Ja. Da har jeg lyst til å komme et lite innspill. Ja. Det er jo mitt lodd her i livet var jo da jeg endte opp som Myrakongen i skolespillet, eller julespillet. Jeg var Myrakongen, og Myrakongen er vi jo, som vi vet, det er jo den døveste kongen å være. Gullkongen er helt topp.
3: Melke, du er jo kongen av han, det som det folk ikke vet hva er.
2: Ja, det er akkurat det som var problemet. Hvis du er Myrakongen, det er sånn jeg fikk vite i voksen alder, og det ble jo gjorde ikke noe bedre enn jeg fikk vite at det er fotsalve.
3: Nei.
2: Noen kom med gull, og så røker seg ikke så veldig spennende heller, men det lukter i hvert fall godt og rart, men fotsalve, hadde jeg visst det, så hadde jeg jo nekta å stille opp som Myrakongen.
3: Det skjønner jeg.
2: Og så det har jeg sagt.
3: Vet jeg hvem du burde ha slått deg sammen med?
2: Ja.
3: Fordi denne saken står i VG, bare virkelig interesse fra arkeologisk interesse, om de som har gravd opp, og som vanlig i VG, så har de jo kommentarer.
2: Ja.
3: Og her er en kommentar
2: til dette med gravplassen.
3: Det til gravplassen, ja. Og at de lurer på om de har funnet julenissens siste hvilested.
2: Ja, kommentarfelt.
3: Ja, kommentarfeltet. Dette er kommentar nummer 3.
2: Ja.
3: Her

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Til bondelagets leder på 2030, og etter 45 år etter krigen. Han ble voldtatt av fengselsbetjenter hver dag i mange år i fengselet, der hun skulle hatt fred etter siste verdenskrig og oppgjøret som kom etter denne fryktelige krigen. Som, skal ikke det være et fengsel? Det er så mye rart her. Skal ikke det være et fengsel, være et trygt sted å sone straffen sin? Disse betjenter ble ikke straffet for sine ugjerninger, men nå er det slutt. Fanden ta dere som regjerer i dag. Leser dere ikke historie? Det kan lønne seg i lengden å lese den nøye og klart med det blotte øyet. Og så siste setning. Dette handler også om julenissen og hans nazisympatisører.
3: Han klarte faktisk å på sin måte ta seg inn på slutten. Han linka opp til start. Han bet seg i den kokohalen, så det suste. Her dukker vel spørsmålet opp. Hvordan klarer man å bruke et tastatur når man er remmet fast og i tvangstrøye? For her, dette er jo antagelig et menneske som går fritt rundt.
2: Det ser sånn ut.
3: Har man fri tilgang på Facebook når man er på anstalt?
2: Tydeligvis. Ja. Altså, her klarer du at noen har funnet Sankt Nikolas siste hvilested. Det er bra å få dratt likhetstrekk til Alexander Kielland ulykken.
3: Ja, det er godt gjort.
2: Anne Frank som skriver dagbok. En fengselsbetjent som voldtar bondelagets leder.
3: Det lukter premie til dette mennesket.
2: For å så videre få dette til å handle om julenissen og hans nazisympatisører.
3: Han står jo frem med navn på denne kommentarfeltet, men vi, vår etikk gjør at vi faktisk skal la være å nevne
2: det. Jeg kan ikke si navnet hans.
3: Vi kjører
2: ikke
3: beskyttelse mot seg selv.
2: Men la oss nå gi det litt applaus da. Mission. Det er fredag, Atle.
3: Ja.
2: Det er tid for quiz.
3: Ja, det er quiz.
2: Men det er ikke bare tid for quiz, det er også tid for spalte. Så bare et litt øyeblikk.
3: Ok.
2: Snus. Velkommen til Snus.
3: Quiz.
2: Denne gangen med quiz.
3: Ja.
2: Det har, som lyttere kanskje husker, ble det arrangert, det var vel i forrige Snus, at det ble arrangert VM i Snus.
3: Ja, du snakket vel om det?
2: Ja da, det har vært VM i Snus. Ja. Det er blitt kåret en verdensmester i snus.
3: Oi, ikke kom å si at vedkommende er fra Europa da.
2: Jo, og nå er du inne på selve, men nei, Europa, nei, jeg skal ikke. Det er på en måte kvissen, Atle.
3: Oi, er det det? Hvor kommer vedkommende fra?
2: Hvor kommer vinneren av verdensmesterskapet i snus fra? Er du klar?
3: Jeg er klar, og har du alternativer også?
2: A, Burkina Faso.
3: Oi, ja, riktig, ikke Europa, det har vært spennende og interessant.
2: Nei, det er vel. B, vinneren.
3: Vinderen,
2: ja. Vinderen.
3: I Oslo.
2: Ja. C, Jan Mayen. C1 eller Svalbard. Det kan du velge bare norske øyer utenfor et eller annet sted.
3: Okay.
2: D, Trøndelag. E, Burma. Der er det.
3: Ja. Ja. Er det alle her nede for?
2: Du må få en. Trenger du flere?
3: Nei, ikke nødvendigvis.
2: Nei, for da er vi på Tanzania.
3: Men det kan jeg få Trøndelag en gang til som alternativ?
2: Nei. Men du må tenke deg litt over da. Det kan være lurespørsmål.
3: Nei, men det kommer sammen på, er det VM i løsnus eller VM i porsjon?
2: VM i snus.
3: Ja, ok.
2: Så det, jeg vet ikke om han har.
3: Så nøye. Ja.
2: Nei, jeg har ikke sjekket det så nøye.
3: Altså, jeg vet jo at det er veldig lite snusbruk utenfor Norden. Det er jo mest Swedish tobacco er jo sterke.
2: Ja.
3: Kunne tenkt at, men der er jo mye snus fra før.
2: Ja.
3: Veldig lite snus som blir laget i Norge, så vidt jeg blir kjent. Men kanskje de lager i Trøndelag?
2: Er svaret avgitt?
3: Svaret avgitt.
2: Korrekt.
3: Det, korrekt.
2: Det var korrekt.
3: Det var en trønder som vant VM i snus, altså.
2: Ja, det var det.
3: VM i snus, altså?
2: VM i snus vant en

0: Bender.
1: Var det han som blandet koriander inn I snøsen?
0: Det var noe sånt. Ja. Men hadde de blandet mye rart.
1: Ja. Men det, det jeg synes var mye overrasket ved, det koriander, har de det I Trøndelag, altså? Jeg tror du ikke var så glad I det der oppe.
0: Nei,
1: altså, folk hater jo koriander. Jeg elsker koriander.
0: Koriander helt
1: veldig,
0: nydelig.
1: Veldig mange ikke glad I koriander.
0: Ja, det har jeg ikke skjønt. Noe av koriander jo helt nydelig. Jeg kan jo...
1: Mange liker det ikke.
0: Nei, så det var
1: bra. Nei, så det en trønder som vant VM I snus, ja. Men det jo så flott, da.
0: Og vi kan vel allerede spå at neste års vinner av VM I snus for dette blir vel en årlig ting, kommer fra Trøndelag
1: Ja, det samme fyr
0: Sannsynligvis, ja. Det ikke så mange som kan drive med dette
1: Hvor ble det avholdt, vet du, VM-et?
0: Han I Trøndelag,
1: ja, ja det ble
0: Han blander hjemme
1: Riktig, og det var tilreisende for hele verden selvfølgelig eller?
0: Nei, alle var hjemme
1: Alle var hjemme
0: Ja, de, fikk, ja. De lagde hjemme og sendte inn Så derfor kan vi si at alle var fra Trøndelag ja. Alle sendte inn derfra
1: Ja Ja, men da fikk jeg rett igjen,
0: ja. Ja, du gjorde det. Ja. Grattis. Starter denne ukens lokale nyheter med en overskrift fra Mitt Jessheim. Og Mitt Jessheim skrevet da med I-en, men I stedet for en prikk, et hjerte.
1: Oi! Så koselig
0: da. I love Jessheim Mitt Jessheim Vi skal til miljøseksjonen I mitt Jessheim Da Bernt så den døde isbjørnen Fikk han øye på juskartongen foran seg Kort tid etterpå Tidoblet omsetningen seg
1: Her det viktig ikke å ha noen plussabonnement så vi får lest resten, for dette står for seg selv, synes jeg.
0: Ja, men jeg har det.
1: Ja, du har det.
0: Har lest resten.
1: Å, ja.
0: Akkurat det som står I overskriften.
1: Ja, men da du litt merkelig.
0: Nei.
1: Det høres litt merkelig ut.
0: Ja, så en død isbjørn, fikk øye på en juskartong, og da doblet I omsetningen seg. Det skjønner alle.
1: Ja, vi holder deg.
0: Ja. Gidder ikke forklare.
1: Vi ikke røp en tryllekunst.
0: Nei, alt står I overskriften.
1: Det ikke noe gøy å få røpt en tryllekunst.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. En litt kortere enn her, også en liten overskrift fra Raumenes. Her vil jeg heller ikke høre mer. Høna til småbrukerkjæringa funnet.
0: Nei, trenger ikke med det.
1: Nei. Det synes du holder lenge.
0: Ja, det holder.
1: Og, for da blir det nemlig en grovis.
0: Ja.
1: Og grovis, det vi glad I golden.
0: Det de glad I på desken der. De har knegget bra med den. De har holdt på med den høna, hvor den blitt av. Det,
1: ja,
0: der,
1: det har jo vært en overskrift til om at jeg har funnet den igjen nå.
0: Ja.
1: Jeg har fant igjen høna til småbrukerkjeringen.
0: Ja, hold da.
1: Det blir en grovis. Det litt sånn som, nå skal jeg bare som en liten avbrekk I lokalnyhetene. En gammel vits, vet du.
0: Ja.
1: Som vi var veldig glad I, som sikkert krenkende.
0: Ja.
1: Men det handler litt om hvor det vet du hvordan du kan finne ut hvor glufsa på en tykk dame
0: Nei.
1: Nei. Du blar og blar helt til du kjenner møkklukta, så blar du et blad tilbake. det det de prøver å skrive I overskriften I Røvnes, mener jeg. Men det
0: Høyre Atle Antonsen vinner av årets humor I radio.
1: Det er rett å bli litt for overmodig.
0: Ja da.
1: Ja, det var mye overmod I det utsagene der.
0: Du skal ikke rulle rundt I potetmel for å se hvor våte flekken der.
1: Jo, det en annen enn.
0: Ja.
1: Oi, du vinner selv, du.
0: Ja, vi er jo to
1: dette her. To vinnere.
0: Ja. Vel, nok om
1: nok,
0: det.
1: Nok høne.
0: Vi skal tilbake til... Det blir aldri nok høne.
1: Nei, men jeg kan gå over på dass I stedet. Ikke det bedre? For vi vasker oss litt I en utedass I solør.no. Der det ikke lagt inn hjerte, men der kunne de hatt nesten to hjerter. Ja. Der overskriften. I vinter slipper ivrig curlingspiller I Bergesiden å reise hjem på dass. Curling og skøytebanen I Bergesiden på kirken her har blitt svært populær, men kanskje ikke for dem som plutselig må på dass. Det blir det endring på nå, da arbeidslivsfag ved Grue barne- og ungdomsskole har bygget en utedass til anlegget. Om vinteren det yrende liv ved curling og skøytanlegget I Bergesiden på kirken her. Velforeningens leder Rolf Egil Thorvaldsen gleder seg mer til vintersesongen nå enn sist år. For nå nemlig sanitærforholdene kraftig forbedret, takket være arbeidslivsfag. Arbeidslivsfag et fag som alle trinnene på GBUS har, og som likestilt med språkfagene som valgfag.
0: Ja, det likestilt å bygge dass ja, I Solør?
1: Ja, siden jeg har jobbet med å lage denne utedassen, som en toseter.
0: Jeg synes det viktigere med språk enn dass.
1: Det så bra dass. De kaller det, en toseters utedass, det artig når det et fremskritt.
0: Ja.
1: For det så mange steder hvor det ikke ville vært det.
0: Nei, det toseter, ja.
1: Men Einar Krobler jobber også ved skolen, I tillegg en ivrig køler. Han blant de mange som nå setter pris på at området har fått en dass. Han har jo savnet det å kunne settes ned og gjøre noe annet enn akkurat bare å pisse. En god gammeldags utedass gjør det mye bedre å oppholde seg der, sier Korbøl. Det ganske direkte tale.
0: Nok dass.
1: Det har blitt utrolig fint der oppe. Vi må benytte anledning til å takke for denne utedassen som jeg savnet veldig. Gjennom sommeren har vi pusset opp hele anlegget, blant annet med nye vant til både curling og skøytebanen, sier Thorvaldsen. Det en...
0: Nok dass, eller?
1: Kan det bli for mye dass, da?
0: Ja, det kan det.
1: Når kulla kommer, så trenger vi en uke på å få lagt is. Innimellom velger vi å stenge anlegget en dag for å vedlikeholde isen her. Det er ikke noen dass.
0: Nei. Nå det nok dass.
1: Men vi har dass, curlingbane og båtplass. Nei, bålplass. Og et par gapauker, så nå det bra. Mm.
0: Vi går til politiet, som kan melde fra Skjeikampen. Meldt om tyveri av bil utenfor butikken. Skjedd med seiervær inne for å handle. Politiet ønsker tips og observasjoner av en Honda CRV Grå, altså din gamle bil, Atle.
1: Ja.
0: Mens de melder rett etterpå, saken løst. Bilen funnet i en bekk ved butikken, trillet.
1: Ja, men det var ikke bare, det var faktisk nesten et døgn etterpå.
0: Da har du ikke lett. Hvis det står en bil i en bekk,
1: den... 18 timer etter at den forsvunnet, så fant de den i en bekk rett nede for der den sto.
0: Det må du gå inn og se.
1: Ja, det går ikke. En liten litnings her fra, hvor den fra? Sædarn, eller sædarn. Du kan velge. Det blir sædalen selvfølgelig, siden vi så glad i groviser. Tre tenåringer i 13-14-årsalderen gikk søndag kveld ut på knaskelig knep i sædarn i forbindelse med Halloween. De skal banke på døra til en mann i 40-årene som tilbød dem to stykk snop hver. Noen av guttene tok tre hver i steden, ifølge politiet. Da skal mannen ha blitt voldelig. Da er det kort vei til bråk, ass. Han skal ha slått en av dem og dratt en annen i håret og kastet han i bakken. Han skal også ha rive i stykket en maske, sier operasjonslederen.
0: Ja, men de var jo knask eller knep, da.
1: Jo, men han ga det ved knask, men de brukte knep. Ja. Da ble det juling fra... Ja, fra feil side egentlig.
0: Dagens siste kommer fra varingen.
1: Ja.
0: 5 sekunder før såpa kom i håret, forsvant vannet. Tom Bergheim var en av de berørte husholdningene på Li som nylig mistet vannet. Hell i uhell. Det var flaks for Tom at han ikke hadde rukket å såpe seg inn da vannet forsvant.
1: Det var flaks, ja. Fy søren så flaks.
0: Det er flaks nok til å skrive om det. Ja. Altså.
1: Det er
0: mulig å ha
1: flaks.
0: 5 sekunder, da.
1: Det er helt rått, da.
0: Det er helt rått.
1: Søren, da er det flaks, ass.
0: Det er flaks.
1: Det var de lokale nyhetene.
0: I går var jeg ute og tuslet, fordi bussene sto jo. Så jeg tok i hvert fall beina fatt, og gikk bortover, plystret og hørte litt på musikken. Og gjorde det beste ut av situasjonen på den avtalen jeg skulle, og for øvrig å møte deg litt senere på dagen. Og så sto jeg borte i et kryss og ventet på bilen skulle kjøre over, og da kommer det en forbannet dass, ødela umiddelbart min
1: bil. Også kalt fyr i bil.
0: Kjørte opp i en snøhev og gjorde meg da umiddelbart til en sånn nedsnødd fyr på siden.
1: Ja, for det var mer sånn slapsehev, sikkert. Det var ganske slapsete.
0: Det var slapsete.
1: Ja.
0: Så jeg sto der med brun snø over hele meg, og lurte litt på hvordan jeg skulle reagere på dette her. Fordi man har jo lyst til å reagere når noe sånt skjer.
1: Man vil jo drepe.
0: Ja, man må få sagt fra på et eller
1: annet. Skulle man gått bort og drept den?
0: Og så blir man sånn, nei, jeg kan jo ikke gå slå tenne, jeg kan ikke sparke til bilen, det er alle sånne ting, det passer meg ikke. Så jeg, liksom, jeg hadde liksom ikke å gjøre sånn, skal jeg vise fingeren, det blir på en måte... Det blir for teit.
1: Det blir ikke mange minutter på disse tankene her.
0: Nei, for det går jo
1: øyeblikk over.
0: Det er øyeblikk over med kritikk. Og da tok jeg meg selv i å begynne å hytte med neven. Jeg sto på hjørnet av, var det Ulandsgate bort på siden, og hyttet med neven. Jeg forbannet han av denne sjåføren. Ta deg liksom, jeg var der oppe
1: med neven i været,
0: med neven, og da helt riktig med det, altså den riktige ikke måten
1: black power,
0: ikke black power, du må knytte den riktig, holde den opp og høyt opp over hodet og hyttet etter han fyren.
1: Du gikk så langt at du hyttet etter en fyr,
0: da ble jeg egentlig så, det er leising, jeg hyttet.
1: det er jo i det man tar armen ned, man tenker, hyttet jeg akkurat nå?
0: Ja, nå hyttet jeg. Og det slo meg da samtidig, hvorfor hytter jeg egentlig ikke oftere? Fordi man kan si mye om hytting, men det er ganske presist. Han fyren i bilen skjønner hva jeg skulle formidle, at jeg likte ikke hans oppførsel. Mm. Jeg ble sur. Jeg var ikke gått så langt at jeg gadd å bli vulgær og vise fingeren, for det er bare for teit. Ja, men hytting er presist. Det er veldig
1: pinpoint. Men det skal også sies, det er veldig sjeldent.
0: Ja, det er veldig sjeldent.
1: Jeg innbiller meg at det var mye med hytting før.
0: Ja, da føler jeg at folk hytta i hytt og pinne.
1: Jeg tror også at man hyttet da, hvis man var ute på dans på lokal og sånt, og det begynte å bli litt sånn småtumulter og småkrangling, så tror jeg man stod og hytt til hverandre litt først.
0: Ja, litt sånn,
1: kom her, du bare prøv deg, din forbannede, ikke sant? Ja. Det tror jeg, det hyttingen tror jeg var en helt naturlig gest, en av de få gestene nordmenn har.
0: Men ligger det ikke litt i hyttingens natur at det ikke skal skje noe etterpå? Altså, det skal på en måte være lov å hytte, for det en måte å si fra på. Ja. Hvis det da kommer en og begynner at du må slåss, så blir man jo litt sånn, dette var jo, ikke det?
1: Ja, da kan
0: det,
1: man egentlig bare droppe hyttingen. Ja,
0: det er, hytting skal være sånn hvor du står oppe i ansikt på hverandre, eller etter en bil eller annen, han andre skal dra. Ja. Det skal ikke bli noen stopping, det skal ikke bli noen konfrontasjon.
1: Nei, men det jeg tenker er at burde ikke hytting fungere på den måten at det faktisk er et så sterkt statement at vedkommende sjåfør bør stoppe, komme og beklage, og skjønner det. Oi, han gikk så langt at han hyttet
0: du
1: det
0: for meg. Du hyttet, sorry.
1: Det er åpenbart at jeg nå har trådd over en grense. Ja. Jeg går tilbake, beklager, legger meg paddeflat og håper alt den stikker til en hundrelapp og kjører videre.
0: Jo, sånn burde det vært. Ja. Hytting tromfer, synes jeg på en måte.
1: Ja, jeg synes også det hytter. Det, altså, som sagt, fingeren er jo bare det harri. Ja, men hytting, det har noe mye mer ved seg. Ja. Så jeg ønsker nok, jeg ønsker nesten å fremme hyttinga litt.
0: Ja, jeg synes vi skal ha hytting inn i... Hytting. Ja, hytting inn, ja. inn i det, hva skal vi kalle det for noe mer kroppslig vokabular.
1: Ja, det synes jeg er viktig. Vi har jo som nordmenn flest ikke veldig mye kroppslig vokabular, lite gestures, lite veiving med armer og så videre. Kun når vi famler etter ord at vi ikke tar oss bry om å røre på armene, ellers skal de bare henge helt rett ned, eventuelt være på ryggen, som man jo også strekker seg til når man passerer før.
0: Ja,
1: og spankulerer bortover.
0: Det driver jeg mye med, så den ser jeg.
1: Men de skal helst, armene skal henge rett ned, ikke engang være i lomma, bare henge rett ned, ikke brukes til noen ting, for de skal brukes til noe. Men hytting, det er en fin mellomting, altså.
0: Vi slår et slag for hytting i dag. Jeg synes folk skal nå, som går ute, hvis det noe som hører på nå, er litt sur i hytt.
1: Ja.
0: Hvis det er noe som plager deg, hytt.
1: Ja, så jeg er så enig. Jeg tror jeg skal bruke det. Jeg skal begynne å bruke det. Jeg skal ikke misbruke det.
0: Nei.
1: Jeg skal bruke det.
0: Bruk det.
2: Du hører Mission med Antonsen.
0: Jeg kan også glede både deg, Atle, og misjonen lyttere med at vi nå åpner en ny spalte.
1: Ja, det gjør vi kanskje.
0: Dette er en spalte vi har hatt avleggere av denne spalten før. Vi hadde uglenytt.
1: Ja, vi hadde også åmenytt.
0: Åmenytt.
1: Og innom mygg, tror jeg.
0: Innom mygg. Hele ideen til denne spalten var jo at så lenge det er noe som er verdt å si, så skal vi ha spalten levende. Og uglenytt trodde vi skulle vare 1-2 ganger. Den varte jo lagt i et halvt år.
1: Ja, forbausende lenge.
0: Det var mye.
1: Åmenytt varte det et par ganger før den ble lagt ned, men denne er jo da opprettet, den spalten vi kom med nå, for at den skal legges ned så fort som mulig.
0: Og jeg føler meg svært sikker på at denne gangen så vinner vi, og altså ikke folket som er der ute og finner saker som mener at spalten må ha noe, ha livets rett. Mm. For spalten Brehodekamelhalsfluenytt, den tror jeg vi stopper med i dag. Altså, hva vet jeg? Men jeg tror at dette er den eneste nyheten for brehodekamelhalsflue.
1: Ja, det er i hvert fall det, grunnen til at du tror det, er jo selvfølgelig fordi dette er en helt nyoppdaget flue. Og den ble også, som vi kan forstå, offer for at de ikke klarte å bestemme seg for hva den skulle hete, og alle fikk lov til å bestemme, og alle var til slutt enige om at dette var en brehodekamelhalsflue.
0: Ja. Hvis du tenker på det, tenker du, den har altså et bredt hode, ser ut som en kamel, men så har den mye lengre hals, bare at den er flue.
1: Jeg tror vi snakker her om at det var to leire, det var de som syntes den skulle hete brehodeflue, og så var den som syntes den skulle hete kamelhalsflue. Og så ble det altså brehodekamelhalsflue.
0: Ja.
1: Helt nyoppdaget i norsk fauna, og er da i ferd med å bli utryddet. Det er jo veldig vanskelig å balansegang det der. Er den i ferd med, er den akkurat kommet, og det er veldig få av den, og så samtidig er den i ferd med å bli utryddet. Det er jo en veldig vanskelig forholde seg til for brevhodehals, kamelhalsflue.
0: Ja, Det er det. Og nå den jo i ferd med å faktisk være ansvarlig for en stortingsmelding.
1: Nei,
0: ja. Og det så jeg ikke komme at en brevhode kamelhalsflue skulle klare å få til en stortingsmelding.
1: Men det, må jeg også få lov til å si, det legger litt kjeppere i hjula for vår ambisjon om å legge ned spalten, for da blir det jo fort et par nyheter om det.
0: Det er sant.
1: Så her, dette kan vokse og bli ganske svært, det skjønner du, Golden.
0: Men det er jo interessant at, hva tenker de som fant denne flue? Hey, en brevhodekamelsal. Faen, den er ute. Den er utrydningstrua.
1: Det er bare en.
0: Burde vi ha funnet den? Ja. Det skaper jo så mye støy.
1: Ja, det skaper mye støy. Ja, det er akkurat det jeg også tenkte på. Burde vi egentlig ha funnet denne? Eller burde vi bare latt den ikke bli oppdaget, og så har den kanskje den ikke har noe her å gjøre en gang altså, i norsk fauna. Det er jo ikke sånn at vi tenker at for eksempel mink er i ferd med å bli utryddet. For den skulle jo aldri vært her,
0: opprinnelig. Nei, den skulle ikke det. Den er jo ikke det, men det er jo en forferdelig dårlig flue, da. Mm. Det er en utvilsomt en stor sjeldenhet, sier Trude Myhre, skogsbiolog og rådgiver i WWF, Norge. Mm. Den da, alt tyder på at den er særdeles sårbar for habitatsendringer, siden den flyr lite og er svært stasjonær.
1: Ja, hvordan kom den hit da?
0: Det betyr at arten har liten spredningsevne.
1: Ja, men det har den vel, hvis det bare en av de, så ja, kan jeg godt forstå det.
0: Nei, men en flue som ikke flyr, det er jo egentlig en diggflue, da betyr det at den beholder seg helt rolig borte i hjørnet. Dette er jo en flue etter mitt skjønn.
1: Ja, det er etter min smak også, men den gjør ikke jobben som flue, det gjør den ikke.
0: Nei, den gjør
1: ikke. Men det blir veldig spennende å se fremover om brevhode kamelhalsflua holder seg så høyt oppe i nyhetsbildet at vi kommer til å fortsette med den spalten. Det gjenstår å se.
0: Det er opp til dere, opp kjære lyttere.
1: Ja, dere får grave og se da, om dere klarer å finne noe.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Scania feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Scania.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, nå skal du få møte en ny og kanskje overraskende kandidat til drømmemannen på hjemmebane, Eirin.
2: Ja.
1: Du har vært opptatt av det. Hvor mye innsats gjør menn og kvinner hjemme?
2: Ja, hvor mye får vi betalt for da? NRK hadde en sak her denne uka.
1: Ikke sant? Nå straks en kar som sannsynligvis ville tjent mye hvis han hadde fått betalt. For i går så fortalte våre kolleger i TV3 og Viaplay hva de skulle finne på til høsten, og det blir charterfeber og luksusfellen og så videre, men også en helt ny serie som heter Alternative Norge.
2: Jaha.
1: I parentes bemerket, en av deltakerne er Magnus Støre, sønnen til statsminister Jonas Gahr Støre. Han er pusteveileder. Interessant. Men vi skal i stedet til en kjent duo som er med i Alternative Norge, og det er Märtha, og her kommer kandidaten til drømmemannen, nemlig Durek Verrett.
2: Ja.
1: For midt oppi alt styret med medaljonger og sjamanvirksomhet og åndelighet, så lurte vår reporter Ingjerd også på om Durek gjorde noen hverdagslige ting, og det viser seg at han er en clean freak.
3: My common thing, well, I'm the type of person that I'm such a clean, like, clean freak. And I love when my wife is at the office. I love her all and the kids to always come home to a clean home. So I'm always washing. The first thing I do when I get up in the morning is I meditate and then I wash the dishes. I vacuum, I clean. And then there's days, of course, we have a housekeeper. But in those days that we don't have the housekeeper, I'm the one cleaning because I think it's important to have a home that is feeling, you know, my wife is an amazing woman and I want her to always come home to not feeling tired and think that she has to do something. I want to be the person that cleans and does things in the house.
4: Wow!
2: Min mann, la meg bare, nå ble jeg, det er som man blir påvirket av hverandre, la meg bare åpne opp antibakke, altså jeg har jo sånn.
4: Ja, dere er jo i samme bransje, dere to.
2: Og det er klart at, du kan godt være reptil for min del, men hvis du er en mann som har huset vasket når kona kommer hjemme fra kontoret, da er du mannet til min smak, altså.
1: En clean freak. De dagene de ikke har hushjelp, da vil jeg merke.
2: Ja.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
2: Ja, hvordan ser det ut?
1: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
2: Oi, er det dyrt, eller?
1: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Ellers så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
2: Ok, men da får vi...
1: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar er om 3-4 uker.
2: Uka?
1: Shalabais.
3: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja!
8: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk måre potetgull til kampene.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Dette har vi hørt før. Vi sladrer mye. Vi gjør det en amerikansk studie på forskning.no tar nå for seg sladring om sjefen. Og hva det gjør med oss. Altså ikke offre, ikke sjefen. Men vi som sladrer om vedkommende. Hva tror du det gjør om oss?
3: Jeg tror det hjelper å ha en felles fiende i den grad sjefen er det. Altså det, å irritere seg over noen. Da får vi et bedre samhold.
4: Ja, og jeg tror vi koser oss litt da. Samtidig som man kan bli litt bekymret for... Folk snakker sammen, så det kan jo være at det når frem til sjefen likevel.
2: Ja, men er det så dumt da? Altså, det viser seg her at, Bjørn, du litt inne på det, men man får jo dårlig samvittighet. Man gjør jo det. Man føler at man har gjort noe galt, og så angrer man litt og skammer seg. Og dessuten så vet vi det at sjefen har jo innflytelse på lønn og karrieremuligheter, så det som du sier, Bjørn, litt redd for at det skal nå komme oppover.
4: Bite deg i halen.
2: Men utover at vi føler litt skam, så bør vi sladre om sjefen, fordi Øystein, som du sier, vi kolleger, vi føler mye større samhold.
4: Ja.
2: Vi gjør det.
4: Ja.
2: Og før du nå sitter der på din moralske høye hest, du som hører på nå og tenker at denne sladderkulturen vil jeg ikke være noe med del av, så kan man også se på det, at når vi sladrer, så vil jo vi ansatte utfordre ledernes autoritet. Ikke sant? For det kan jo hende at vi skal ta litt makta på gulvet. Jeg vil bare si damene på Fredrikssons fabrikk.
4: Yes.
2: De er eksperter på det her.
5: Ja, men snälla Pia, ni kan väl inte sätta igång och strejka bara för att jag vill sy en dräkt åt min fru. Hon har ingenting att ha på sig.
6: For meg kan hun gjerne gå i bare trusa.
7: Vil det kanskje trekke flere folk da?
2: Ikke sant? Fredriksson vil at de skal sy en drekt til hans fru.
4: Ja.
2: Det er klart, det skal vi ikke gjøre. Fagforeningen er på det. Så jeg bare sier det. Hør på dette her, alle sjefer. For det er en oppsiktsvekkende effekt av denne studien her. Hvis man baksnakker etter den runden, så samarbeidet kollegaene mye bedre med hverandre.
3: Ja, så der, så bør oppfordre til det, rett og slett.
2: Sjefen bør kalle inn til sladdemøte om seg selv, sette fra seg kaffekannen og risinboller og så forlate møterommet. For etter det, så vil effektiviteten i bedriften øke, så hadde ikke Fredriksson drivet og mast på damene sine, så hadde jo Pia og Autjønemann og den gjengen der, de hadde jo sydd drakter i den store gullmedaljen.
4: Så når det sånn der nettundersøkelse, så skal alle på jobben si et eller annet, og så da må ikke sjefen kalle inn til møte hvor han selv er.
3: Han må gå.
4: Han må kalle inn til møte og gå.
2: Ja. For da blir vi supereffektive etterpå.
4: Ja, ok. I had a

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det er bra å sladre om sjefen, lærte vi akkurat av deg, Erin.
2: Ja, tydeligvis. Det skaper samhold blant kolleger.
1: Sjefen over alle sjefer, det er jo Jonas Gahr Støre her i landet i øyeblikket.
3: Jeg trodde det var Asgeir,
1: ja. Ja, ja, selvfølgelig. Asgeir hadde jeg glemt.
3: Ja.
1: Han står selvfølgelig over det.
3: Ja,
1: han
3: gjør det.
1: Ja, over stortingspresidenten og alle andre.
3: Ja.
1: Men jeg ser at venstreleder Guri Melby, hun i Aftenposten i dag, så har hun bedt om innsyn i alle meldinger og dokumenter som Jonas og de andre har sendt til ChatGPT og Copilot og alle disse kunstig intelligensgreiene.
3: Oi.
2: Vel?
1: Ja, hun vil gjerne rett og slett få lov til å se på det, for det har vært så mye rart som har skjedd der. De har jo funnet på litt av hvert i sånne forskjellige kommunale sammenhenger, blant annet.
3: Ja.
1: Så hvor mye er det egentlig Jonas og de andre sender av gårde til den kunstig intelligensen? Og nå har Riksdag statsministeren kontor sagt at det har vi ikke lyst til å sende ut. Det er organinterne dokumenter. Har de KI i de indre organer? Dette er skummelt, synes jeg, men tør dere å fortelle hva dere har søkt på sist? I et sånt
2: chat-GPT? På ingen måte, dere kan jo se søkeloggen min.
3: Her sletter den.
2: Jeg har lært meg hvordan man sletter, fordi i chat-GPT, som jeg har blitt veldig glad i, så kan man gå inn på siden og se plutselig, altså ikke det store chattevinduet, men på siden der så ser man hva jeg har søkt på. Dæven døtte. Det var mye personlig. Og da ble jeg flau.
1: Ja.
2: Og da satt jeg tror jeg brukte et kvarter eller 20 minutter på å gå inn. Du holder da på loggen, så holder du bare til den kommer opp, så går du ned slett.
3: Oh.
2: Hold slett. Hold slett. Hold slett.
3: Men ulempen med det er jo at han ikke, eller hun, lærer deg å kjenne over tid. Min kjenner jo meg ekstremt godt, spurte om vaskeregler for robotstøvsugeren senest i går, hvordan han kunne vaske de forskjellige etasjene og bla bla bla. Da visste han hvilken robotstøvsuger jeg hadde, fordi det har jeg fortalt ham for et halvt år siden. Han vet hva jeg sliter med psykisk, og han vet hva slags pils jeg liker, for eksempel.
2: Han vet jo dine intimproblemer og hva du sliter med.
3: Kjenner til det beste.
2: Inni hjertet ditt,
3: ja, altså. Og på godt og vondt, da, men jeg ville ikke utlevert det. Det ville jeg jo ikke gjort.
1: Nei, men jeg synes jo det er genialt. Jeg har jo dette dagbok for de siste tre årene for meg.
3: Ja.
1: For jeg snakker, jeg har sikkert 10 samtaler om dagen. Senest i går her om makrellmiddag. For jeg var hjemme hos mamma og pappa og hadde tatt med hele makrell og hvordan det skulle fileteres og tilberedes sånn. Så. Og jeg liker jo veldig godt å bruke den som når jeg skal lage mat, fordi den kommer med oppskrift. Det er greit nok. Men du kan også liksom spørre etterpå. Ja, men hvordan er det?
2: Det elsker jeg når jeg gjør litt feil. Nei, nå tok jeg omvendt sånn. Ja. Nei, men hør da, gjør det sånn.
1: Det er kjempemoro å se hva Jonas sendte av gårde spør meg.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi skal leke. Det fredag, og vår tradisjon å gjøre det. Du som hører på kan også være med for en oppgave til slutt. Jeg skal først gi en til dere, men la oss bare sette i gang med leken.
2: All right.
0: Himmel. Eller helvete.
2: Oh. Gøy!
1: Husker dere vi hadde rancher eller gangster forrige gang? Ja. At vi skulle enten høre på country eller rap. Nå skal dere da få kristenmusikk eller ganske heavy metal eller death metal eller black metal. Jeg kan ikke forskjell på alle de, men det hardt.
2: Ja.
1: Og alt dette skal dere finne ut av bare ved navnet på vokalisten.
2: Gøy.
1: Eller artisten.
2: Gøy.
1: Så da får vi se da hvor stereotypiske vi er. Nå får dere første oppgave, og her kommer navnet. Er det da himmel eller helvete?
2: Ja.
1: Glenn Benton.
2: Glenn Benton.
1: Langt svart flokete hår eller nygredd sideskill?
2: Det for umiddelbar vibe på nygredd sideskill og himmel, svarer jeg.
3: Ja, jeg også med på det. Det sikkert en eller annen amerikaner som synger noe gospel greier.
1: Begge to tenker himmel. La oss høre.
2: Oi!
1: Ja, helvete. Grennegutten, han vokalist i death metal bandet Day Said. Jeg sier det sikkert helt feil.
3: Er du ikke inne i death metal?
1: Jeg visste ikke det, altså. Her var det 0-0. Vi skal gi dere en oppgave til før lytteren får en. Du må selvfølgelig bare være med å gjette også. Men hva med Sal Policetti? Har han Jesus på veggen, eller har han tatuering i fleisen?
3: Og Sal, dette er jo et dette høres ut som et italiensk gangsternavn. Jeg går for helvete her.
2: Ok, for å skape litt spenning. Altså, Sal de fyller salen med gospeltoner. Jeg går for himmel, ja.
1: Ok, la oss høre.
2: Jesus is my friend.
1: Sal Policetti synger i gruppa Sunseed.
3: Ja, han er sikkert en fæl fyr egentlig.
2: Nei.
1: Men nå skal du som hører på få en oppgave, og for å svare på den så sender du da SMS frokost til 1904. Premien din, min venn, avhenger av hva som er svaret. Er det himmel, så vinner du også en himmelsk rull med søte love hearts. Er svaret helvete, så vinner du turkisk pepper som brenner i kjeften. Ja, så da får du høre etter, for jeg gir deg jo bare navnet på vokalisten. Roland Cedermark. Er han driver med Roland Cedermark? Er det nystyrket kinos eller stinkende skinnbukse? Kodord frokost 1904. Himmel eller helvete? Så får du høre Roland etter dette her.

0: angusburgerne fra meny. Hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
0: Hei, gratulerer med ny bolig da.
4: Ja, ny-ish kan man vel si.
0: Ny-ish?
4: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
0: Ja, så det like bra som nytt.
4: Ja, ja.
5: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Excuse, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
7: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: Ok, og dømme etter sangstemmen, så har helgen vært all right, Eirin.
1: That.
0: Ja. Og jeg har fortsatt ikke lært å snakke.
1: That's all right.
2: Ja. I'm gonna live forever, sangen, men dessverre, det gjorde hun ikke, Eirin Kara.
1: Men her Eirin og Kara.
0: Oi,
1: morsomt! Ja, det var fint. Ja, Bjørn
0: Ja, det det, men, okay, men det jo de beste. Det derfor du har valgert den som Finn, fordi det din vits. Ja, bra. Her vi P4s radiofrokost. Det en ny uke, det mandag, det 8. juni, og det altså fotball-VM-uka, som altså nå begynner på torsdag. Det kan jo hende at det drar terningen din opp, eller, jeg vet, det noen som føler at det drar terningen ned, for det blir så mye greier om det.
2: Ja, og det er jo, terningkast er jo en sånn norsk greie, og jeg så at blant annet så var jo de forskjellige VM-bøkene anmeldt her om dagen, da var det terningkast på de forskjellige.
1: Ja. Husker du hvem som fikk best da?
2: Nei, jeg bare husker hvem som fikk dårligst.
1: Ja.
0: Og var det den KI-genererte?
2: Ja, det var den KI-genererte. Ja. Det var vel denne, jeg tror det var denne anmeldelsen som gjorde at dette her rullet i gang i det hele tatt.
0: Ja.
2: Så terningkast 1, og hvis din helg er like KI-inspirert som det Eirins pleier å være, så er det, jeg vet ikke hvor terningkastet ligger da.
0: Nei, men vi er nysgjerrig på å høre fra deg da, du som hører på nå. Hvilke terningkast gir du selve livet akkurat nå, mandag morgen? Og viktigst, hvorfor ligger du der du ligger? 1-6 med begrunnelse, tekst 1904, start med frokost, og fortell hvem du er. Hyggelig med et navn også.
1: Ja, navn eller kallenavn, og bli med i vår faste gjeng. Vi gleder oss over å høre hva våre faste lytter har gjort, og vi vil gjerne høre fra deg som alltid hører på, men ikke gir et pip. Gi et pip i dag, er det jo grei.
0: Et lite pip. Ja. 1904, start med frokost. Terningkast på livet.

0: God morgen, mandag 8. juni. Det Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene. Klokka 6.
1: Vi starter i Midtøsten, for Israel har angrepet militære mål i Iran. Det skjer etter at Iran i går sendte flere raketter mot Israel. Et angrep de sier var gjengjeldelse for et israelsk angrep mot Libanons hovedstad Beirut. Dette var det første angrepet mot Israel fra Irans side siden våpenhvilen trådde i kraft. Nå har altså Israel svart med motangrep, til tross for at Donald Trump har bedt landet om å ikke gjøre det. Det er sendt ut tsunamivarsel i flere asiatiske land etter et kraftig jordskjelv på Filippinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret beregner skjelvet til å være 7,8 i styrke.
2: Flere bygninger har kollapsa, minst en person skal være omkommet og flere skadet i jordskjelvet som hadde et episenter ved øya Mindanao sør på Filippinene. Filippinene, Indonesia, Japan og flere stillehavsøyer har sendt ut tsunamivarsel. Det advares mot bølger opp mot 3 meter. De høyeste bølgene som er registrert så langt er 1,4 meter høye, opplyser et seismologisk institutt på Filippinene til Reuters. Folk er bedt om å evakuere fra kystnære områder. På Filippinene pågår redningsarbeid etter jordskjelvet for fullt.
1: Det fortalte reporter Katrine Berge Tollefsen. En mann i 40-årene døde etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en elg i Selbu i Trøndelag i går kveld. Ulykken skjedde i en 90-sone, og kommunen har nå opprettet kriseteam. En mann i 30-årene er pågrepet etter en påsatt brann i Arendal i går. Flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig, og det er brant i en bygning og en bil som sto parkert der. Brannen ble slukket etter kort tid av folk på stedet. I dag melder politiet at de har pågrepet en mann etter hendelsen. I Bergen har en mann kastet brostein gjennom et vindu i en leilighet i sentrum av byen. Ingen ble skadet, og det er uvisst hvorfor mannen gjorde dette. Han er nå tatt hånd om av politiet. Norge har fremdeles en del å jobbe med før VM-åpningen mot Irak 17. juni, det sier landslagskaptein Martin Ødegaard etter VM-generalprøven mot Marokko i går. Marokko sjokkerte Norge fra start og tok ledelsen etter bare 8 minutter, men med et kvarter igjen på klokka utlignet Ødegaard og sørget for at det endte 1-1 i sin første landskamp siden september.
3: Det var deilig det, alltid godt å score, og så er det en del å jobbe med.
4: Ja, for Marokko dominerte i første omgangen, og Norge rotet bort ballen mye, noe verken Ødegaard eller Alexander Sørloth var særlig godt fornøyd med.
5: Så det skal vi luke bort, og det er jeg sikker på at vi kommer til å gjøre til mesterskapet starter.
4: Norge VM-åpner mot Irak om 9 dager, og laget er i rute, sier Antonio Nusa.
6: Så jeg tenker det var en perfekt motstander egentlig å spille mot. De er gode, og jeg tenker 1-1 i dag er helt fair.
1: Reporter i saken, det var Otto Rangstad. Men nå, god morgen til P4s radiofrokost.
7: God morgen, god morgen.
8: God morgen, god morgen. Her er vi, men hvordan er livet egentlig?
7: Egentlig. Det er veldig bra å legge til alt her.
1: Går det? Hvordan går det?
7: Egentlig.
8: Jo, fordi bak et muntert god morgen så kan det ligge en dyp sorg.
1: Uff da. Ja,
8: det er jo vanskelig å høre på dere, ikke sant? Ja. Fordi det høres sånn, ja, hei, hei, hei, men hvordan er det egentlig?
9: Ja, men du virker litt molefonken, du er litt trøtt i fleisen. Og...
8: ja, jeg er det, men samtidig bak dette molefunkne ansiktet så ligger en sekser på terningen. Og det skal jeg bare ha fortalt deg, at det er fordi det er 3 dager til verdens største idrettsarrangement, som heter fotball-VM, som vil gjøre at du vil bli enda mindre søvn. Men i tillegg så er det bare 6 dager til jeg selv reiser over den såkalte dammen til det samme selskapet. For jeg skal på fotball-VM og se Norge-Irak, så jeg gleder meg veldig til. Så da ligger jeg på 6-eren.
7: Ja, det skjønner jeg kjempegodt. Jeg gleder meg også veldig til fotball-VM. Og det er bra at vi har et lite lyspunkt i den ellers litt grå og regnfulle uka vi har i vente her i Sør-Norge i hvert fall.
8: Ja, så hvor er du på terningen da, Bjørn?
7: Ja, da mellom 4 og 5 et sted, kanskje. For det har vært en fin helg, men jeg skulle kunne godt ønske meg litt mer sommerlige vær denne uken, men det kommer neste uke.
8: Ok, bra. Hvor er du, Eirin?
10: Jeg legger meg på en terningkast 6. Det har vært mange gode helger nå. Det har vært mange 40-årslag, det kan ha kommet tilbake til, og vi har begynt på en ny tv-serie. Kastanjemannen?
8: Sesong 2.
10: Ja, sesong 2. Jeg har ikke sett sesong 1. Og jeg måtte repetere for typen i går. Hva skjer nå? Nå har vi sett 3 episoder, og hva er reglen da? Du skal ikke se videre uten meg.
8: Nei.
10: For han gjort 2 ganger.
8: Nei.
10: Jo, og det er et svik. Ja. Og det tuller jeg ikke med
8: engang.
10: Og det var den der
9: Better Man. Den er også ganske bra, så der har du et serietips du som hører på også.
7: Better Man, ok. TV-utroskap, det skal vi ikke ha nå.
9: Nei, det skal vi ikke ha nå, så måtte jeg innprente det da. Nå vet du regelen, ja.
8: 2 seksere og 1 4 til 5. Hvor ligger du på terningen, du som hører på nå? Vi er nysgjerrig. 1904 er nummeret. Start med frokost. Og vær helt ærlig, hvor ligger du egentlig?
11: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
7: Dagen starter med 14 grader i Oslo, 13 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 14, Trondheim 11, Tromsø 14 og Kirkenes 9. Nord-Norge i dag, lett blanding av sol og regnbyger. De neste par dagene blir fantastiske. 25 grader og sol de fleste steder i nord. Allerede i dag får du det i Midt-Norge, sol og 25 grader, men det kan komme en lokal byge. Vestlandet opphold nå, men regn på vei, blir en del av det denne uken. Sørlandet opphold nå, men regn i ettermiddag. Og på Østlandet opphold med litt sol innimellom, her kommer regnet først ut på kvelden.
11: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Når jeg lead Brian Adams på P4, så var det blitt mandag. Vi er nysgjerrige på hvor på livets terning du ligger akkurat nå.
1: Og det er noen som har noe spennende som skjer i dag, som nok sannsynligvis gjør det senere i dag. De vet hvor terningen ligger. Løpeline er inne på det her, for ungdommen får vite mer om hva de kommer opp til i muntlig eksamen i dag.
2: Oi, oi, oi. Ja.
1: Da er det jo ofte sånn at du har noen fag du heller vil opp i enn andre.
2: Oi, ja. Ja.
1: Så, men har ellers hatt en fin helg med sommerfest på jobben og venninnetreff og så videre, så terningkast 5 på løpeline selv da, så får vi se med ungdommen.
2: Ja, så bra, men da trekker vi det litt ned her. Anniken sier etter en natt med lite søvn er terningkastet på 2, men når jeg tenker at jeg skal på livets første store konsert i en alder av snart 40 på onsdag, med favorittbandet mitt Foo Fighters, så havner den lett på 6. Gleder meg til en av de største opplevelsene med eldste sønn. Øystein, kanskje vi ses der?
0: Anniken, vi ses der. Jeg hadde helt glemt i fart her, men jeg skal også på konsert. Det er gamle Dave Grohl fra Nirvana og greier, vet du, som nå har tatt over roret der.
2: Ja, dette Anniken kan følge med.
0: Ja, det er veldig bra, og jeg skal også dit. Veldig hyggelig. Så der ses vi, Anniken. Vi er nok ikke alene. Det er mange andre som skal dit, til ute i Bærum. La oss dra til Karmøy og til en syngende sjåfør. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Yes, good morning. Fortell hvor du ligger på terningen din i dag, og hvorfor.
3: Jo, fordi at for det første så hadde jeg bursdagsfeiring i helga.
0: Gratulerer.
3: Ble nesten, jeg kan kalle det halvt rundt tall da.
2: Halvt rundt?
0: Ja, 55.
3: Ja,
0: 55.
3: Ja, stemmer.
0: Det er bra.
3: Og så var vi på karaoke-NM i Sarpsborg.
0: Gøy! Hvordan funker karaoke-NM? Er det gruppespill og så sluttspill, eller hvordan er det?
3: Altså, det er, du kvalifiserer deg gjennom noe som heter NM i sang. Det er, altså, det, men de vil helst kalle det for NM i karaoke. Og det ligger på nettet, det ligger på nettet faktisk. Så du kan gå inn der og kvalifisere deg hvis du liker å synge. Og så blir det trekt ut av de som dommerne synes er best. Og så er det 2 klasser, solist og duett.
2: Nei, så gøy!
1: Og så skjønner jeg da at du vant på dette i Sarpsborg, men så er det finale i Lillestrøm, og skal du dit?
3: Ja, madamen skal i hvert fall dit, så jeg henger vel med på som støttekontakt, tenker jeg.
1: Nettopp!
3: Men vi skal dit som par for duettklassen.
2: Og da må vi få høre hvilken duett som er deres beste.
3: Det er Shallow med Lady Gaga, og så han er andre duden.
0: Ja, tostemt og fint. Så kult, Jonny, herlig. For en helg, altså. Gratulerer med å ha vært med igjennom, og god uke.
3: Og vinneren av alt i alt, havner faktisk til Las Vegas.
0: Oi, det er såpass, altså. Wow!

0: Det er mandag, men hvordan er det for deg, er vi nysgjerrig på. Turbokula forteller at lørdag så representerte jeg sporveien på familiedag på Holte på Nordstrand med vår nye helelektriske liftbil. Masse barn som fikk utforske bilen med duppeditter, og så kan man løftes litt opp og ned, og avslutte middag med min kjære. Pluss at jeg på søndag pussa opp vår Opel Kadett fra 1974, blant annet med å legge dører og en torpedovegg i veggen der. Da tenker jeg at du sikrer deg mot drive-by shootings på Nordstrand. Jeg vet ikke, men han skriver det turbokula at det er en torpedovegg som skal inn i Opelen.
1: Er ikke det sånne riller?
0: Ja, det er, nei, det er fisketrapp. Som Vassengutt kan kjøpe for. Laksetrapp, ja, stemmer det.
1: Ja, så gøy.
0: Så tror ikke det er det samme.
1: Men hvert fall, mye bil da.
0: Ja, mye greier. Ender på en sekser, i hvert fall turbokula, i humør i dag.
2: Mens Olav Wismann, han er på femmeren. Grunnen er at det lokale fotballaget Froland kvalifiserte seg til første runde i cupen.
0: Oi!
2: I fotballet. Så det var jo kjempemoro. Første gang i historien, så er veldig godt gjort. De spiller i femte divisjon, så det er... respekt. Hei,
0: ja, og da kan du plutselig møte Start, for eksempel, ikke sant? Ikke det er jo stas.
1: Så er det mange seksere i innboksen, det må jeg bare si. Vi har mye glade lyttere, alle mange glade i mandager. Etter en fantastisk helg med konfirmasjon på lørdag som gikk helt strålende, så ble det lett en sekser, sier Tina. Og Marte også, som har spilt golf da i helgen, lander på et Ternika 6.
0: Herlig, så bra.
3: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Hvordan var den greia? Det er den nye som de prøver å introdusere med klapping og roing. Det er sånn...
0: Ro!
1: Ja.
2: Ja. Og det var jo noen som, om ikke de rodde hele veien, de vi hadde vel litt seil også, som tok turen til Amerika. Vikingene som dro til Amerika da, da snakker vi for 1000 år siden da. Men hva kalte de Amerika, det som de kom til der borte? De var vel litt opptatt av noe som ble dyrket der og hva man lagde. Hva var vikingenes navn på Amerika? 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day. Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
17: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
18: Måre som Måre.
4: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Det på tide med dagens og ukas første fem kjappe, og det en svært tilbakelent konkurranse hvor du kan være med og leke litt.
1: Yes, hav og hoi, snart skatten din, for I dag den internasjonale dagen for verdens hav.
0: Ok.
1: Derfor fem kjappe om hav. Hvilket hav verdens største? Og det har jo et rart navn egentlig. Det var tydeligvis, det oppførte seg tydeligvis på en spesiell måte den første gangen noen var der da, og ga den navn. Men hvilket hav verdens største?

0: Burning Heart, Survivor på P4. God morgen, Amanda, og klokka halv sju. Det Anne-Siri Nørstebø som det siste fra nyhetene.
1: Flyalarmen den går akkurat nå i Israel. Det israelske militæret sier de har identifisert et rakettangrep på vei fra Jemen. Luftvernssystemet aktivert for å uskadeliggjøre trusselen. I natt har Israel angrepet flere mål i Iran, og det gjør de som et svar på det iranske angrepet mot Israel i går. Vi skal direkte til Israel og høre siste nytt fra vår reporter i nyhetene klokka sju. Selbu kommune i Trøndelag har nå satt krisestab etter en ulykke mellom en motorsykkel og en elg i går kveld. En mann i 40-årene døde etter kollisjonen som skjedde i en 90-sone. 1 000 000 kroner mer til vedlikehold av fylkesveiene, det et av resultatene i enigheten om det reviderte nasjonalbudsjettet som ble klart i går kveld. NAF skriver at de fornøyde med ekstra penger og sier dette viktige midler for å hindre forfallet på fylkesveiene. Fylkene som har mest forfall vil få mest av disse pengene. Og Ståle Solbakken og flere av landslagsspillerne reagerer etter at Skottland avlyser en planlagt treningskamp mot Norge i dag. Landslagssjefen sier til flere medier at det uprofesjonelt å avlyse en slik kamp dagen før den skal spilles. Etter planen skulle de, som ikke fikk sjansen mot Marokko i går, få kamptrening i dagens kamp. Det var nyhetene. Fem kjapp om hav hos dere.
0: Har du badet i havet vi skal til inngangsoppgaven, Bjørn?
2: Har jeg det? Ja, det har jeg.
0: Du har nok det.
2: Ja, jeg har nok det.
0: Ikke sant? Har du, Eirin?
3: Hva?
0: Badet i havet vi skal til inngangsoppgaven.
3: Jeg så på bryllupsbildene til Kurt Nilsen, ja, og da var jeg litt ute, for han har gifta seg. Ja. Så nå ble jeg helt satt ut der, koselig. Jeg har ikke badet i det havet.
0: Nei. For det kan jo være et hint for det vi skal fram til verdens største hav, inngangsoppgaven altså. Hvor er det 1904 og frokost? Og Kurt Nilsen for øvrig gifta seg på en mandag vel, forrige mandag?
3: Ja, dette skjedde en mandagsmorgen.
0: Skjønner du?
3: Så har han lagt ut en liten Instagram-video, og hun er så nydelig, hun der Oda. Nå, herregud, fin brudekjole og...
0: Hverdagsbryllup, fordi det hverdagen vi skal være mest sammen.
3: Ja!
0: Og det på en måte en fin handling da.
2: Så her og dag er det mandag, hvem vet? Ja, kanskje noen har store planer i dag også. I tilfelle er det hyggelig å vite hvordan været blir. 14 grader i Oslo nå da, 13 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 14, Trondheim 11, Tromsø 14, Kirkenes 9. Nord-Norge i dag, lett blanding av sol og regnbyger innimellom noen steder, men de neste par dagene blir helt utrolig. 25 grader og sol for eksempel i Tromsø da i morgen og i overmorgen. Midt-Norge får dette fine været allerede i dag. Sol og 25 grader i Trondheim, men det kan også komme en lokal regnbyge. Vestlandet opphold nå, men regn på vei. Blir en god del regn denne uken. Sørlandet opphold nå, og så her kommer det inn regn i ettermiddag. På Østlandet opphold og litt sol innimellom. Her kommer regnet først sent på dagen de fleste steder.

0: is på P4 med Kjartan og Astrid S.
1: Fem kjappe.
2: Presenteres av Viaplay.
3: Og vi skal til Hokksund. Der treffer vi Jens Gunnar Heggestad. God morgen.
4: God morgen.
3: God morgen, god morgen. I dag skal du til Hønefoss, men til vanlig holder til på Lierstranda. Tømmerkai, fortell hva du driver med der.
4: Altså, vi måler det tømmeret som kommer inn på lastebil, og som skal videre på båt til forskjellige destinasjoner.
3: Så du er et tømmermåler, altså?
4: Det stemmer.
3: Tømmermåler er et yrke jeg ikke visste fantes, men bestemmer
4: kvalitet. Nei, det jeg egentlig litt overrasket over deg som kommer fra Dalarna, at du ikke visste hva det var.
3: Ja, men Hemsedal hadde ikke så mye tømmerfløting, det kan jeg røpe.
4: Nei da.
3: Men vi har jo litt skog på Toten, så jeg må nok følge med på dette etter hvert. Du, Jens Gunnar, vi lurte på tidligere i dag, verdens største hav?
4: Det var Stillehavet, eller det er Stillehavet.
5: Ja, da blir det fem kjappe om hav, litt grann hjelp av Bjørn hvis du trenger det. Første spørsmål, hvem synger? Vi seilte fra Karibien og ankret opp i natt.
4: Det må være kaptein Sabeltan.
5: Ja, det er riktig. Hvor finner man korallrevet Great Barrier Reef?
4: Ja, det er utenfor Australia.
5: Ja, yes. Riktig. Hør på den her. Her oppe finnes det visst et land der man kan gå i sol på et strand. Favorittfilmen min. Hvilken tegnefilm er den sangen fra?
4: Det må jo være noe med havfruer.
3: Ja, er den stor, tror du, den havfruen?
4: Den lille havfruen.
5: Ja, den lille havfruen. Hva skapes når det kommer et sandkorn i en musling eller østers?
4: Det blir vel en perle.
5: Ja, da, det blir det. Hva er spesielt med vannet i Dødehavet? Siste spørsmål.
4: Det er ekstremt salt.
5: Ja!
6: Salt er riktig!
0: Veldig bra, Jens Gunnar. Det ble 5-5 og toppremie, det.
4: Det er bra.
0: Har du prøvd å ligge i vann i Dødehavet?
4: Nei, det har jeg ikke. Akkurat nå så kan jeg kanskje stå over, for jeg er litt urolig der nede nå.
0: Ja, det har du rett i. Så, men uansett, hvis man legger seg ned der, så flyter man. Så fascinerende.
4: Absolutt.
0: Jens Gunnar, takk for at du var med oss, og vi har målt, ikke noen tømmer, men vi har målt premien din og kommet frem til...
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
7: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, stål fast på quiz her.
10: Åja.
11: Oh, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
10: Oh, ja.
11: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
10: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
11: Ja, ok, takk, hei.
12: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
14: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
15: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
16: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
17: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opptil 60% på en mengde varer. Ja, opptil 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
19: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
20: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.
5: Let's go.

0: Shania Twain på P4. I'm gonna get ya. God morgen, det mandag, 6:15. Og nå viser det seg at det finnes to typer mennesker. To typer mennesker. Du kan dele alle på denne kloden inn i den ene eller den andre gruppa. Og det avslører mye om deg, hvorvidt du nennsom, gjerrig eller en laidback type. Og du skal straks få teste hvilken type du selv her. Jeg har avslørt disse mennesketypene nå i helgen. Jeg har vært på en slags guttetur, vært på bandtur, spilt i bryllup i helgen med vårt lille band. Mm. Og da har vi kombinert det med en guttetur og overnatta. Da ser du ved frokosten, for det ved frokostbordet de avsløres, disse to mennesketypene. Og det avsløres gjennom et frokostprodukt. Mm-hmm. Og jeg har nå med dette frokostproduktet, så skal jeg se da hva slags mennesketyper dere Og det da gjennom... tubeosten.
1: Ja.
0: Og det klemming av tubeost.
1: Ja,
0: ja. Det her menneskene deles i to. En til deg, skinkost, og en til deg, Bjørn.
2: Takk.
0: Og da er det nå, skal vi se, hvis dere ikke ser på hverandre når dere klemmer, for jeg ser at du gløtter over på veien inn her, Bjørn, men klem nå ut litt tubeost og vis hvordan dere går fram. Og du, vi kan begynne med deg, Bjørn.
2: Skal vi åpne nå, eller?
0: Du kan godt åpne.
2: Vi trenger ikke det, egentlig.
0: Ja, du kan gjøre det, ikke noe problem.
2: Ok. Okay. Nei, jeg nok så kjedelig at jeg begynner her bakerst og klemmer. Med litt.
0: Gjerrig.
2: Ja.
0: Dette er gjerrig. Gjerrig. Klassisk gjerrig. Hvorfor begynner du bakerst på den måten?
2: Nei, fordi jeg vet jo at den kommer til å utvikle seg på den måten.
0: Ja.
2: Så da kan jeg like godt begynne der allerede nå.
0: Ikke sant.
2: Dumme er at datoen er jo stemplet bakerst, så den blir bare borte når jeg begynner å brette dette sammen.
0: For du bretter den til og med inn gradvis.
2: Ja, ikke sant?
0: Dette er en nensom type. Det er kanskje gjerrig, vil noen si.
2: Ja.
0: Men Seirin, hva går du for?
1: Prisbevisst type.
0: Ja, det samme
1: som Bjørn. Begynner bakerst, ruller den i rull. Og det er også måten jeg ser at noen har stjålet majonesen fra kjøleskapet mitt på jobben. Og det er at den er klemt på midten. For det ville jeg aldri gjort.
0: Ja.
1: Og de typene som klemmer på midten, vet du, det er rotehuer, surruer. De har ikke kontroll på livet sitt.
0: Nei,
1: og det går ikke an.
0: Og dette så
1: jeg kunne aldri vært sammen med en som klemmer på midten.
0: Nei, for bassisten i bandet vårt, for eksempel Henning, jeg så han klemme kaviar nå i helga. Og da tar han bare tak sånn midt på, litt sånn helt sånn Nils imot i brøstet, og så bare klemmer ut her.
1: Nei. Nå sleiker du fra tuben nå. Det er også en tredje mennesketype, altså. Og sleiker ting fra tuben.
0: Ja, det er faktisk det er et poeng. Men ja, finn ut hvilken kategori du i, og så avslør det hvem du da.
2: Ja, men det kjenner vi også på, at det må være litt deilig å være den typen som bare
0: kan... Ja, enig. Jeg er litt sunnere,
1: men egentlig. Du er litt kulere enn
0: alle andre. Ja, det er det. Ja, men det er fattige.

0: Alejandro, Lady Gaga på P4. Og så er det bare et par uker til køene tar sommerferie, men inntil videre så er de på jobb i høyeste grad.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Kø fra Asker, fra Fiskvollen, fra Taraldrud, fra Berger mot Oslo akkurat nå. Kø fra Sotra og Askøy mot Bergen. Kø forbi Sandnes, E39 nordover, og kø mot Klett sør for Trondheim. Det er der det pleier å være. Ingen hendelser så langt denne uka. Ingenting er bedre enn det, men gir det altså et par uker, og så har køene tatt sommerferie.
1: Trafikken
2: ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Hvem var det som sa «Go ahead, make my day»?
0: Arnold?
4: Ja, det høres ut som en actionhelt.
3: Ja, det, altså, var ikke, det var vel Clint Eastwood?
0: Var det? Det var det.
3: Jeg lurer på det, altså. Go ahead, make my day. Var vel spørsmålet om du skulle trekke revolveren først, men han ville nok være raskere uansett. Det er noen som heter Go Ahead også, jeg vet ikke om du er inspirert av Clinton, men det har gått sånn passe, skal vi høre på nyheten straks.
5: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. Gratulerer med ny kjæreste.
13: Takk. Eller, han er ny-ish da.
12: Ny-ish?
13: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
12: Det er jo så godt som ny.
13: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
14: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa. Før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen, det mandag, det 8. juni, og det Elton John i P4s radiofrokost. Men nå passerer klokka 7, som betyr P4-nyhetene ved Anne-Siri Nørstebø.
1: Togselskap gir opp Norge og tsunamivarsel i flere land. Men først til Midtøsten, der Israel i natt angrep flere militære mål i Iran, til tross for Donald Trumps advarsler om å gjøre det. Nå svarer Iran og Jemen med rakettangrep mot Israel, og flyalarmen går akkurat nå der. I Israel er også du, P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Hva skjer nå?
2: Jo, for kort tid siden sendte plutselig de iransk støttede Houthiene i Jemen langdistansraketter mot Tel Aviv-området. Og det etter at Iran og Israel gjennomførte gjensidige angrep gjennom natten. Det Iran vil med alt dette er å skape en helt ny terrorbalanse i Midtøsten. Det er som om de sier, hvis Israel angriper for eksempel Hezbollah-geriljaen i Beirut, vil vi fra nå av angripe Israel.
1: USAs svar på denne opptrappingen, Roger, er også litt uvanlig. Hva har skjedd her?
2: Jo, president Donald Trump ba Israel om ikke å svare på det iranske angrepet, og da Israel gjorde nettopp det, gikk USA ut og sa at de ikke er del av denne opptrappingen.
1: Her i Norge så kommer det meldinger om at det britiske transportselskapet Go-Ahead nå trekker seg ut av Norge. De kritiserer jernbanepolitikken til norske myndigheter og har ikke noe ønske om å komme tilbake, sier de til Stavanger Aftenblad. Selskapet skal kjøre togene på Jærbanen og Sørlandsbanen frem til desember neste år, og så er det slutt, skriver avisa. I går kveld ble det enighet om det reviderte budsjettet som finansminister Jens Stoltenberg mener kan bidra til lavere prisvekst. Det tror ikke sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken. Til Dagens Næringsliv sier han at om man skal få ned prisveksten, så må man stramme inn, og det er ikke det budsjettet gjør, sier han. Vi skal høre mer om det nye budsjettet i nyhetene klokken 7:30. Og så er det observert tsunamibølger ved Filippinene. Det bekrefter nå myndighetene der, som har sendt ut tsunamivarsel i flere asiatiske land etter et kraftig jordskjelv som målte en styrke på 7,8. Den høyeste bølgen er nå målt til 1,4 meter, og det er målt tsunamibølger ved 6 ulike målestasjoner. Flere bygninger kollapset i skjelvet, og minst 4 personer er bekreftet omkommet, og flere er skadet. Landslagskaptein Martin Ødegaard skåret i sin første landskamp siden september i VM-generalprøven mot Marokko i går kveld. Med et kvarter igjen på klokka skåret Ødegaard 1-1-målet, som også ble sluttresultatet, noe landslagskaptein var fornøyd med.
3: Det var deilig det. Altid godt å skåre, og så er det en del å jobbe med.
4: Ja, for Marokko dominerte i første omgangen, og Norge rotet bort ballen mye, noe verken Ødegaard eller Alexander Sørloth var særlig godt fornøyd med.
5: Så det skal vi luke bort, og det er jeg sikker på at vi kommer til å gjøre til mesterskap.
4: Norge VM-åpner mot Irak om 9 dager, og laget er i rute, sier Antonio Nusa.
6: Så jeg tenker det var en perfekt motstander egentlig å spille mot. De er gode, og jeg tenker 1-1 i dag er helt fair.
1: Norge VM-åpner mot Irak 17. juni. Reporter her, det var Otto Rognstad. Og det er mer fotball hos dere i P4s radiofrokost.
7: Ja da, men problemet er jo, fotball er fint når man skal spille og alt det der, men om vi skal se på, så er det midt på natta. Hvordan skal vi løse det?
8: Ja, man må jo se det.
7: Ja, man må jo se det.
9: Man må ikke det, man må ingenting. Nå sitter det folk som er lei av VM allerede, jeg bare sier det, men de fleste koser seg med det da.
7: Ja. Øystein har en veldig spesiell løsning på dette, men vi skal også komme til hva som kanskje er det beste for mange av oss.
10: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
7: Du skal ikke sove bort sumarnatta, var visst nok en sang en gang i tiden, men
9: akkurat... Det motto der tror jeg russen har med seg også.
7: Ja, ja. De var på den ene natt. Ja. 14 grader i Oslo denne morgen, 13 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 14, Trondheim 11, Tromsø 14, Kirkenes 9. Nord-Norge i dag, lett blanding av sol og regnbyge, men neste par dagene blir helt nydelige. Akkurat som vær i Midt-Norge i dag, sol og 25 grader i Trondheim for eksempel, men det kan også komme en lokal regnbyge. Vestlandet opphold nå, men regn på vei, blir en god del regn denne uken. Sørlandet opphold nå, og så kommer det inn regn i ettermiddag. Og på Østlandet mye av det samme. Opphold nå, kanskje litt sol også til og med, før regnet kommer riktig nok ganske sent på dagen de aller fleste steder i morgen. Mye regn på Østlandet.
10: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Kings of Leon på P4. God morgen. Endelig uka her.
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det tre dager igjen.
2: Tre dager! Mange av oss gleder seg veldig til å se mange av kampene. Problemet jo at de går sånn på rare tider, ja. Mange av dem. Og det greit, man kan ikke få se alt, for nå jo et uttalet lag med. Men viktige kamper, sånn som Norges kamp mot Senegal for eksempel, går fra 2 til 4, ja. Natt til tirsdag.
0: Det en nøtt, og det spørsmålet, skal du sove før, eller skal du sove etter?
3: Eller fordi, skal du ta opp kampen?
0: Ja, skal du det, altså? Fotball må jo ses live, ja. Eller?
2: Jeg tror at å ta opp kampen, for å si sånn, kanskje ikke noen dårlig idé, i hvert fall ikke følge Caroline Lodekoll, som en søvnforsker i Stavanger. NRK har snakket med henne, og hun mener at det den beste løsningen. Okay. Det å sove mens kampen går, og så ser den i opptak før du går på jobb.
3: Ja, det var fordi at da står du bare opp litt tidligere, så koser du deg med kaffen, og så går du ikke på sosiale medier, får du ikke vite resultatet, ingenting. Nei, så titter du på det.
2: Det det, vet du. Men
3: for den tiden, tidlig, da.
2: Ja, men da snakker man jo heller ikke med folk stort sett, altså tidlig, så det lett å unngå resultatet.
0: Ja, men da går du jo glipp av den historiske muligheten her i Norge til å drikke øl klokka 3:30 på natta.
3: Det
0: det som jo en mulighet er å legge seg sånn i 8-9-tida, og sove da til 1, så drar du på puben, og så ser du Senegal.
2: Og så går du på jobben.
0: Ja, du blir jo trøst og sliten.
3: Det klart det mange familier som splitter seg nå, så jeg tenker sånn til kodene der ute som veldig sånn der fotballfans til menn, eller omvendt da, ta en godt titt på mannen din nå.
0: Ja.
3: Se på han nå, for at nå får du ikke se en jævla på 3-4 uker.
2: I hvert fall
3: ikke hvis dere skal ha forskjellige døgnrytmer.
2: I hvert fall ikke, men uten annet enn veldig trøtte øyne.
3: Ja.
2: For det er jo kanskje ofte menn, ja, som er veldig ekstra interessert i dette.
0: Ja. Ofte.
2: Men også noen kvinner, da, det skal sies. Men jeg synes ikke forslaget hennes så dumt, og før i tiden så var jo dette noe mas. Jeg husker jo da Vebjørn Rodal skulle løpe 800 meter. Da hadde jeg tatt dette opp på VHS-kassetten, sto opp om morgenen. Kona mi, eller hun som nå kona mi da, hun visste jo hvordan det har gått, så hun lurte på, skal du ikke snart komme frem til dette løpet da?
3: Ja.
2: Og jeg bare, nei, jeg skal se OL fra i natt.
0: Opplatning viktig, men jeg husker jo også, da var jeg 15 år gammel, var hos besteforeldrene mine på Koppang, og det jo et barneminne, det var noen som sa det her, at det sånn barneminner skapes, gjennom at man får være våkne på natta. Det jo helt ulovlig, men plutselig får man lov, og dette vil man huske resten av livet. Hvis du lar unga dine få være våkne og se Norge Senegal live, sånn som jeg gjorde med Vebjørn Rodal tilbake på 90-tallet.
2: Ja, men kanskje andre løsninger også. Vi skal høre straks med eksperten, nemlig folk på gata.

0: Dere, jeg tenkte på det der med at vi skal holde oss våkne nå til VM da, for oss som skal ha med seg litt grann. Jeg klarer ikke å holde meg våken til fredagsfilmen på TV3 en gang. Den starter jo klokka 9. Så jeg vet at jeg kommer til å sovne gjennom en del kamper, men jeg gleder meg, vet du, jeg gleder meg til å våkne den kollektive jublingen i borettslaget.
1: Ja!
0: Fordi på sommeren så har vi jo vinduene oppe.
1: Ja.
0: Så da, du kommer jo til å holde oversikt over skåringene til Norge uansett, bare ved å våkne til sånn der... Ja. Jubling, liksom.
1: Og det som da er viktig er å være i synk med naboen på TV-signalene, at du ser på samme linjær TV-kanal, eller hvis du ser det digitalt, så er det ofte en 10-20 sekunders forskjell, og da hører du på fader hva han roper for, og så ser du hva han roper for. Det kan være et problem.
2: Ja, alt var bedre før.
1: Ja.
2: Da så vi det i synk. Det var ikke mulig å ta opp og sånne. Som vi nettopp snakket om en søvnforsker som sa her at hva med å ta det opp og så se det før du drar på jobb på morgenen. Men Frøya har vært ute og spurt folk, hvordan skal du se på VM i år?
3: Ja, hvordan skal jeg få det til? Utrolig bra spørsmål. Det sånne praktiske spørsmål, sånn, skal man drikke øl, for eksempel? Man skal jo på jobb etterpå, så jeg har faktisk ikke noen løsning på det enda. Men jeg skal se da, jeg må jo det. Men altså, halve nasjonen kommer til å være i ørska.
4: Lov å være litt sliten dagen der på da, kanskje?
3: Ja, det håper jeg at det er lov. Det er sikkert veldig, veldig problematisk å si, men jeg håper at det er lov.
4: Skal du se på VM i år?
5: Kanskje.
4: Kanskje? Hvorfor bare kanskje?
5: Ja, det er ikke noe jeg prioriterer, men hvis det passer sånn, så skal jeg se.
4: Kan det hende at du tar deg en tur på en pub eller noe sånt nå?
5: Kan hende.
4: Har du tenkt å se på VM i år?
6: Absolutt.
4: Er det bare Norge det går i, eller er det noen andre land du skal få med deg også?
6: Nei, i hvert fall Norge, og så... Storkampene, selvfølgelig, og så, ja, jeg tar gjerne Iran kappverdet, altså, på natt til klokken 3.
4: Det er jo litt sånn sene kamper og sånn her, da. Hvordan skal du få logistikken til å gå opp?
6: Nei, fri fra jobb dagen etter. Null problem, sjefen er også fotballgæren, så det fikser vi.
4: Har du faktisk fått fri for å se på VM?
6: Ja, halv dag i hvert fall. Så jeg har litt sånn fleksjobb.
4: Blir det puben med venner, eller hvordan er det du skal se på det?
6: Ja, det blir pub, og så blir det sånn arrangementer da, rundt omkring.
1: Det er sjefen sin, da. Sånn skal det være. Halv dag dagen etter.
2: Du verden. Og i den anledning.
7: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Noen sånn som Øystein løser jo dette med å dra over vannet.
1: Faktisk, og da blir det ikke så sent. Da Nei. Blir det bare seks på kvelden.
2: Da blir det plutselig riktig tid.
1: Ja.
2: Men folk har dratt til Amerika tidligere også. Hva var vikingenes navn på Amerika? Hvis du vet det, kan du bli med på Jackpot kvart på 8. 1904 er numret. JP først i meldingen. Hva er vikingenes navn på Amerika?
7: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
8: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
12: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, bare si!
0: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Ikke alle sameier helt like, det skal Pirjo oppleve, for det på sin plass at noen I styret I sameier ringer da og ønsker en ny beboer velkommen.
2: Så hyggelig.
3: Ja, det Pirjo.
2: Hei Pirjo, det Herman Balle som ringer fra sameie Edelgranveien 31-37.
3: Ja, hei. Hei.
2: Velkommen I sameie.
3: Jo, tusen hjertelig takk.
2: Jeg regner med du har satt deg grundig inn I vedtektene våre.
3: Ja.
2: Når jeg ser I kalenderen her, så det jo for ditt vedkommende den neste måneden at det du som arrangerer trimgruppa for de eldste av beboerne.
3: Åja.
2: Du har ikke lest det.
3: Nei, det har jeg ikke lest.
2: Nei.
3: Den tror jeg har skummet veldig raskt igjennom.
2: Ja, det mandager og fredager.
3: Ja, riktig.
2: Da kommer de eldste beboerne, og da forberedt på at det jo du som aktivitetsleder I hagen hos deg der.
3: Riktig. Ja. Riktig. Jeg kan mange øvelser og kjenner jo en del som driver med trening. Ja. Og, det en fastsatt tid, eller det jeg som hører med de andre når det passer?
2: Ved 16-tiden det som annonsert på intranettet til sameie.
3: Skal vi se, da kan jeg sørge for å komme meg hjem fra jobb I tide. Det
2: er veldig bra, for da kjører du moderat workout da, for de eldste beboerne.
3: Ja, ikke sant.
2: Kan du lage et treningsopplegg og sende ut noe skriftlig på det innen førstkommende?
3: Ja, det skal jeg sørge for at jeg tar på meg.
2: Det veldig bra. Og hvis du kan få til noe servering og hjemmebakst og noe te og sånt?
3: Ja.
2: Veldig godt å høre at du motivert for dette.
3: Ja.
2: Og når det kommer til kveldshygge og sånt,
3: ja.
2: Da det jo ikke alle beboerne som har peis, men det har vel den seksjonen din?
3: Ja, jeg har en gasspeis her hos meg.
2: Ikke sant, og da har vi det vi kaller peiskos på rundgang.
3: Riktig.
2: Det på lørdager, da det gjerne film og peiskos, og da det de som har peis som åpner hjemmet sitt for de som ikke har.
3: Ja, riktig.
2: Men det veldig populært.
3: Ja, men dreier dette seg om, nå spør jeg kanskje dumt, altså alle lørdager?
2: Ja.
3: Ja, alle lørdager.
2: Alle lørdager, ja.
3: Ja, riktig. Det var litt nytt for meg altså.
2: Ja.
3: Ja, hvis jeg, ja.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Du gratulerer med en ny leilighet, du.
3: Jo, tusen takk. Å, Gud, bedre.
4: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: God morgen, det mandag.
1: Det 8. juni, på vei inn i VM-uka, får du P4-nyhetene av Anne Siri Nørstebø klokka 7:30.
2: Raser mot avgiftssjokk og må være helt både dag og natt under VM. Reaksjonene mange etter at i går ble enighet mellom de fem rødgrønne partiene om revidert nasjonalbudsjett. Blant annet for Stadskipstunnel, grønt lys, tross kritikk og avgiftene på drivstoff skal opp igjen fra 1. september. Og det har fått mange til å rope høyt, reporter på Stortinget Katrine Berg-Tollefsen.
3: Ja, det skaper harme. Partiene på rødgrønn side enige om at de skal vente og se hva som skjer, men at de skal prøve å finne løsninger på dette hvis det fortsatt høye priser i energimarkedet.

0: frem mot og etter 1. september. Senterpartiet de gikk jo rett før påske sammen med partiene på borgerlig side og fikk kutte avgiftene på drivstoff midlertidig. Og at dette ikke blir forlenget ut året, det reagerer FRP kraftig på og hevder at dette vil gi avgiftssjokk. Og de får støtte av bilorganisasjonen KNA. Tor Valvik sier gjeninnføring av avgiftene vil ramme hardt og øke forskjellene i samfunnet.
1: Fordi at de som har de eldste bilene som går på bensin og diesel, i stor grad de som har lågast inntekter. Hvis Stortinget skal sitte og se på at du igjen får galopperende priser på bensin og diesel, så vil det føre til at du øker forskjellen i samfunnet.
2: Ungdom i Oslo, de trener mer og ruser seg mindre, kommer det frem i en fersk rapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA. 81% av ungdommer trener minst en gang i uka, det høyeste nivået på siden 2015. Samtidig har bruken av narkotiske stoffer gått ned siden 2023, men bruken av snus og e-sigaretter øker. I Midtøsten angriper nå Israel og Iran hverandre. I natt angrep Israel flere mål i Iran og trosser Donald Trumps advarsler. Og nå svarer Iran og Jemen med rakettangrep mot Israel.
3: For kort tid siden sendte plutselig de iransk støttede Houthiene i Jemen langdistansraketter mot Tel Aviv-området. Og det etter at Iran og Israel gjennomførte gjensidig angrep gjennom natten. Det Iran vil med alt dette er å skape en helt ny terrorbalanse i Midtøsten. Det er som om de sier, hvis Israel angriper for eksempel Hezbollah-geriljaen i Beirut, vil vi fra nå av angripe Israel.
2: Det forteller P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge. De kritiserer jernbanepolitikken til norske myndigheter og har ikke noe ønske om å komme tilbake, sier de etter neste år, skriver Stavanger Aftenblad. Du må jobbe under fotball-VM også når du er fyllesyk eller trøtt. Det er den klare beskjeden fra arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Norges gruppespillkamper mot Irak starter midnatt, og kampen mot Senegal starter klokka 2 på natta. Og når alkoholen serveres hele døgnet, så kan det friste å være våken lenge og droppe jobb dagen etter.
4: Ja, du skal ikke se bort fra at det skjer.
5: Nei, der må jeg jo prøve å ordne et eller annet.
4: Jobben kan vente, VM er viktigere.
6: Jeg skal se Norge-tunnekampen, tatt meg ferie dagen etter.
5: Ja, ja.
7: Det er fint å være entusiastisk når det gjelder fotball-VM, men vi må gå på jobb.
8: Og hvis du ikke tror du kan det, så må du, som flere allerede har gjort, be sjefen din om en feriedag, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.
7: Jeg tror egentlig ikke dette er noe problem.
8: Hun forventer at mange kommer til å se Norges kamper, mange, også flere enn disse.
7: Ja, så tror jeg vi kommer til å manne oss opp og gå på jobb, og så tror jeg det kommer til å gå varmegang i kaffemaskinen, og så får vi være heller litt trøtte når vi gjør det.
5: Det ordner seg. Du klarer å være litt trøtt på jobb hvis du er fotballinteressert. Det har du god erfaring med.
9: Ja, slitt med døgnet litt med fra før, så det kommer til å gå helt fint.
2: Ja, reporter i saken, det var Otto Rognstad. Og en annen ting som er viktig under VM, det er fotballsanger.
10: Det har kommet et titals fotballsanger fra Norge allerede. Spørsmålet er om markedet kanskje trenger en til som bare helt på tampen.
11: Kanskje tre stykker fra P4s radiofrokost, ja. Som ikke kan synge, men gjør det likevel.
10: Ja, og det kan jo også hende at sjefen selv, nemlig Ståle, har et par tips til hvordan den perfekte fotballlåt bør være. Han bør jo ha peiling på det også. Ja. Vi skal sjekke med Solbakken rett etter Taylor Swift på P4.

0: Det er tre dager igjen. På torsdag så starter fotball-VM, men enda viktigere, samme dag så slipper endelig P4EVER sin VM-låt.
1: Ja, og bare for å være helt klar på det, det er Bjørn Forlund, Øystein Rollarsen og Irins Karstein sin låt. Ja. Det er oss.
0: Vi har spart den helt til slutt, vet du. Det er mange som har sluppet sin allerede. Og det blir da under vår VM-spesial på torsdag morgen, hvor vi skal kose oss med at fotball-VM starter. Men hva skal egentlig til for å lage den perfekte fotballsangen? Da må vi hente litt tips og råd, for vi har vært hjemme hos landslagssjefen Ståle Solbakken og spurt da først hvilke fotballlåter han fortsatt husker.
2: Jeg synes jo den engelske fra EM i 1996, den traff. Den hadde en sånn, for det første ble den laget av kule fyrer som hadde sin eget program og som slo virkelig an, og så fenger jo sangen godt, og det ble lagt en god video til den, og det var litt den der sjølpiskinga til engelskmennene, litt ironiske.
0: Hva med norske fotballsanger? Hvilke sitter igjen?
2: Nei, altså, jeg er jo ikke så spesielt opptatt av det, men det er jo, altså, du kan jo ikke klage på alt for Norge. Hvis den har holdt hegemoniet siden 1994, så har jo Ivar Dyrhaug og Co. gjort et eller annet riktig.
0: Når du står på Ullevål og hører den innimellom, får du gås ut da?
2: Jeg er for mye bobla til at jeg får med meg det der, men jeg var jo der som tilskuer noen ganger, og da får du det bedre.
0: Så lages den hava nye fotballlåter inn mot VM nå til sommeren. P4s radiofrokosts eget husband P4EVER skal blant annet lage en egen låt. Hvilke forventninger har du til den?
2: Nei, de kan bare overraske.
0: Det er bra. Og hva mener du bør være med i en god fotballlåt? Er det noen spesielle ingredienser du vil ha?
2: Jeg tror den skal jo være enkel nok til at folk plukker den opp da. Det er vel det som er kluet, men noen musikere er jeg ikke, så der tror jeg det er andre som kan svare mye bedre enn meg.
0: Nei, men det var et godt tips. Altså, den må være enkel nok til at man plukker den opp. Og så kan de bare overraske disse P4EVER.
1: Jeg ble flau at du bruker tiden til Ståle Solbakken og spør om hva tips til vår låt, Øystein. Nå ble flau.
0: Han skal for at han stiller opp, altså. Ja. Og vi tar tipsene imot, og så kommer selve låta da om tre dager.
3: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er tre dager igjen.

0: Freddy og Eirin i P4s radiofrokost. Så til hovedstaden med trafikkulykke.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Sognsvannsveien på Gaustad i Oslo, der har det vært en ulykke, melder politiet for et kvarters tid siden. Det er en bil og en sykkel som har kollidert. Nødetaten er på sted og dirigerer. Det går heldigvis fysisk bra med syklisten, meldes det derfra. Det er det eneste av hendelser så langt denne uka. Det er køer der det pleier å være.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Dagens deltaker er en heldig mann når vi skal til jackpotten etter Pink, for Christian han skal på en ferie på torsdag. Det er ikke liten ferie heller, han skal til Thailand og Vietnam i en måned med dama.
0: Oh la la! Ja, kanskje det er for å tilpasse seg tidszonen til VM bedre, sånn at det blir mindre nattvåking.
3: Ja, men det er ikke alle som er så opptatt av VM.
0: Nei,
3: så det kan
0: det,
3: ja.
0: Det er noe annet.
3: Men det vil jeg bare si, Øystein, det der å dra på ferie og først være med på jackpotten, det har jeg god erfaring med, for den, jeg husker en gang hos meg og Mikael, det var i jula, så var det en fyr som kom hjem fra backpacking, ja. Ringte inn på jackpotten, smakk, vant seg 100 000 kroner.
0: Ny reise.
3: Og tenkte, ny reise.
0: Genialt.
3: Så du skal se at det kan gå veien for Christian i dag også.
0: Kommer snart.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Gratulerer med ny kjæreste.
6: Takk. Eller, han er ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
5: Det er jo så godt som ny.
6: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
7: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
11: Du kødde med meg nå.
12: Nei.
11: Du lå der til den jobben i Trondheim.
12: Ja, jeg gjorde faktisk det.
11: Ok, og det føltes bra liksom?
12: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
11: Ja.
12: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
11: Ja.
12: Hvis du har mulighet, da.
13: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
14: Levende lys og kake til meg?
15: Mamma, jeg kommer!
14: Mamma?
15: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
14: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
17: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Salatbar fra Meny.
2: Dagens deltaker en kontrollingeniør med kontroll på reising. God morgen, Christian.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen. Vi i Moirana, jobber med veidrift i Nordland fylkeskommune, men på torsdag så skjer det altså svært interessante ting for din del i lang, lang tid. Hva det du skal?
3: Da skal jeg på en måned ferie i Thailand og Vietnam, sammen med kjæresten min.
2: En måned på tur i Thailand og Vietnam, og hva planen da?
3: Det blir å reise litt rundt i landene og få i seg god mat.
4: Ja.
2: Så deilig. Den ikke dum, og 100 000 kroner eller 10 000 kroner som ekstra feriepenger, hadde det vært ok?
3: Det har vært helt topp.
4: Eller 1000 kroner, så har du råd til kanskje en baguette og en øl på Gardermoen.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja, for det premiestigen vår, rett og slett. Og nå skal du få prøve deg på den. Vi vet at du vet svaret på inngangsoppgaven, for hva var vikingenes navn på Amerika?
3: Det var Vinland.
4: Ja, da kjører vi i gang. 10 spørsmål her nå, og starter med denne. Hvem var det?
3: Tepao.
4: Tepao er riktig. Var det atenerne eller perserne som vant slaget ved maraton?
3: Perserne.
4: Atenerne. I hvilken by ligger Nørrebro?
3: I København.
4: København er riktig. I hvilket fylke ligger Florø?
3: Det er pass.
4: Vestland. I hvilken filmserie finner vi organisasjonen Spektre?
3: James Bond.
4: Ja, James Bond. I hvilket land ligger Nordens største innlandsby?
3: Danmark.
4: Finland. Hvem skrev komedien En midtsommernattsdrøm?
3: Shakespeare.
4: William Shakespeare er riktig. Hvem vant gårsdagens finale i French Open herrer?
3: Pass.
4: Alexander Server, hvis jeg sier det riktig. Hva man redd for om man har akluofobi? Akluofobi, det mørke.
2: Ja.
4: Akluofobi, vi rakk ikke den.
2: Sverev var det som han
4: var
2: på. Ja, men han tok jo en serv, som serv. Han server jo. Sverev. 1, 2, 3, 4, Christian. Ja. Det 1000 kroner i gavekortet, som jo noe.
3: Ja da, absolutt. Takk veldig for det.
2: God tur til Thailand og Vietnam, og kos deg med kjæresten i en måned på ferie.
3: Takk skal du ha.
2: Og så får du da med deg dette.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Salatbar fra Meny.

0: on to that feeling. Journey var det i P4s radio frokost.
1: Og den følelsen vi vil ha, jeg og du og Bjørn og Øystein, det jo at det som hemmelig for lytterne, det skal også være hemmelig for oss.
0: Ja.
1: Så nå vi i gang med hemmelig sommergjest, og vi vet ikke hvor Bjørn i dag, men jeg prøver å fiske sånn, åja, skal du langt? Skal du kjøre langt nå?
0: Ja,
1: han skal møte hemmelig sommergjest.
0: Vi vet at den dro for 40 minutter siden, 7:15. Det betyr at det en viss avstand. Det ikke rett utenfor døra her på Økeren i hovedstaden, så spørsmålet hvor han skal. Forrige uke så var du ute på tur, og da var den gjemte sommergjesten inspirert av gjesten fra dagen før, som var Jorunn Stiansen.
2: Ja, jeg hørte på i går. Det er Jorunn. Det var trevlig å høre Jorunn, hele gjen som jeg pratet om.
0: Ja, altså, var det en knekk i den stemmen som gjorde at mange raskt skjønte at det var...
1: Ja, det var Bård Tufte Johansen.
0: Bård Tufte Johansen.
1: Du skal være med Gjette i dag også, da, så du får bare henge med etter 8:00.
0: Ja. Etter nyhetene, etter Dasha på P4.

0: Austin, Texas. Det var Dasha på P4. Snart til dagens jente sommergjest. Først P4-nyhetene, Anne Siri Nørstebø. Klokka 8.
1: Mener budsjettenighet gir økte forskjeller, og det må jobbes i bakrus. Men først til kronprinsessens sønn, for i dag skal Oslo tingrett ta stilling til om Marius Borg Høiby skal løslates fra varetekt. Han ba før helgen om å bli løslatt umiddelbart på grunn av morens alvorlige helsetilstand, men politiet de sa nei. Reporter Katrine Berg-Tollefsen utenfor Oslo fengsel, vil Høiby selv møte i retten i dag?
2: Ja, i går så var jo kronprinsparet på besøk her i fengselet bak meg, og trolig klokka 1 så starter rettsmøtet, og ifølge forsvareren så vil Høiby være til stede i retten. Han ønsker jo å bli løslatt for å være sammen med sin mor, som jo er livstruende syk. Før helgen så sa 29-åringens forsvarer til meg at det er viktig for ham å være med familien i den vanskelige tida, og det er jo ikke første gang kronprinsessens sønn ber om å bli løslatt eller få sitte med fotlenke på Skaugum, men tidligere så har tingretten avvist det, fordi de har ment at det har vært fare for nye lovbrudd om han ikke holdes i fengsel. Så vi får se da hva de kommer fram til i dag.
1: Om akkurat en uke så faller dommen mot Høiby i saken der han blant annet tiltalt for voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Han nekter for de alvorligste tiltalepunktene. En gjeninnføring av avgiftene på drivstoff vil øke forskjellene i samfunnet, det tror Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. De rødgrønne partiene ble i går enige om revidert nasjonalbudsjett, og blant annet skal avgiftene på drivstoff settes opp igjen fra 1. september, noe Valvik reagerer på.
3: De som har de eldste bilene som går på bensin og diesel, er i stor grad de som har lågast inntekter. Hvis Stortinget skal sitte og se på at du igjen får galopperende priser på bensin og diesel, så vil det føre til at du øker forskjellen i samfunnet, og det er jo i strid med hva alle disse fire partiene har gått til valg på.
1: To personer er siktet for 13 branntilløp på Universitetet i Oslo og i Forskningsparken. Hendelsene skjedde i februar og mars. Ingen kom til skade, og politiet ikke kjent med at de har tilknytning til universitetet. Du kan ikke droppe jobb under fotball-VM selv om du er trøtt eller fyllesyk, det den klare beskjeden fra arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Norges gruppespillkamper mot Irak starter midnatt, og kampen mot Senegal starter klokka 2 på natta. Og da kan det friste å være våken hele natta og drikke øl og stå over jobb.
4: Der må jeg jo prøve å ordne et eller annet.
5: Jobben kan vente, VM viktigere.
6: Det fint å være entusiastisk når det gjelder fotball-VM, men vi må gå på jobb.
7: Sier administrerende direktør i Spekter, Anne Kari Bratten. Hun forventer at mange kommer til å se Norge. Kamper, mange også flere enn disse.
6: Og så tror jeg vi kommer til å manne oss opp og gå på jobb, og så tror jeg det kommer til å gå varmegang i kaffemaskinen, og så får vi være heller litt trøtte når vi gjør det.
4: Det ordner seg. Du klarer å være litt trøtt på jobb hvis du er fotballinteressert. Det har du god erfaring med.
8: Litt med døgnrytmen fra før, så det kommer til å gå helt fint.
1: Ja, reporter her, det var Otto Rognstad. Og 90 kommuner sier nei til utvidet skjenketider under VM, viser en kartlegging NRK har gjort. I 137 kommuner så kan det bli åpne kraner helt frem til klokka 6 om morgenen, mens 42 kommuner ikke har avgjort saken enda. Men nå lurer vi på hvem som dagens skjulte sommergjest.
0: Ja, for det vår oppgave og din oppgave å prøve å finne ut av. Det Bjørn som har funnet seg en gjest i dag, Bjørn. Hvordan går det?
9: Det går veldig bra. Vi i en kommune som har sagt ja, for å si det sånn.
0: Ja.
9: Og vi står et nydelig sted. Vi ser utover fjorden sammen med den hemmelige sommergjesten. Har du noen gang sunget ut mot havet?
10: Ut mot havet.
9: Ja, så nå har du gjort det.
10: Var det første gang? Ja, aller første gang.
9: Ja, ikke på karaoke engang?
10: Det bare havet og meg vil være så nærme.
9: Ja, havet veldig nær dagens gjest. Det kan være et lite tips aller først.
11: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
0: Flere hint fra Bjørn snart altså, men hvordan været ut mot havet i dag, Bjørn?
9: Du, det akkurat her hvor vi står nå gråvær, men det vakkert ut mot Oslofjorden her. Jeg ser en svane der ligge, og vi hører gjesten synge ut mot havet i bakgrunnen. I Nord-Norge blir det en fin dag med en lett blanding av sol og regnbyger, og de neste par dagene blir jo fantastiske. 25 grader og sol blant annet i Tromsø i morgen. Midt-Norge, sol og 25 i dag i Trondheim, men noen lokale regnbyger. Vestlandet opphold nå, men regn på vei. Blir en del regn denne uken. Sørlandet Sørlandet opphold nå, og så regn i ettermiddag. På Østlandet så det da altså opphold, kanskje litt sol også innimellom, ikke foreløpig, men så kommer det nå regn også til Østlandet ut på kvelden, og det blir hele morgendagen.
11: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming. Wow.

0: Gjett sommergjesten.
1: Ja, nå kan du bli med og høre etter hint, for hvis du skjønner hvilken gjest vi skal fram til, sender du sms-kodefrokost til 1904. Bjørn, du er ute hos din gjemte sommergjest som har et nært forhold til havet.
2: Ja, du, altså det er jo så vakkert å se utover her nå. Jeg kan røpe allerede nå at vi er på Kadettangen utenfor Sandvika. Og det er jo ny. Du er veldig opptatt av fugler.
3: Ja, masse fugl. Masse fugl.
2: Ja, veldig mange.
3: Det er dykkfugl.
2: Det er dykkfugler blant annet. Ja, det er dykket den igjen, ja.
3: Ja, det er sånn. Kommer fra Antarktis og skal til Nordpolen.
2: Oi, oi, oi. Og du er jo også en som er glad i å reise.
3: Ja, og ta bilder.
2: Bilder også, ja, nettopp. Ja.
3: Se her. Det er så koselig.
2: Det er koselig, og det er veldig koselig også å tenke på at du synger jo innimellom, og nå er vi altså et sted hvor du kommer. Jeg tror du kommer til å synge her.
3: Jeg skal synge en sang.
2: Skal synge en sang, ja. Det kan vi komme tilbake til senere, for det er jo litt, et litt mer konkret hint. Og så ble vi altså kjent med deg først på TV, mange av oss. Hva var det du gjorde i starten?
3: Det var bare tull.
2: Ja.
3: Men det var gøy, da.
2: Må det være ære å si at det var bare tull.
3: Ja, men tull er gøy.
2: Tull er gøy. Og senere så ble du også veldig kjent for musikk. Hva handler den største hitten din om?
3: Handler om... Det vet jeg ikke.
2: Nei, det er dyrerike, kan vi si det.
3: Dyr, ja.
2: Et dyr?
3: Ikke fuglen.
2: Nei, ikke sant? Litt større sak. Og de siste årene er du blitt kjent på grunn av penger også. Du er jo opptatt av penger.
3: Penger, ja. Gull. Olje.
2: Ja. og så kan vi også gi et hint her, for vi har en seilbåt her foran. Du er glad i seilbåter?
3: Ja, så fin båt. Og så fine fugler. Ja. Fine fugler.
2: Men du har jo litt ubehagelig opplevelse også, må vi si da, med en seilbåt.
3: Ja, den gikk ned.
2: Ja, den gjorde det. Oi. Jeg vet ikke om dere er inne på et eller annet jeg, i studio da.
1: Ja, det renner litt inn i innboksen her, men jeg vet ikke om de er helt på sporet her.
4: Nei, det er noe med stemmen der, og så kan vi også si at det er et hint på storyen vår på Instagram, P4 Radio, hvis du er mer nysgjerrig på det.
2: Ja, og så har jeg jo møtt deg, hemmelig gjest, på Andøya, blant annet.
3: Ja, så på rakett.
2: Ja, på rakett.
3: På rakett.
2: Du er veldig opptatt av raketter.
3: Jeg kjørte rakett.
2: Ja.
3: Gikk veldig dårlig.
2: Vi vil veldig. Og du har lyst til å dra til Mars, har du ikke det?
3: Jo.
2: Ja, Mars.
1: Jeg får følelsen at hemmelig sommergjest er en liten rakett selv også.
2: Ja, altså han prøver å begrense seg veldig her. Det kan vi kunne røpe. Det er lov å gjette nå på 1904. Start meldingen med frokost. Hvem kan dette være?
3: Hvem kan det være?
4: Kan vinne en P4-kopp da, hvis du treffer løsningen rett etter det da.

0: Joe og Jennifer i P4s radiofrokost. Spørsmålet er, hvem er dagens gjemte sommergjest? Og vi har allerede fått vite at dette er en pengeglad TV-tullbass som skal synge på kadettangen i Bærum og er glad i å seile, og ikke minst raketter, fascinasjonen for raketter, Bjørn. Du er sammen med vedkommende.
1: Det er jeg, og du skal synge her. Det har satt opp et svært koloss av et monster her på kadettangen. Her skal du synge.
2: Her skal jeg synge for veldig mange folk som liker fotball.
1: Ja,
2: og fotball-VM, vet du.
1: Ja, fotball-VM. Så jeg vet ikke, er det kommet til noen forslag til hvem dette kan være?
3: Kan det være Rune Rudberg eller Dag Otto Lauritzen?
2: Rune Rudberg, hører han sånn hørt?
1: Vi sang jo ut mot havet.
2: Ja.
1: Nei, det er nok ikke det.
3: Nei, Ole Jakob Bjerkan i Trondheim sier Alex Rosén. Er det deg?
2: Rett ved.
1: Kan det være Alex?
2: Det kan det.
1: Nå kan du snakke vanlig,
4: Alex. Ja, det kan være det.
1: Jeg
4: er veldig glad i å være litt sånn halvskjev sammen med deg da.
1: Ja, det vet jeg. Hvor tøft har det vært å ikke le under dette intervjuet?
4: Det har vært veldig tøft, fordi at jeg må liksom konsentrere på å være en helt annen.
1: Ja, fordi latteren din er så avskjørende at vi blir enige om at du må ikke le.
4: Men jeg lo aldri.
1: Nei.
4: Jeg holdt på å le litt rann når vi pratet om fugler. Og alle de fuglene her ute, det var masse fugler på likt.
1: Ja, vi står altså ut på
4: kadettangen. Det som er veldig interessant er at de fuglene har fløyet helt fra Antarktis og er på vei mot Nordpolen. Og så er det bare mellomlander de her, for at sommeren har ikke helt satt i gang enda.
1: Er det sant? Kan man alltid stole på Alex?
4: Nei.
1: Nei, man kan jo ikke det.
4: Nei, men det er trekkfugler da.
1: Men du, det er altså her kommer det til å være hundrevis, tusenvis av mennesker. Etter hvert skjønner så skal det vises fotballkamper her hver dag og natt under hele VM.
4: Ja, og det er skjenking etter klokka 6 om morgenen, fordi at det har jo vært høyrestyret i Bærum i 170 år. Så derfor er det folket som bestemmer. Ja.
1: Og du skal altså da på torsdag når VM åpner være med her, og du skal synge også.
4: Ja.
1: La oss høre hva Alex skal synge her. Det er nemlig en låt.
4: Go Go Gorilla, faktisk. Ja. Det kommer til å bli
1: La oss høre litt her.
4: Jeg kommer til å åpne VM i Baris.

0: Der kommer bønna over vannet for å vinne, Alex.
1: Ja, det jo helt klart. Det jo bare fotball, vet du. Det så mye kjærlighet. Fotball, det sjakk med levende brikker, det sa André Bjerke.
0: Wow. Ok, over vannet for å vinne skal Alex til USA, tror vi skal høre straks.

0: Det altså Alex Rosén som den gjemte sommergjesten vår I dag, og som akkurat har vært med oss med litt tilskrudd stemme og fortalt at han blant annet var opptatt av...
1: På rakett. Ja, på rakett, på rakett. Du veldig opptatt av raketter. Jeg kjørte rakett.
0: Han har kjørt rakett, og Bjørn, du samme mann.
2: Ja, han en rakettforsker, han en rakett, Alex Rosén.
3: Og... Jeg var veldig opptatt av Mars, og da det vi begynte å prate om raketter da. Og det fordi at jeg har hatt et radioprogram som heter Alex Rosén reiser til Mars. Og det for å redde jorden fra global overoppheting.
2: Hvordan går det? Hentet...
3: Nei, det går jo veldig dårlig da, for den har krig og alt mulig tull og teis, men vi kommer til å komme inn på det sporet etter hvert, uansett. Ja. Det bare det at man må være forut for sin tid, det det som det viktigste. Men, og det egentlig her også, for her det jo fotball-VM.
2: Ja.
3: Så her vi jo forut for vår tid, her det bygd opp TV-skjermer og svære, hva skal jeg si, for noe svært anlegg for å ta imot folk her. For her blir det fotball-VM. Ja. Det folkefesten.
2: Vi på Kadettangen, altså utenfor Sandvika her, rett ved fjorden.
3: Og, ja, og ikke Alex... langt unna Oslo.
2: Nei, faktisk. Hvor langt unna Oslo det du bor nå, Alex?
3: Det Bærum inkorporert i Oslo, for det hadde Oslo antageligvis tjent penger på. Eller landet hadde gjort det.
2: Hvor langt innenfor grensa til Bærum det du bor nå?
3: 70 meter.
2: 70 meter, ja. Hvorfor flyttet du?
3: Det var eiendomsskatt.
2: Ja. For du blitt så opptatt av aksjer også.
3: Ja, for etter hvert som man blir eldre og eldre, så blir man mer og mer fornuftig. Så det jo det at jeg på vei inn I en sånn fornuftig sfære.
2: Men du har jo tydeligvis innsideinformasjon. Jeg så du hadde tjent millioner på...
3: Innsideinformasjon ikke lov. Nei, men... Så det veldig viktig å følge lovene.
2: Du visste jo at det skulle bli krig, så bare tenkte at her gjelder det å kjøpe aksjer.
3: Ja, men følg med på hva som skjer I verden. Ja. Fordi det jo, da vet vi hva som kommer til å skje. Selv om man blir overrasket da. Nå jo Norge I VM.
2: Ja, Norge I VM. Skal du ikke USA etterpå festen?
3: Ja, jeg veldig lyst. Men jeg skal jo være her. Ja. På Kadettangen, her blir det folkefest, og det her jeg skal være, og her skal jeg innlede hver eneste kamp med å synge den sangen du hørte på I sted. Nå kommer bønna.
2: Og vi vann det for å vinne.
3: For å vinne. Ja. Og da skal jeg geite meg til, og så skal vi ha det kjempekoselig her, og så kommer det til å bli historiske kvelder, ikke sant? Det kommer til å, først det Irak, så det Senegal, og så det Frankrike. Og så det, og da det bare videre mot pokalen, og til slutt. Alt kan skje.
2: Alt kan skje når Alex skal opptre på Kadettangen.
3: Og de folkene som kommer fra rundt omkring I landet, de kan faktisk bare kjøre, for det så nærme Oslo, at her kan du bare komme opp til Sandvika her.
2: Takk skal
3: du ha. Og dette her
2: Alex,
3: kan
2: bli kåret. Takk for at jeg kom til ord I det hele tatt. Ja.
0: Ny sommergjest I morgen tidlig, rett etter åtta.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
10: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opptil 60% på en mengde varer. Ja, opptil 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: What a feeling. Armin Kara på P4, god morgen, det mandag. Det 8. juni. Og det Anne Siri Norstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 8:30.
1: Bruker en tredjedel av inntekt på boligen og betaler mye mer for siden ferien. Nordmenn bruker snart en kvart million kroner i året på å bo, viser beregninger organisasjonen Huseierne har gjort. Norges største nettselskap Elvia øker nettleia med opp mot 30%, som tilsvarer over 2000 kroner i året for en gjennomsnittsbolig, og det kommer på toppen av alt annet som høyere kommunale avgifter og rentehopp.
2: Mange av de som kontakter oss er jo veldig bekymret for den økningen i nettleien.
3: Linda Ørstavik Øberg i Huseierne sier folk allerede bruker 32%, en tredjedel av inntekten sin på bokostnader.
2: Altså de kostnadene du ikke kan velge bort.
3: Det opp 10 prosentpoeng på 5 år.
2: Her har man hatt en økning i kostnadene som folk flest merker på lommeboka. Frem mot 2028 så vil jo kostnadene fortsette å øke, og det jo først og fremst en økning i de kommunale avgiftene som folk vil merke mest.
3: Og hvis renta skal opp en gang eller to til, så treffer også det økonomien hardt. Norgesprisen på strøm kan også bli dyrere, og da høyere nettleie i tillegg dårlige nyheter for mange.
2: Det klart at den nettleien, den vil nok dra opp regninga i de årene som kommer nå.
1: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. En kvinne tatt med til sykehus etter en voldshendelse i Ølen. Hendelsen skjedde for en halvtime siden.

0: politiet har pågrepet en mann på stedet og oppretter sak. Så det fare for flystreik. I dag møtes LO og NHO Luftfart hos Riksmekleren, og blir ikke de to enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik i morgen tidlig. Både huden og lommeboka får svi dra når du drar på chartertur til syden. Pakketurer har blitt nesten 35% dyrere på 4 år, dobbelt så mye som prisveksten ellers, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. En pakketur til Spania eller Hellas som kostet 40 000 da, koster 54 000 nå, sier privatøkonom i BN Bank Endre Joreite.
1: Det er langt fra alle som har råd til å dra på pakketurer i høysesong.
2: Men det er like mange som har tenkt seg til utlandet på sommerferie i år som i fjor.
3: Utlandet, dit skal vi.
2: I alle fall ifølge undersøkelser fra Sparebank 1, der litt over 4 av 10 sier at de skal det, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.
3: Den ferien du hadde god råd til før, den har du kanskje ikke så god råd til nå lenger.
2: Men Reite i BN Bank mener det skapes et inntrykk av at flere drar på pakketurer enn det som faktisk er tilfelle.
1: Det de fleste bruker pengene på nå når feriepengene kommer, er jo først og fremst å betale regninger. Og hvis man har noe til overs, så selvfølgelig kan man unne seg en pakketur, men ikke tenk at dette er noe man må gjøre hvis man egentlig ikke har råd.
0: Reporter her, det var Otto Rognstad. Sykkelbruken blant barn og unge har gått betydelig ned. Andelen unge i aldersgruppen 13-15 år som brukte sykkel hver dag har falt fra 21% i 2014 til 12% i 2024, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Forsker Berit Grue peker særlig på bruken av elsparkesykkel som en av grunnene til dette, skriver Aftenposten.
4: Ja, de sykler ikke så mye lenger, men klemmer de riktig på tuben?
5: Ja.
4: Det er jo det store spørsmålet.
5: Ja, og hva er riktig? For reaksjonen har stått i kø etter at vi tidligere i dag delte alle mennesker på denne klode inn i to grupper. Og spørsmålet er, hvilken tilhører du? Og ikke minst, hva er reaksjonene på det hele? Det blir mer etter Beyoncé.

0: Ja, reaksjonene står altså i kø etter at vi tidligere i dag delte inn alle mennesker på denne klode i to typer. To mennesketyper. Det avgjøres ved frokostbordet akkurat nå, og det avgjøres gjennom frokostproduktet tubeost. Spørsmålet er da hvordan jeg har med to tuber her, og spørsmålet er da hvordan man klemmer på nettopp denne tuben, som avgjør hvorvidt du er en nensom, gjerrig type, eller om du er mer av den laidbacke typen. Dette sier veldig mye om mennesker sånn ellers i livet, så legg merke til hvordan andre ved frokostbordet ditt klemmer på tubeosten. Og Eirin, du er jo svært nensom. Fortell hvordan du gjør det her.
1: Ja, jeg begynner på toppen, og så lager jeg fine riller, altså jeg klemmer nedover, sånn som en sånn, jeg snurrer den liksom sammen, sånn at man ikke klemmer som en sånn der psyko på midten.
0: Veldig nøyaktig, ikke sant? Mens jeg har vært på hyttetur i helgen med en, for eksempel, som da bare tar et godt tak på midten av kaviartuben og klemmer ut, og det overrasker meg stort. Og Kine på Hamar, hun har tekstet oss og forteller at jeg er av typen som klemmer midt på. Jeg har da problemer med å rette tuben ut når den begynner og nærme seg tom. Hun får senskader på tuben, rett og slett, som ikke du får. Men vi beundrer henne litt, fordi hun er den mer laidbacke typen.
1: Hun er gæren. Hun er rett og slett helt gæren dame. Det vil jeg bare si. Jeg beundrer litt til å slippe seg løs sånn. Og Tom Erik har gjort litt tanker om dette her, og reflektert litt på morgenkvisten og sendt oss en melding. Ja. Frokost 1904. Mulig jeg er litt begge deler, ikke sant? Gæren eller nensom da. Med ny tube, litt vill og gal, klemmer litt her og der, uredd liten villbass, rett og slett. Men så blir det orden, bestemt klemming og rulling bakfra, nesten som når man er nyforelsket versus gift i 30 år, dette her, sier Tom Erik, og har orienterer sine tanker og følelser rundt klemming på tube, og det setter jeg veldig pris på.
0: Vakker betraktning, rett og slett. Se rundt frokostbordet i dag, hvordan klemmes det, og så setter du folk i bås.
2: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
3: Hei, Oda.
2: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
3: Ja.
2: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
3: De som bare handler en gang.
2: Hvorfor tror du det?
3: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
2: Riktig! Du er en liten smarting, du.
3: Ja, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Folkens, viktig å høre etter her nå.
6: Okay, alle sammen.
5: Det er nå.
6: Hør nå.
7: 400 gram marinert i trøffelé av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Michael Jackson på P4, bare ta med en tubostmelding til som kommer der, hvilken mennesketype man er, basert på hvor man klemmer på tubosten, og her står at broren min kalte det å ta magagrep på majonestuben. I dag er det tubefritt, det er bare eggerøre, ciabatta, tomatbønner, pyttipan og lettmelk, blir ingen lett frokost å hente seg fra, står det her, men altså bare droppe alt som heter tuber, for det blir bare bråk av det, mener vedkommende her.
1: Oi, oi, oi, så det har vært ordentlig tubediskusjon i heimen der da.
0: Tydeligvis, det engasjerer veldig, dette med hvordan man klemmer på tuben.
1: Ja, tror også Eivind Hellstrøm, han ville forby folk å drive med skinke, smør, ost.
0: Sannsynligvis.
1: Føya meg. Ja. Men du, skikk og bruke 2026, det synes jeg er spennende.
0: Ja.
1: Aftenposten har en sak, bare for å gå til noe helt annet her nå.
0: Ja.
1: De har jo en sånn skikk og bruksspalte, og jeg vil gjerne ta opp det som blir sagt her, for det handler om mobilbruk på treningssenteret.
0: Det er interessant.
1: Ja, kan du få høre hva innsender sier her.
0: Okay.
1: Det er altså en anonym innsender som sier at hun trente mens hun hørte på en presentasjon i øreproppene med støydemping som hun hadde.
0: Og på jobb liksom?
1: Ja. Men i samme rom så løp en dame på tredemølle, hun var midt i et møte, hun også da, eller foredrag, og pratet høyt i telefonen i over 20 minutter, derfor slett jeg veldig med å høre presentasjonen jeg hadde på ørene.
0: Ja.
1: Skal man kunne ha lange telefonsamtaler i et treningssenter, spør hun, og foreslår, alle treningssenter burde ha skikk og bruk plakater. De kan gjerne være humoristiske, men så kommer den setningen som jeg reagerer veldig på her. Og i situasjonen jeg havnet i, kunne senteret ha tatt affære selv? Eller hva mener dere, spør hun Aftenposten.
0: Å ja.
1: De har snakket med Sats, og spør da, de ansatte kan jo gripe inn her, så sier Sats, i ekstreme situasjoner er jeg enig, men noe sant har jeg aldri hørt om en gang. Regelen er veldig enkel, vis hensyn, god treningsskikk, og god folkeskikk går nemlig ut på ett.
0: Ja, men det er et spørsmål, er det god folkeskikk å ha møte og snakke høyt i det når du er på tredjemølle ved siden av et annet menneske? Jeg tenker nei.
1: Ok, men jeg tenker bare generelt denne konfliktskyheten til oss nordmenn, den vil ingen ende ta.
0: Nei.
1: Kunne ikke den dama turt kvinne seg opp litt, for det kan være litt ubehagelig, men på en fin måte prikke den dama på skulderen og si, er det mulig at du kan dempe deg litt?
0: Ja.
1: Det tør vi ikke. Altså, er det rart en del lærere i landet mener at det er kravstore foreldre når vi voksne oppfører oss som barn? Må gå til satsresepsjonisten. Si ifra, hun prater høyt ved siden av meg. Jeg tør ikke å si ifra. Det er litt sånn, jeg vet at jeg er litt sånn stygg og fæl her nå.
0: Ja, men jeg er redd for reaksjonen til den andre damen, vet du, plutselig blir hun sur, vet du, og så får du det tilbake, og det orker jeg ikke. Jeg sa ifra en gang, jeg er på T-banen til en unge som hadde skoene oppe i setet der, de ble så sur og begynte å diskutere hvorfor det.
1: Å nei!
0: Og da tenkte jeg, uff, nei, jeg orker ikke å si ifra mer. Da blir man konfliktsky da.
1: Ja, det er synd altså.

0: Britney, mandag morgen på P4. Det er trøbbel i Moss, Sandnes og i Oslo.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Lang kø i Moss mot normalt. Det er Mosseporten inn mot sentrum, hvor det står en bil bom stille. Det blir kø av sånt, og det er en snau kilometer kø i begge retninger ifølge nødetatene på stedet. Tauebil er på vei. Samtidig i Sandnes så har en bil og en sykkel kollidert på Stavangerveien. Politiet er på stedet der. Og så er det rydda nå på Gaustad i Oslo. Ulykke på Sognsvannsveien tidligere i dag for en time siden.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Jeg hørte på Sigrid i helgen, fordi at vi spilte henne her på jobben. Så kom jeg på, jeg så glad i Sigrid. Ja. Så jeg måtte i bilen måtte laste ned noen Sigrid-låter.
0: Kult.
3: For hun er så kul.
0: Ja, veldig.
3: Og nå kommer hun igjen.
0: Ganske snart.
4: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
3: Ja.
4: Og det var greit, liksom?
3: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
4: Ja vel.
3: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
4: Nei.
1: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
6: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Dette er P4, lyden av Norge.

0: Nå er det mandag formiddag, for klokka 9, og dette er P4-nyhetene, Anne Siri Norstebær.
1: Nettleie, strøm og rente blir dyrere, og kommunen skal ha mer. Nordmenn bruker snart en kvart million kroner i året på å bo, viser beregninger fra organisasjonen Huseierne. Elvia øker nettleia med opp mot 30%, som tilsvarer over 2000 kroner i året for en gjennomsnittsbolig.
2: Mange av de som kontakter oss er jo veldig bekymret for den økningen i nettleien.
3: Linda Ørstavik Øberg i Huseierne sier folk allerede bruker 32%, en tredjedel av inntekten sin, på bokostnader. Det er opp 10 prosentpoeng på 5 år.
2: Frem mot 2028 så vil jo kostnadene fortsette å øke, og det er jo først og fremst en økning i de kommunale avgiftene som folk vil merke mest.
3: Og hvis renta skal opp en gang eller to til, så treffer også det økonomien hardt. Norgesprisen på strøm kan også bli dyrere, og da er høyere nettleie i tillegg dårlige nyheter for mange.
2: Det er klart at den nettleien, den vil nok dra opp regninga i de årene som kommer nå.
1: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Nordmenn er pessimistiske til egen økonomi, selv om folk har fått økt kjøpekraft de siste 2 årene. Opinionsforbrukertillitsindeks viser at det siden juli i fjor har vært en overvekt av pessimister. Sjefanalytiker i Virke, Runar Viksnes, sier til Dagens Næringsliv at det er uvanlig stor avstand mellom faktisk og opplevd kjøpekraft. Israel sier nå at de venter at angrepene fra Iran, og også de israelske angrepene mot Iran, vil vare i flere dager. Det israelske militæret forbereder seg nå og forsterker antallet soldater ved landets grenser. Både Iran og Israel har angrepet hverandre i dag. Også Houthi-militsen i Jemen, som støttes av Iran, sier de har gjennomført angrep mot Israel. Mannen i 30-årene som er siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger torsdag i forrige uke, blir i dag fremstilt for varetekt. 40-åringen ble funnet død i en kommunal bolig. Siktede nekter straffskyld for drap, sier forsvareren til NTB. Prisen på sydenturen din, den har økt dobbelt så mye som prisen på alt annet etter pandemien. Pakketurer har blitt nesten 35% dyrere siden 2022, viser tall fra SSB. En chartertur til Spania eller Hellas som kostet 40 000 kroner da, koster 54 000 nå, sier privatøkonom i BN Bank, Endre Jo Reite.
4: Det er langt fra alle som har råd til å dra på pakketurer i høysesong.
5: Men det er like mange som har tenkt seg til utlandet på sommerferie i år som i fjor.
6: Utlandet, dit skal vi.
5: I alle fall ifølge undersøkelser fra Sparebank 1, der litt over 4 av 10 sier at de skal det, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.
6: Den ferien du hadde god råd til før, den har du kanskje ikke så god råd til nå lenger.
5: Men Reite i BN Bank mener det skapes et inntrykk av at flere drar på pakketurer enn det som faktisk er tilfelle.
4: Det de fleste bruker pengene på nå når feriepengene kommer, er jo først og fremst å betale regninger. Og hvis man har noe til overs, så selvfølgelig kan man unne seg en pakketur, men ikke tenk at dette er noe man må gjøre hvis man egentlig ikke har råd.
1: Reporter i saken her, det var Otto Rognstad. Syden er dit altså, men man kan jo tenke seg alternativ, Øystein.
0: Ja, og jeg vet at Bjørn, som stadig er ute på tur etter en slags seilas med Alex Rosén, har et alternativt tips til syden, eller?
7: Ja, absolutt. Så her kan du altså få 2 overnattinger og utenlandstur.
0: Ja.
7: For, hva skal jeg si, ikke alt for mye penger, akkurat der jeg står nå, tilfeldigvis riktig nok, der hvor Color Line legger til om en times tid og drar av gårde igjen i ettermiddag i Oslo ned på Hjortneskaja.
0: Ja.
7: Så her står vi og koser oss, og sammen med en del måker som kanskje blir med på tur.
0: Ja,
7: men,
0: spørsmålet er, hvordan er vi været i Kiel hvis man velger å dra dit i dag?
7: La oss se på været i Norge da, først.
0: Ok.
8: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
0: Jeg sjekker Kiel mens du tar oversikten, Bjørn.
7: Ja, den er god. Nei, i Nord-Norge i dag så blir det jo lett blanding av sol og regnbyger, og de neste par dagene blir fantastiske 25 grader og sol. Ingen grunn til å dra til syden. Midt-Norge får det fine vær allerede i dag med sol og 25 grader, men det kan også dukke opp en lokal regnbyge. Vestlandet opphold nå de fleste steder, men det er regn på vei. Det blir en god del regn hele denne uken dessverre på Vestlandet. Sørlandet starter dagen med oppholdsvær, men det er regn på vei, kommer inn i ettermiddag. Og på Østlandet, mye av det samme. Det er gråvær nå, så kan det kommer litt sol innimellom før det kommer inn regn sent på dagen de fleste steder, og i morgen skal det regne mye på Østlandet.
0: Det blir norsk vær i Kiel de neste dagen, men hvis du venter til neste uke så får du altså 24 grader og strålende sol, og da er det ikke noe vits å dra til Kreta da, men du kan dra til Kiel.
7: Ikke sant?
9: Ja, du sier så,
0: Jeg sier så, ja.
8: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Everybody looks for love, synger Robbie Williams i P4s radiofrokost. Men hvordan finner du kjærligheten, og hvordan finner du lykke og nærkontakt med andre mennesker i hverdagen? Nå er vi i gang med en ny uke, og mange bor alene i dette landet. Mange er mye alene, men det skal kanskje ikke så mye til for at man kjenner på litt hverdagslykke i form av møter med andre mennesker. Spørsmålet hvordan skal man komme i kontakt med andre mennesker? Og Aftenposten har en veldig fin sak om en dame som heter Birgitte, som kjente på litt ensomhet og lite kontakt med andre mennesker, så da bestemte hun seg for å gå for en taktikk som viste seg å være vellykka. For hun satt seg da på en benk i Slottsparken i hovedstaden, og gjør det fortsatt jevnlig som et slags eksperiment. Hun bare satt seg ned, så ut og tok dagen inn, og hørte ikke på noe podcast, var ikke opptatt med noe som helst, men bare ventet på kontakt med andre mennesker.
1: Oi.
0: Synes først at det var litt kleint, litt rart, og tenkte at folk kommer til å se rart på henne og tenke, hva er dette for en dame? Men så viste det seg at etter kort tid, etter 10 minutter, så fikk hun kontakt med den første, begynte å småprate litt, så gikk den videre, så fikk hun kontakt med flere og flere mennesker, og det er noe hun har fortsatt med, bare det å få hverdagskontakt med andre. Og Aftenposten forteller at... det er oppskriften på hverdagslykke, å snakke litt med andre mennesker. Det være seg et hei i butikken, et hei på treningssenteret, eller det å snakke, for jeg pleier ofte å gå på og høre på podcast når jeg snakker med bikkja, men det å snakke med andre hundeeiere.
1: Når du snakker med bikkja?
0: Jeg snakker med når jeg lufter bikkja.
1: Ja.
0: Og det kan vise forskningen, da, gi en lykkefølelse i hverdagen.
1: Vet du, det er veldig viktig for mammaen min som bor alene når hun er rundt 70, og det der å prate med Håvard på butikken, altså kjøpmann der, lokal kjøpmann, og prate med Daniel på hundebutikken, prate med naboer, det er veldig viktig. Ja. Vi må legge bort telefonen, og derfor ikke jeg liker at det skal være sånn QR-kode på restauranten og sånn, for det kan hende sitte mennesker der som faktisk har lyst til å prate med servitørene.
0: De små kontaktpunktene i hverdagen, så prøv å sette deg ned på en benk og bare se ut og se hva som skjer i dag.
1: Og jeg anbefaler faktisk også massasje.
0: Massasje.
1: Kan gå for fotmassasje. Da får du faktisk litt sånn nærhet.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det er godt også.
0: Får litt small talk også.
1: Ja.
0: Ja, koselig.

0: Ja, sett deg på en benk, se tomt ut i lufta og vent til noen plutselig kommer og snakker med deg. Altså dagens tips for å være litt mer sosial, som vi akkurat snakket om her. Litt sånn som Forrest Gump, han kommer jo også i prat med folk på benken der. Og litt sånn som Marius Kopperud, god morgen og velkommen.
1: Det det norske svaret på Forrest Gump, eller? Sitter jeg på den benken. Jeg har prøvd den taktikken, jeg blir sittende alene i timevis.
0: Ja, gjør du det?
1: Så prøver jeg, og hvis jeg kommer inn i en heis, så er det kanskje en person til i den heisen, ja. Så stiller jeg meg veldig nære den personen og tenker at det er jo positivt med litt nærkontakt, men det funker dårlig der, funker dårlig på T-banen, funker dårlig også på stranda, hender også at jeg tar med håndkle mitt alene, går ned i speedoen min, og så legger jeg meg veldig tett inn til noen, men det er ikke alle, de fleste flytter seg.
0: Ja, du må være litt mer forsiktig kanskje, tenker jeg da.
1: Ja.
0: Og et vennlig hei.
1: Er det, ok, så der tilnærmingen er for brå, er det
0: ja, det kan være det.
1: Ja, fordi, altså, ja, ikke sant? Ja. Nei, for jeg drømmer jo om å oppleve den sanne lykken jeg å møte noen og bli forlovet og gift. Nå jeg 54 år, fortsatt ikke klart det da.
2: Nei, men, så, ikke for sent.
0: Ikke for sent.
1: Mener du det?
0: Definitivt.
1: Ja, for det er jo det som er den store sanne lykken, er det ikke det? For dere som har opplevd å være sammen med noen og gifte seg også.
0: Det er veldig hyggelig, men det er særlig det med at du får en stor fest, og det kan du lage uansett på en måte.
1: Fest for seg selv, jeg ikke noe glad i det, men...
0: jeg har vært på fest hos deg før, ja, det var skikkelig gøy.
1: Og var det det? Ja, men så hyggelig. Ja, riktig. Jeg har dårlig selvtillit på sånne ting, skjønner du.
0: Ja, det må du ikke ha.
1: Nei, men det er bra. Vi skal jo ha det gøy med noen andre som gifter seg, og det er jo forloveren i dette tilfellet som vi skal tulle med da snart.
3: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år, og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
7: Ohohoi.
6: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke jeg.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
10: Jeg kommer straks tilbake med han.
4: For den ble jo lånt videre til...
10: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
4: Og så til...
10: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
4: Og videre til...
10: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
4: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Woody!
14: Kom så fort jeg kunne.
15: Godt å se deg igjen, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
17: Så det er Lillipad.
18: Hva er du? En gammel mannleke?
16: Hæ?
19: Hun tror du er gammel fordi du har måne, Woody.
16: Toy Story 5.
3: Leker er til lek, men tech er til alt.
16: Er lekenes tid forbi?
6: Skjermene tok over!
15: Vi må snakke sammen, apparat.
12: Hva da, leker?
8: Skrevet! Ja, blast fingre!
16: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
5: Hos Normal må alt bort.
2: Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Er det sant? Å, fy, gris. Er det sant på radio?
1: Ja, det er jo det da.
0: Å, herregud, nå ble jeg helt stresset. Jeg bare, hvor mange må jeg gjenta meg selv? Jeg har jo bomba.
1: Ja. Rolf har til og med advart på forhånd her om at du kan bli litt hissig. Skal vi være enige i det, eller?
0: ja, nå ble jeg kjempefrustrert, for jeg bare... Oh my god. Nei, det var gøy. Å, herregud.
1: Du får hilse dem og ønske til lykke med bryllupen.
0: Skal jeg gjøre det?
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Vi hørte på nyhetene I dag at barn sykler mindre enn før, og elsparkesyklen en del av skylden der, blant annet. Ja, ja. Det jo gøy å stå på el.
1: Ja, men det kjedelig at man ikke sykler mer, da. Ja, trist.
2: Det altså, det menn I min alder som driver og sykler nå. Med, ja. I våre tettsittende lykradrakter vi rundt omkring på veien, mens ungene... De driver ikke med det lenger.
0: Nei, og kan også skjermen ha noe med dette å gjøre? Det har I hvert fall vært mye prat om det I vår med skjerm og barn, og regjeringen tar jo noe aldersgrensegrep hvis det lovforslaget der går igjennom. Og vi spurte tidligere håndballproff og nå kommentator Kristian Kjelling, som driver en del med håndball for barn også. Vi spurte om skjerm og hva det gjør med barn. Har du tenkt noe på dette selv?
2: Det har vært mye prat nå I det siste om dette her med skjerm og hva det gjør med unga. Har du tenkt noe på det selv?
3: Ja, ekstremt mye. Jeg tror en del av grunnen til at man ser veldig mye skader I ung alder nå på idrettsutøvere, eller barn som driver med idrett, det jo at kontrasten mellom hva de ikke gjør når de på trening og når de på trening så stor. Fordi når jeg kommer hjem, som jeg forteller sønnen min nå, så kaster jeg jo fra meg sekken min, altså nå snakker jeg om 12 år gamle Kjelling på Kjelsås, ja. Så kommer jeg meg ut. Så prøvde jeg å gjøre et eller annet, finne på noe. Jeg bodde I Norges største blokk, så vi hadde sånne svære områder hvor vi kunne leke inn I blokka. Så hvis det var snø, så var vi bare der inne og spilte håndball med en sånn skumgummiball. Men vi var aldri liggende I en seng eller sittende på en stol og spille foran den skjermen. Mens det gjør de I 5 timer før de går på trening. Og sånn holder de på I årevis. Mens vi jo inne og bygger skelett og muskulaturen for dette fra vi 8 år, fordi vi I aktivitet hele tiden. Men spoler du da såpass mange år, der vi nå, fram hit, så ser du at det ikke tilfelle. Og man ser jo en utrolig større prosentandel av stressfrakturer, altså tretthetsbrudd, blant annet I skelettene til unge utøvere.
1: Men hva skal vi gjøre med det da? Hvordan skal du få sønnen din til å ikke ligge og se på TV I 5 timer? Eller spille spill?
3: Nei, jeg tror først og fremst så det nesten umulig, fordi at det en del av den sosiale plattformen I dag. Mens vi møttes og hang sammen, så hadde vi jo ikke noe å gjøre alltid, men vi bare hang, liksom. Mens de gjør ikke det, de møtes jo online.
1: Ja.
3: Nei, jeg har ikke noe godt svar på det, for å være helt ærlig. For jeg kan ikke si til han, du får ikke lov, du skal gå ut og leke. Ja, det jo ingen der ute å leke med.
0: Nei.
3: De sitter jo online.
0: Ja.
3: Så det et større samfunnsproblem, tror jeg.
2: Ja, for noen må jo noen må starte, som man sier, at hvis ingen der ute og leker, ja, da det jo ikke noen grunn til å gå ut og leke. Fordi,
1: gå ut først, Bjørn, så får vi se om det kommer noen etter deg.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Oi, ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint.
9: Ja.
8: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktorer.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Dere snakket før I dag om dette med å, hvor fint det å treffe andre mennesker, hvor viktig det for oss. Kanskje sette seg på en benk I parken og håpe at noen kommer bort og prater med deg. Men du må tenke på at det folk som har det andre veien også. Ja. Hvorfor må jeg jo prate med disse folka hele tiden? Ja. Dette for noe mas? En ting å være introvert, en annen ting hvis du kjendis.
1: Ja. Eller superkjendis.
0: Superkjendis. Sånn som for eksempel Sean Penn, skuespilleren, som altså fortalte da til CNN I helgen at han droppet Oscar-utdelingen. Han orker ikke å treffe alle de folka.
2: Å nei!
0: Det blir så mye folk. Jeg har ikke lyst til å gå noe sted lenger hvor jeg mer, hvor det mer enn 8 personer.
1: Ok.
0: Så han orker ikke, han får angst av å mingle med mange, og det kan jo være alvorlig nok at man virkelig får det, men det kan også for mange kjennes rett og slett bare litt slitsomt å være mange mennesker, det har vi sikkert de fleste av oss kjent på, men når de I tillegg kjendis, sånn som han og alle skal ta det han irriterer seg mest over, selfie.
1: Ja, men Oscar-utdelingen jo egen bransje, men til og med der han så stor ja. At da kan Jennifer Lawrence gå bort og Bradley Cooper gå bort og ville ha
0: selfie. Folk burde ikke ta selfie med noen, sier Sean Penn. Det dårlig for deg, det dårlig for alle, det suger sjelen ut av deg.
1: Gud, det
2: Og da må du jo også ha et forete glis som kjendis, kontra altså, I gamle dager, hvis du måtte signere en autograf, så kunne du fortsatt være sur, men nå må du jo se litt ok ut.
1: Ja, og så det jo det med at jeg møtte Sean Penn, vet du, men han ville søren meg ikke ta selfie for en dust,
2: ja,
1: og da spør man de ryktene der.
2: Ja.
1: Men det jo motsatt side også, da, for jeg husker det der bildet med Tom Hanks, som var ute og jogga en ettermiddag eller kvellingen, hvor det var brudefotografering I den parken. Så stikker han bort til brudepar og bare «Hello, do you want a photo with me?» Og de bare Tom Hanks, ja!
2: Så hyggelig. Ikke sant, det setter seg, det husker
1: folk. Ikke det morsomt da, når du klar over at ja, de kjenner meg, og det synes de stort.
0: Og noen har jo omfavnet dette også, jo så flinke til, I stedet for da at den som har kamera skal fumle med det, så tar de bare telefonen fra dem, og sier, jeg tar den,
2: ja.
0: Og så tar de liksom selfie sammen med alle de som vil. Så noen har stor glede av det, men man må respektere at noen, sånn som Sean Penn, hater det.

0: Queen på P4. Dersom du ikke fikk med dagens jemte sommergjest, så hører du den på nytt i podcasten vår. Gjesten som tidligere har møtt Bjørn for å se på...
1: På rakett. Ja, på rakett, på rakett. Du er veldig opptatt av raketter. Vi kjørte rakett.
0: Jeg legger det på den vår.
2: Er en rakett selv.
3: Ja, ja, ja. He's a rocket scientist. Jan Normann straks.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
13: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
13: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
16: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Lyden av Norge. P4.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Utgiftene til det norske forsvaret økte kraftig i fjor. Fra 2024 til 2025 økte de med 50% og endte på 172 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Forsvarsbruken utgjør nå 3,1% av bruttonasjonalprodukt, og det skyldes i hovedsak militær støtte til Ukraina. NATO har skutt ned en drone over Latvia nå i formiddag. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt på forhånd om å søke tilflukt inndørs, bekrefter det latviske forsvaret. Det har flere ganger tidligere vært tilfeller av at droner har entret luftrommet til alle de tre baltiske landene, Latvia, Estland og Litauen. Disse har vist seg å være ukrainske, og Ukraina forklarer hendelsene med droner på avveie som følge av såkalt russisk jamming. Nå klokka 10 møtes Fellesforbundet og NHO Luftfart hos Riksmekleren. De har frist til midnatt med å bli enige, og kommer de ikke til løsning, så blir det streik ved flere flyplasser fra i morgen tidlig, reporter Katrine Berg Tollefsen.
2: Ja, hvis denne meklinga hos Riksmekleren ikke fører fram, så betyr det at ansatte på tre flyplasser legger ned arbeidet, og det vil jo flypassasjerene merke godt. De som blir tatt ut dersom det blir konflikt, er blant annet folk som jobber i innsjekk og ved billettskranker ved Oslo, Bergen og Trondheim lufthavner. Og totalt 300 stykker vil da legge ned arbeidet i første omgang. Og skulle de ikke havne i streik, så er ikke streikefaren i luftfarten over for det. For dette er bare det første av flere meklinger i bransjen denne sommeren.
1: I Stavanger så har politiet fått inn over 50 tips i saken der en mann i 30-årene er siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i forrige uke. Avdøde ble funnet i en kommunal bolig. Siktede nekter straffskyld for drap, sier hans forsvarer til NTB. Politiet har gjort flere beslag også, og sier flere av tipsene de har fått er viktige i etterforskningen. Klokka 12 i dag blir siktede fremstilt for varetektsfengsling, og politiet ber om 4 uker. Den danske fotballspilleren Christian Eriksen har det bra og er ved godt mot, sier landslagslege Morten Boesen på X etter at 34-åringen falt om med hjertestans etter 65 minutter i kampen mot Ukraina i går. Legen opplyser om at pacemakeren fungerte som den skulle. Dette er andre gang Eriksen faller om. Forrige gang det skjedde var under EM i 2021, da ble kampen avbrutt og ikke ferdig spilt. En av Sørlandets rikeste menn, Dag Rasmussen, med en formue på 1,6 milliarder kroner, leier nå ut hybelen i huset sitt i populære bydelen Lund helt gratis. Men til gjengjeld må leietakeren lage middag til 2 personer mandag til lørdag annenhver uke. I annonsen står det at de er opptatt av sunn mat og setter pris på interessen for å lage middagene fra bunnen av. Dette anslås å ha et omfang på ca. 8-10 timer per uke i skoleåret, skriver Fedrelandsvenn.
0: Gratis hybel! Mot matlaging. Interessert, Hellstrøm?
3: Jeg er ikke kokken din.
4: Dette er P4 Direkte med

0: Når du kjenner at festen litt på nedadgående, begynner å bli litt lav stemning, folk begynner å bli litt slitne, og du har lyst til å få opp stemningen litt igjen, kanskje litt allsang, så neste låt her på P4 å foretrekke. En låt som blitt spilt på russetreff i snart 30 år.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Har du sluttet å bruke deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
7: Ja, hvor ellers?
6: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
12: Ohohoi.
11: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke jeg.
13: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: Folkens, viktig å høre etter her nå.
15: Ok, alle sammen.
14: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
16: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
17: Elektroimportøren.
18: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Steinsprut. Lysbilgass.
20: Dette er P4.
21: Om morgenen hører jeg mye på radio.
22: P4.
23: Musikk som gjør deg glad.

0: Det er klart det idyll. Det jo mandag. Og en ny bursdagsfeiring.
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Du får en masse hint om en kjent person som har bursdag i dag, og avslører du hvem dette og sender meg navnet, så du med i trekningen av radioene. Vi spoler først tilbake til det året hun ble født, og Tony Bennett var store stjerne. Because of you. Dwight D. Eisenhower besøkte Oslo.
2: The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you.
0: Kong Håkon åpnet det 95. storting.
3: Så hver norsk kan få sitt eget hjem.
0: Og Einar Gerhardsen gikk av som statsminister første gang.
4: Ja, jeg forstår det. Nå, dette i alle fall bare jeg som vet. Bare jeg og ingen annen.
0: Vi i 1951, så i dag fyller hun 75 år, og på ingen måte lei å synge de samme gamle sangene om igjen.
5: No, and I still love singing them, you know. I do a lot of live shows with my band all over the world, you know.
0: Hvem dette? Du skal straks få flere hint, så det blir litt enklere, men det bare å sende våre forslag i en tekstmelding, eller to. Du starter med P4, og sender den til nummer 1904. Let's make tonight.

0: Vi er i gang med ukens første Hvem er dette? Ukens første mulighet til å vinne en radio, og alt du trenger å gjøre er å sende meg navnet på dagens bursdagsbarn, som i dag er en kvinne født samme år som Jan Eggum og Bob Geldof. For å nevne noen. Hennes første store hit kom på slutten av 70-tallet. Og hitene kom løpende også ut i 80-tallet. Hun har vært med i Eurovision. Hun sang i bryllupet til Michael Douglas og Katharina Zeta-Jones.
1: She is the cousin of my husband, and we got invited to the wedding, and it was amazing, you know, it was absolutely wonderful.
0: Hun elsker å synge, og høre andre synge.
1: Really, really, I loved listening to Tina Turner, Janis Joplin.
0: Hvem er dette? Du er med i trekningen av radioen om du skriver navnet hennes i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og starter meldingen med

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Fyller hun 75 år allerede?

0: Å nevne noen. Bonnie Tyler fyller 75 år i dag. Gratulerer så mye med dagen. Jeg så at hun var innlagt på sykehus i Portugal her for noen uker tilbake. Håper det går bra. Krysser fingrene. Bonnie Tyler, riktig svar i dagens oppgave. Vi har trukket ut en vinner som er bosatt i Aksdal, Johanne Klyve.
1: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Du,
13: mm?
12: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: goodbye.
1: Hvis det ikke skjedde all verden I helgen, og det ikke var så mye å tilføre lunsjpraten I dag, så kan vi spe på litt.
2: Dagens lunsjfunfact.
1: For vi kanskje I ferd med å oppleve noe helt historisk I nærmeste fremtid. Hvis det går som han vil, Mr. Beast, så blir han... Om en tid, hvis han øker seertallene sine, den første YouTuberen som får 500 millioner følgere. Mr. Beast. Hvem det? Amerikaner fra Wichita, James Steven Donaldson heter han egentlig. 28 år gammel bare, har gjort kjempesuksess som du skjønner på YouTube. Nylig så var han I Arktis.
3: We are now stranded in the Arctic for the next 7 days! All we have to survive out here is what is currently on our backs. We're on like 2 feet of snow right now. We need to get building a shelter because it gets really cold today.
4: Hey, where are we going?
1: Really cold only, today.
3: And the cold is only the
1: beginning. Mr. Beast altså har nå 497 millioner følgere på YouTube. 3 millioner til, så han den første I historien som treffer 500 millioner abonnenter. Wow!

0: Universumhattet, vi som hattet om Niklas Strömstedt på P4.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
3: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
5: 10.000 kroner. Det helt hukus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
5: Folk googler det, ass.
6: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men... Det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
10: Du kødder med meg nå.
11: Nei.
10: Du lå der til den jobben I Trondheim.
11: Ja, jeg gjorde faktisk det.
10: Ok, og det føltes bra liksom?
11: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
10: Ja.
11: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
10: Ja.
11: Hvis du har mulighet, da.
12: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.

0: Der klokka 11. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Avgiftskuttet på drivstoff burde vært forlenget ut året, mener finanspolitisk talsperson og nestleder i FRP, Hans-Andreas Limi. I går ble de rødgrønne partiene enige om revidert nasjonalbudsjett, og der slås det fast at avgiftskuttet på drivstoff ikke forlenges etter 1. september.
2: Og det burde absolutt vært forlenget ut året.
3: Sier Limi i FRP. Før påske gikk Senterpartiet sammen med høyresiden og sikret betydelig avgiftskutt på bensin og diesel.
4: Og der var det 1. september som var satt som fristen.
3: Sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
4: Senterpartiet ville ha det ut hele året, men det var det vi klarte å få flertall for. Og så får vi se om vi kan klare å få med oss Høyre og KrF eller andre partier igjen på å redusere avgiftene.
3: Det kan i så fall skje i løpet av sommeren, også før Stortinget møtes i oktober etter sommerferien.
2: Jeg tror det blir vanskelig for det rødgrønne flertallet å bli enige om et ekstraordinært stortingsmøte for å redusere avgifter.
4: Hvis det blir flertall for det, så er det mulig, for da kan bare Stortinget ha møte. Det er ikke noe problem i det hele tatt.
1: Reporter i saken, det var Otto Rognstad. NAF er bekymret for tilstanden på fylkesveiene. Regjeringen og budsjettpartnerne ble enige om å sette av 1 milliard kroner ekstra til vedlikehold på fylkesveiene, men bare i Finnmark koster det 3,42 milliarder kroner å få reparert forfallet på fylkesveiene, skriver NTB. Opplysningsrådet for veitrafikken mener det er nødvendig med et løft, men advarer samtidig mot at styrkingen skjer samtidig som vedlikeholdet av riksveiene kuttes med 350 millioner kroner. Nyhetsbyrået AFP melder nå om kraftige eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran. Både Iran og Israel har skutt raketter mot hverandre i dag. Det israelske militæret har tidligere i dag uttalt at de venter at angrepene mellom landene vil pågå i flere dager. Selv har Israel forsterket antall soldater langs landets grenser. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av missiler til det amerikanske luftforsvaret til en verdi av 2,7 milliarder kroner. Det skriver selskapet i en børsmelding i dag. Leveransen av Joint Strike-missiler forventes å være fullført innen utgangen av 2029. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten, men hele 80% mener at spesielt politikere bør tåle krenkelser, kommer det frem i en rapport fra Institutt for samfunnsforskning på oppdrag for Fritt Ord. Kun 3% ønsker at slike ytringer skal straffes med bøter eller fengsel. Så skal kongeparet ut og reise igjen. Denne uka besøker de Beiarn kommune i Nordland. Dermed mangler kong Harald bare 4 kommuner før han har besøkt alle i landet. Beiarn er den eneste kommunen i Nord-Norge der kongen og dronningen ikke har vært på offisielt besøk sammen, skriver kongehuset om denne turen.
0: Ja, det er så imponerende altså, at kongen snart har vært i alle landets kommuner. Det er 357 av de. Men hva er det du har sett på i alle disse kommunene, Harald?
5: På grus, på gress, på kunstgress.
6: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: For å korrigere oss litt i ukeregnskapet, ukelandskapet, så nå vi da i uke 24. 8. juni, uke 24. Og meteorologen har akkurat sendt oss et lite varsel om hvordan vi kan vente oss vær i de neste par dagene. Regn og bygevær preger været i Sør-Norge de neste dagene, mens nord i landet så blir det mye sol og temperaturer opp mot 26 grader.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
5: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
7: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Åh, du søt da.
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Dette var innmari god lunsj.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
16: Dette P4.
17: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
18: P4.
19: Lyden.

0: Hei Mikael.
1: Hei Jan.
0: I midt i trafikken etter klokka to i dag så er tema
1: venner.
0: Venner, ja.
1: Venner for livet.
0: Ja, det er hyggelig tema.
1: Ja, det er veldig koselig. Mm. Det er det. Det er jo mange som har gode venner, håper jeg jo på en måte. Mm. Selv om jeg jo, har du en bestevenn?
0: Nei, da må du definere ja, bestevenn. Det er ikke noen, jeg er ikke noen jeg henger sammen med. Ukentlig.
1: Nei, ikke,
0: det er det ikke.
1: Nei, men det endrer seg jo fort litt når man blir voksen også, hvor ofte man er sammen, men når man da først er sammen, så er man på en måte der igjen da.
0: Og glir rett tilbake inn i rollen.
1: Og, ja, ja, så kan du dele alt.
0: Ja.
1: Du kan ringe når som helst hvis du trenger det.
0: Ja.
1: Også
0: hvis
1: midt
0: det er
1: på natta,
0: en bestevenn, så har jeg det.
1: Om du må flytte et piano.
0: Ja, der er jeg litt mer usikker.
1: Ja. Nei, det er vel, hvis du hadde ringt meg for eksempel midt på natta og lurt på om jeg kunne hjelpe deg å flytte et piano, så hadde jeg, jeg synes det hadde vært rart, men jeg hadde dratt. Jeg hadde det.
0: Ja, og du hadde vel ikke forventet å møte et piano.
1: Nei, hvis jeg hadde, jeg hadde stusset. Ja, nei, hvis du må, du flytte det nå,
0: så får jeg vel
1: komme nå da. Så hadde jeg vel stusset litt på hvorfor.
0: Ja, rar samtale fikk av Jan her.
1: Ja, veldig pussig. Det er nemlig bestevenndagen i dag. Vi kaller det kanskje ikke bestevenn på samme måte når vi blir litt mer voksne enn da vi hadde bestevenn i klassen, eller bestevenn på fotballen, eller noe annet vi drev med.
0: Og da skiftet vi dem ut ganske ofte også.
1: Ja.
0: Det var sånn, bestevenner vi. Mm. Kommer alltid til å være bestevenner.
1: Helt til neste storefri.
0: Uka etter så var det liksom, ja. Mm.
1: Men det vi lurer på i dag er egentlig, har du en, altså blir det en slags nærmeste fortrolig da, venn eller veninne, som du, kvinner har flere av det enn menn har i Norge, viser i hvert fall statistikk, som du kan ringe til, prate med hvis du trenger det, som du er sammen med innimellom, ikke nødvendigvis hele tiden, og har dere ikke snakket sammen på to måneder, så er dere der med en gang dere møtes igjen. Har du en sånn venn, og hvor lenge har dere kjent hverandre?
0: Ja.
1: Det lurer vi på i dag, så det er veldig hyggelig hvis du gidder å dele det i en tekstmelding til oss. Har du en bestevenn, og hvor lenge har dere kjent hverandre? 1904, start meldingen med P4.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Dette er P4.
2: P4.
3: P4.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: Favorittkanal, men det har alltid vært P4.
6: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
9: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
10: På et ytta, så er P4 bare et must for meg.
11: Det er at meg trenger det.
12: P4.
13: P4.
1: Lyden

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: 30. juni står Sting på scenen på Hamar, som blir en opplevelse for mange. Og gjennom denne helgen her så har vi hatt en Sting-konkurranse gående. Hver gang du har hørt en Sting-låt eller en polislåt her på P4, så har det bare vært å gå inn i Lyden av Norge-appen og bekrefte at du har hørt låta. Vips, du med i trekningen av to billetter. Du får reise, og du får opphold inkludert. Og koser deg en tirsdagskveld på Hamar, og straks skal vi trekke en vinner.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerine munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh.

0: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Du hører lyden av sommer.
3: God sommer.

0: digge med, ja.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.
5: P4.
0: P4.

0: Nå skal vi starte dagens reise Norge rundt på 80 sekunder.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
0: Som er akkurat det samme som jorda rundt på 80 sekunder, men bare med Norges spørsmål. Norges ferie, vet du, mange som skal på det i år. Hele juni så er det da Norge rundt på 80 sekunder. Så vi søker etter tre deltakere som er så for 80 sekunder, opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar vinner dagens premie. Og vi hørte jo i nyhetene at Kong Harald nå mangler fire kommuner for å ha besøkt alle Norges 357 kommuner. Det er ikke noe mindre enn imponerende. Altså, vi lurer på, som et inngangsspørsmål, for det må du svare riktig på om du har lyst til å være med. Hvilken er Norges minste kommune? Cirka 220 innbyggere i den kommunen. Hvilken er Norges minste kommune, hvis du vet det, og har lyst til å være med i Norge rundt på 80 sekunder i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det er Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn er den på. Takk skal du ha.
1: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
2: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
4: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
2: Ja, ikke like romantisk kanskje?
4: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
2: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
5: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
6: Ja.
5: Og det var greit liksom?
6: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
5: Ja vel.
6: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
5: Nei.
7: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: Steinsprut og ruteskift? Lysbilglass.
12: 0909. Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Klokka 12.
1: Den såkalte Frognerkvinnen skal ha blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Marius Borg Høyby for å få fjernet besøksforbudet. Det hevder hennes bistandsadvokat som fortsatt vil at det skal være et besøksforbud. Rettsmøtet for Høyby Oslo tingrett starter klokken 3 i ettermiddag. Retten skal behandle om han kan gjennomføre varetektsfengslingen hjemme med fotlenke for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit. Det har han fått avslag på tidligere. Avgiftskuttet på drivstoff burde vært forlenget ut året, det mener finanspolitisk talsperson og nestleder i FRP, Hans Andreas Limi. I går så ble de rødgrønne partiene enige om revidert nasjonalbudsjett. Der slås det fast at avgiftskuttet på drivstoff ikke forlenges etter 1. september.
2: Og det burde absolutt vært forlenget ut året.
3: Sier Limi i FRP. Før påske gikk Senterpartiet sammen med høyresiden og sikret betydelig avgiftskutt på bensin og diesel.
4: Og der var det 1. september som var satt som fristen.
3: Sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
4: Senterpartiet ville ha det ut hele året, men det var det vi klarte å få flertall for. Og så får vi se om vi kan klare å få med oss Høyre og KrF eller andre partier igjen på å redusere avgiftene.
3: Det kan i så fall skje i løpet av sommeren, også før Stortinget møtes i oktober etter sommerferien.
2: Jeg tror det blir vanskelig for det rødgrønne flertallet å bli enige om et ekstraordinært stortingsmøte for å redusere avgifter.
4: Hvis det blir flertall for det, så er det mulig, for da kan bare Stortinget ha møte. Det er ikke noe problem i det hele tatt.
1: Reporter Otto Rangstad. Når klokken 12 så møter Mattilsynet viktige aktører i landbruket til et krisemøte om jordbærsopp, det skriver Nasjonen. Den skadelige soppen er oppdaget i norsk jordbærproduksjon. Soppen er ufarlig for mennesker, men kan gi store skader på plantene og økonomiske tap for bærprodusentene. Møtet skal handle om hvordan krisen skal håndteres og hvordan berørte bønder skal følges opp. Ukraina vil få bruke penger fra EU-landet på 90 milliarder euro på luftforsvar. Det bekrefter EU i dag. EUs utenrikssjef Kai Kallas vil nå presse på for at Ukraina selv skal få bestemme hva pengene går til, og ikke ta hensyn til om kapasiteten kan produseres i Europa.
5: What we are stressing all the time is that the urgent needs of Ukraine needs to be the utmost priority because they need to defend themselves. And their air defense is the most important.
1: Fedme midt i livet øker risikoen for Alzheimer-forandringer i hjernen og demens senere i livet. Risikoen ser ut til å være særlig knyttet til magefett, viser ny forskning fra Hunt-studien, melder NRK. Forskerne de fant en klar sammenheng ved å følge opp nesten 9000 personer over tid, både med BMI-målinger og blodprøver. Resultatene understreker viktigheten av å holde vekten nede for å redusere demensrisiko. Det var nyhetene. Vi tar turen Norge rundt, Vian.
0: Yes, og for å være med i Norge rundt på 80 sekunder i dag, så må du svare på: hvilken er Norges minste kommune? Det bor sånn cirka 220 innbyggere i den kommunen. Hvilken er Norges minste kommune? Vet du det, og har lyst til å være med? Skriv svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og send den.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Trond!
3: Hei du!
2: Hei, du hjemme hos Mai-Britt og Arne?
3: Ja.
2: Ja, det du som, det du som passer på dem altså.
3: Ja, jeg må prøve å passe litt på dem, fordi de vet ikke det jeg holder på med bestandig.
2: Men hadde Arne kaffen klar da?
3: Nei, det er jo Mai-Britt som driver med det.
2: Åh, det er hennes jobb det,
3: ja. Ja.
2: Ja, og var den klar?
3: Ikke riktig ennå. Men det blir etter konkurransen.
2: Ja, du har tenkt å bli her stund, så det ikke noe hastverk.
3: Ja,
2: vi lurte på Norges minste kommune, Trond.
3: Ja, det er Utsira.
2: Utsira, 220 innbyggere. Sånn cirka.
3: Ja, sånn 19...
2: Ja, det er vel 19 som er det offisielle, men det var fra i fjor i desember, så det kan jo ha skjedd noe siden det, som ikke vi har oppdatert på.
3: Ja, det kan gå til.
2: Det kan gå til. Nå skal vi prøve oss på opp mot 15 spørsmål her, Trond. Du må gjerne få hjelp av Mai-Britt og Arne, men du må svare selv.
3: Ja, jeg vet.
2: Ja, vi har 80 sekunder på. Så ved hvilket teater var Toralf Maurstad teatersjef i 1978-1986?
3: Den norske teateren.
2: Det var Nationaltheatret. Hvem var norsk konge i år 1250, da Norgesveldet var på sitt største?
3: Olav Tryggvason.
2: Det var Håkon den 4. Håkonsson. Hvilken norsk artist, født i 1950, har hatt hit som Kjærlighetsvisa og Sommerfugl i vinterland?
3: Halvdan Sivertsen.
2: Halvdan Sivertsen. Hvilken farge er tilnavnet til småkongen Halvdan, som styrte deler av Østlandet på 800-tallet? Halvdan den...
3: Svarte.
2: Svarte er riktig. Hvilken fjord druknet Tanni? Var det Mjøsa, Ransfjorden eller Tyrifjorden?
3: Tyrifjorden.
2: Det var Ransfjorden. Hvor i Oslo ligger Hjemmefrontmuseet?
3: Bygdøy.
2: Akershus festning. Nevn en av to statsrådsposter Milorg-leder Jens Christian Hauge hadde etter 2. verdenskrig.
3: Forsvarsminister.
2: Ja, justis og forsvarsminister. Og for hvilket parti var han?
3: Arbeiderpartiet.
2: Arbeiderpartiet er riktig. Hvem var programleder for Beat fra 1999 til 2015?
3: Dyrhaug.
2: Ja, du må høre på Arne, vet du.
3: Ja.
2: Ja da. Ivar Dyrhaug er helt riktig. Bra, Arne. Da ble det 5 riktig på dere da.
3: Ja, så er det.
2: Hæ? Sammen er dere dynamitt, vet du, Trond.
3: Ja.
2: Og straks er kaffen klar.
3: Og straks er kaffen klar.
2: Kos dere.
3: Ja, jeg liker det.
2: Takk, hei.
3: Hei, du.

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
7: 10.000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom. Mm. For å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
6: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
7: Folk googler det, ass.
8: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
9: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Gratulerer med ny kjæreste.
11: Takk. Eller, han er ni-ish da.
10: Ni-ish?
11: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
10: Det er jo så godt som ny.
11: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig, da.
12: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: P4.

0: I trøbbel på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Kajakk. Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Stjørdal, en lastebil har mistet en container ved rundkjøringen ved E6 Stjørdal sentrum. Bilberging er bestilt. Veitrafikksentralen er varslet i følge politiet som er på plass og bistår. Så E6 Sørgående ved Stjørdal blir stengt i cirka et kvarter når denne lastebilen skal bli

0: Den kaldeste måneden i Bergen, er det i snitt pluss eller minusgrader?
1: Pluss.
0: Pluss 2,6 grader. Hvem vant Melodi Grand Prix i år?
1: Ikke peiling.
0: Jonas Love. Ja, da nærmer vi oss vel de tilmålte 80 sekundene der. Det var jo strålende jobber, Lars.
1: Ja.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 riktige.
1: Wow, det var over all forventning.
0: Det var hardt jobba på hjemmekontoret.
1: Ja, ja.
0: Og over all forventning. Du har lykke til med å få ut en skrua og nytt dekk og greier.
1: Jo, takk. Den skal ut kjapt. Det skal jeg
0: lovere. Ja, da er det kjapt ut på veien igjen. Ha det, Lars.
1: Takk. Hei, hei.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm.
1: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt.

0: riktig i hvert fall.
1: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut faktisk.
2: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på
5: biltema. Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Vent. Der nå.
6: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Venter du nå?
3: Nei, nå.
5: Fix and Drive.
8: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
0: Drive. Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
0: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
9: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, det en ny beställning?
11: Stadig nye, klar for den store?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
6: Bibliotek? Check

Klarer du flere enn 10 riktige? For det det som må til for å vinne Norge Rundt på 80 sekunder i dag. Siste deltaker etter Lionel Richie.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hallo Stig.
3: Hallo.
2: Sitter bare og venter på nattevakta.
3: Ja.
2: Ja, på Ringnes, og når du jobber på et bryggeri, er det bare å forsyne seg med alt og lyst på, eller?
3: Nei, det ikke.
2: Det ikke. Ikke Nei. Fri flyt av Pepsi Max eller noen som helst?
3: Nei.
2: Ikke noen rabatter heller?
3: Vi har personalsalg da, det har vi.
2: Ja, ok. Du, vi skal prøve oss nå med opp mot 15 spørsmål, og det kan godt hende du trenger alle de 15, fordi Lars leder med 10 riktig, så du må ha 11 for å vinne i dag, Stig.
3: Ja, må prøve på det.
2: Skal vi prøve oss, eller?
3: Ja.
2: Hvilken svensk gruppe med et norskfødt medlem lå på VG-lista med låta Fernando i 1976?
3: Abba.
2: Abba. Hvilken svensk forfatter, kjent for blant annet bøkene om Hamilton og Arn Magnusson, har fransk far og norsk mor? Jan Guillou. Hvilken nordmann regisserte filmen Hamilton i 1998 basert på Jan Guillous figur?
3: Pass.
2: Harald Svart. På hvilken øy ved Haugesund ligger tettstedet Åkrehamn?
3: Karmøy.
2: Karmøy riktig. Nevn et av de tre partiene som satt i regjering sammen i Norge i 1984.
3: Arbeiderpartiet.
2: Det var Høyre, KrF og Senterpartiet. I 2014 vant norske Maj-Britt og Edvard Moser en Nobelpris. I hva?
3: Medisin?
2: Ja, fysiologi eller medisin, ja. I hvilket fylke ligger Jølster kommune?
3: Vestland.
2: Vestland riktig. Hvem ga ut låta Eg vet til Bergen med det samme i 1983?
3: Jan Eggen.
2: Det var Knudsen og Ludvigsen. Hva slags nystemt instrument er det man tar i hende i sangen Utsikter fra Ulriken, eller nystemten da?
3: Ulrik? Nei.
2: Det en sitar. Cirka hvor høyt er Ulriken? 543, 643 eller 743 meter?
3: 543.
2: 643. Da ble det en 2-3-4 på deg, Stig.
3: Ja, det står veldig bra innsett, men...
2: Nei, ja, men det var vrient å slå 10 uansett, altså. Da har du prøvd i hvert fall.
3: Ja.
2: Så vil du kose deg på nattevakta på Ringnes.
3: Takk for det.
2: Ha det.
3: Ha det.
2: Denne jubelen er for Lars som vinner i dag.
0: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium Glans Plus bilvask fra Uno X.

0: Twilight, Taylor Swift på P4. Straks nyheter.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Lyden av Norge.
11: P4.

0: er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka ett.
1: Det er riktig å ikke løslate Marius Borg Høiby på grunn av morens alvorlige helsetilstand. Det mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Høiby ba før helgen om å bli løslatt fra varetekt umiddelbart, men politiet sa nei. Klokken tre I ettermiddag skal retten ta stilling til Høibys klage på avgjørelsen.
2: Det jo mange som sitter I fengsel som har pårørende som syke. Det et regelverk som sier om man skal få velferdspermisjon eller få lov til å være sammen med sine kjære og nære. Men det jo en grunn til at man sitter I fengsel.
3: Da politiet avviste løslatelsen ga kriminalomsorgen samtidig Høiby fremstilling, som betyr at han får noen timer fri fra varetekt, med vakter fra politiet for å møte kronprinsessens leger. Sier tingretten nei til Høiby igjen I dag, sitter han inne til dommen. Kommer om en uke.
2: Hva som skjer da, det vet vi jo ikke, men det handler jo om at han siktet og venter på en dom I en veldig, veldig alvorlig rettssak.
1: Reporter Susanne Frisk. President Donald Trump ber nå Iran og Israel om å stoppe angrepene sine. I går angrep Israel et område I Beirut, hvor Hezbollah holder til. Dette førte til at Iran svarte med flere missilangrep mot Israel. Angrepene har ført til at spenningene I regionen har økt ytterligere. Ukraina har gjenerobret over 600 kvadratkilometer med landområder siden starten av året. Etter å ha tapt terreng I flere måneder brøt de ukrainske styrkene trenden I vår og har siden hatt et momentum på slagmarken. Bare I mai så ble 100 kvadratkilometer tatt tilbake fra russiske styrker ifølge ukrainske myndigheter. Ukraina vil få bruke penger fra EU-landet på 90 milliarder euro eller over 980 milliarder kroner på luftforsvar, det bekrefter EU I dag. EUs utenrikssjef Kaja Kallas vil nå presse på for at Ukraina selv skal få bestemme hva pengene går til og ikke ta hensyn til om kapasiteten kan produseres I Europa.
4: What we are stressing all the time is that the urgent needs of Ukraine needs to be the utmost priority because they need to defend themselves. And their air defense is the most important.
1: Hjem igjen, mye regn på vei og snøsmelting I fjellet fører nå til fare for flom I Telemark og Agder. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel som vil gjelde fra I morgen klokken 12 til onsdag ettermiddag. De anbefaler at folk holder seg unna elver og bekker med stor vannføring og sikre verdier bort fra utsatte områder.
0: Ja, og kommer det skikkelig med regn, så kan det hende at Harald Rønneberg... Får seg en tur til?
5: Jeg har alltid drømt om å stå på vannski bak danskebåten.
6: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Det finnes jo dager for alt mulig rart. I midt I trafikken I dag så skal man snakke om vennedagen, men I morgen så det den internasjonale planovergangdagen. Det ganske viktige greier faktisk. Så Banor og Vy kommer til å ha en kampanje I morgen hvor det bes å være ekstra oppmerksom når du krysser et jernbanespor. For hvert år så skjer det mellom 600 og 800 hendelser på planoverganger langs jernbanen I Norge. Så tipset stopp, se og lytt før du passerer en jernbaneovergang.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: P4.
13: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
14: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
15: Dette lyden av Norge. P4.

0: Så du kampen I går, eller? Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko, men de fillerista oss litt I første omgangen der. Det var ikke all verden vi hadde å stille opp med da. Så det bra det noen dager igjen. Tre dager igjen til VM nå, og nå kan du vinne en landslagsdrakt. Alt du trenger å gjøre å svare på et enkelt spørsmål som vi har fått hjelp til å stille av han som til daglig kommenterer Premier League-fotball på Viaplay, men I sommer leid ut til NRK for å kommentere fotball-VM der Kasper Wikstad.
1: Fotball-VM-quiz sparkes I gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvor mange VM-mål har Kjetil Rekdal skåret totalt, og hvilke to nasjoner har han skåret mot?
0: Ja, altså VM-mål vi spør om her. Hvis du vet det og har lyst på en landslagsdrakt, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding. Du starter med VM og... Svar og gjerne navnet ditt også til nummer 1904. Her har du spørsmålet en gang til.
3: Hvor mange VM-mål har Kjetil Rekdal skåret totalt, og hvilke to nasjoner har han skåret mot?
0: Start meldingen med VM. Skriv svaret ditt og send det til nummer 1904.

0: Når skrur du opp volumet, Kari?
1: Når jeg hører på P4. Ja,
0: riktig svar!
2: P4.
3: Musikk gjør meg veldig glad.
4: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
3: P4.
5: Musikk som gjør deg glad.

0: Fått noen minutter til å tenke deg om på i dagens VM-quiz. Det står også om en landslagsdrakt, og her spørsmål og fasit.
1: Hvor mange VM-mål har Kjetil Rekdal skåret totalt, og hvilke to nasjoner har han skåret mot? Kjetil Rekdal har skåret 2 mål mot Mexico i 1994 og mot Brasil i 1998.
0: Og det ganske sprøtt å tenke på at Kjetil Rekdal altså med det Norges toppskårer i VM med 2 mål. Ikke helt Ronaldo over det, men mange som har svart i dag. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt tekstmelding. Vi har trukket ut en vinner bosatt i Moss, Heidi Onnonsen.
2: Gratulerer, du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,89%.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
2: smart
1: du ha...
2: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
1: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
2: Hele livet. Bam!

0: neppeteppe de neste ukene. Det blir jo det. Hva skal vi gjøre? Skal vi stå opp midt på natta, se på, så gå rett på jobb, og så legge oss etterpå og liksom få nok søvn i løpet av døgnet på den måten? Eller holder de? Ja, det er mange biter som skal falle på plass i dette puslespillet, så Frøy har vært ute og spurt, hvordan skal du se på VM i år?
1: Ja, hvordan skal jeg få det til? Det er utrolig bra spørsmål. Det er sånne praktiske spørsmål, sånn, skal man drikke øl, for eksempel? Man skal jo på jobb etterpå, så jeg har faktisk ikke noen løsning på det nå. Men jeg skal se da, jeg må jo det. Men altså, halve nasjonen kommer til å være i ørska.
2: Det er lov å være litt sliten dagen derpå da, kanskje?
1: Ja, det håper jeg at det er lov. Det er sikkert veldig, veldig problematisk å si, men jeg håper at det er lov.
2: Skal du se på VM i år?
3: Kanskje.
2: Kanskje? Hvorfor bare kanskje?
3: Ja, det er ikke noe jeg prioriterer, men hvis det passer sånn, så skal jeg se.
2: Kan det hende at du tar deg en tur på en pub eller noe sånt nå?
3: Kan hende.
2: Har du tenkt å se på VM i år?
4: Absolutt.
2: Er det bare Norge det går i, eller er det noen andre land du skal få med deg også?
4: Nei, i hvert fall Norge, og så storkampene selvfølgelig, og så, ja, jeg tar gjerne Iran Kapverde, altså på natt til klokken tre.
2: Det er jo litt sånn sene kamper og sånn her da, hvordan skal du få logistikken til å gå opp?
4: Nei, fri fra jobb dagen etter, null problem, sjefen er også fotballgæren, så det fikser vi.
2: Har du faktisk fått fri for å se på VM?
4: Ja, halv dag i hvert fall. Så jeg har litt sånn fleksjobb.
2: Blir det puben med venner, eller hvordan er det du skal se på det?
4: Ja, det blir pub, og så blir det sånn arrangementer da, rundt omkring.
5: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 3 dager igjen.

Det nærmer seg sommerferie I skolene, og her en melding til alle landets lærere gjennom hele sommeren, med beskjeden på kryttavla, la stå. Dette Pink Floyd.

Hyggelig at du hører på P4 mandag ettermiddag. Straks mannen som var med, bare 16 år gammel, og startet Boyzone. Det var tilbake på starten av 90-tallet. Det var også mannen som oppdaget Westlife. Kan det være, tror du? For den straks.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja. For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.

Nå er det mange som er ivrige på å donere organer. Sikkert ikke helt tilfeldig i forhold til resten av nyhetsbildet. Hvor mange får du høre i P4-nyhetene klokka 14:00? Etter nyhetene er Mikael her, midt i trafikken.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På vei til hytta, så P4 bare et must for meg.
9: Det er for meg trengende.
10: P4.
11: P4.
0: Lyden av Norge.
12: P4.

0: God ettermiddag, klokka 2. P4-nyhetene får du av Patrick Koningsvåg.
1: Hele 5753 personer har meldt seg som organdonor bare siden fredag. Det viser tall som P4 har fått fra stiftelsen Organdonasjon. Den enorme pågangen kommer etter at rett før helgen ble kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for å få lungetransplantasjon. Dette betyr at flere kan få en livreddende operasjon, sier informasjonssjef Alexander Sevkovski.
2: Jeg tenker at det helt fantastisk. Vi ser at det mange som har sympati nå med kronprinsessen, og som i utgangspunktet har vært litt nøytrale til denne saken, som nå har tatt et positivt standpunkt og endelig gjort noe med det.
3: Er det slik at denne pågangen som nå kan være med å gjøre det lettere for de som på liste i fremtiden, ved at det faktisk flere donorer og flere transplantasjoner som mulig?
2: Helt klart. Jo flere som sier ja til organdonasjon, jo flere kan man hjelpe. Så jo flere organer som blir tilgjengelige, jo flere mennesker kan vi faktisk sette på venteliste, og jo flere kan få hjelp.
1: Reporter Susanne Frisk. Og Marius Borg Høyby bør ikke løslates fra varetekt på grunn av kronprinsessens kommende lungetransplantasjon, det mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Høyby ba for helgen om å bli løslatt umiddelbart, men politiet sa nei. Om en time skal Oslo tingrett ta stilling til Høybys klage på avgjørelsen.
4: Det jo mange som sitter i fengsel som har pårørende som syke. Det et regelverk som sier om man skal få velferdspermisjon eller få lov til å være sammen med sine kjære og nære. Men det jo en grunn til at man sitter i fengsel.
5: Da politiet avviste løslatelsen, ga kriminalomsorgen samtidig Høyby fremstilling, som betyr at han får noen timer fri fra varetekt med vakter fra politiet for å møte kronprinsessens leger. Sier tingretten nei til Høyby igjen i dag, sitter han inne til dommen kommer om en uke.
4: Hva som skjer da, det vet vi jo ikke, men det handler jo om at han siktet og venter på en dom i en veldig, veldig alvorlig rettssak.
1: Reporter Mona Tiller. Iran erklærer nå at militæroperasjonene mot Israel avsluttet, det skriver Reuters. Samtidig advarer Iran om nye angrep dersom Israel fortsetter sine angrep i Libanon. President Donald Trump ber i dag Iran og Israel om å stoppe angrepene sine. En 43 år gammel norsk mann i Danmark siktet for smuggling av store mengder amfetaminolje. Mannen ble stoppet med 43 liter amfetaminolje under en kontroll på Kruså i helgen. Han nekter for å vite noe om narkotikaen, men varetektsfengslet i 4 uker. Antonio Nusa enormt populær i VM Fantasy i Norge. Han den som valgt av klart flest på VM Fantasy-lag på TV2.no. Hele 56% har nå valgt norske stjerna. Det foran lagkammeraten Erling Braut Haaland på 53% og Julian Ryerson med 41%. Til sammenligning så Frankrikes Kylian Mbappé på 16% og Lionel Messi og Cristiano Ronaldo på 6% og 3%. Men mye av forklaringen på Nusas popularitet at han langt billigere enn de nevnte stjerne.
0: Ja, har du satt opp fantasy-laget ditt til VM?
6: Nei, selvfølgelig har jeg ikke det.
0: Nei, hva synes du om kampen i helgen?
6: Mot Marokko?
0: Nå jeg imponert over at du helt tatt husker hvem vi spilte mot.
6: Jeg så mye.
0: Nei, det gjorde du ikke. Marius vurderer å se kanskje den første, men i hvert fall den andre kampen.
6: Ja.

0: litt Kygo, What's Love Got To Do With It på P4, og så kom jeg plutselig til å tenke på en ting. Hvor ofte spiller vi egentlig musikk fra anarkistiske punkband?
1: Nei, det er veldig sjelden.
0: Ja, ikke sant? Det er veldig, veldig sjelden vi gjør det. Det kommer en nå, som da er inspirert av gjestene på en pub i Leeds, som lagde litt mye liv en kveld. Og da lagde jo da bandet til og med, kanskje litt sånn mot hva de er til for, en stor hit. Men den ble da så stor at de fikk en Brit Award. Men du kan jo ikke være et anarkistisk punkband og ta imot en Brit Award.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Nei, nei, så trommis Danbert No Bacon tømte da en bøtte med iskaldt vann over hodet på visestatsministeren i Storbritannia i protest mot regjeringens håndtering av havnearbeiderstreiken.
1: Selvfølgelig.
0: Ikke sant? Da gjør du i hvert fall jobben.
1: Ja.
0: Alkoholen får selvfølgelig også en plass i sangen. Det er fire forskjellige drikker. Du kan jo da høre om du klarer å spotte dem når anarkistene i Chumbawamba er på plass straks.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Mitt navn er Javad El Bakali.
5: Mitt navn er Jørgen Evensen.
4: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
5: Den heter
4: Javad og Jørgen.
5: Kjempeoriginalt navn.
4: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
5: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
4: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
5: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løggen sa. Nei, sorry.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han er ny-ish da.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det er jo så godt som ny.
7: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
8: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
11: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
10: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
11: Folk googler det, ass.
12: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
15: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no. Fix
16: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
17: drive.
18: Dette er P4.
19: Om morgenen hører jeg mye på radio.
20: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: This is the life. Amy McDonald I midt I trafikken med Bryan Adams rett rundt hjørnet.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Aurora!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Summer of 69, som den handler ikke om sommeren 1969.
1: Nei, det.
2: Bryan Adams.
3: Fleip og fakta.
2: I dag om The Weeknd eller Blinding Lights, nå er jeg spent.
4: Begge deler.
2: Oi!
4: Men vi begynner da med Blinding Lights. Altså, det er mange... Den har liksom mange milepæler Blinding Lights har nådd. Den var den første låta som passerte 4 milliarder streams på Spotify. Kåret av Billboard, ikke bare den beste låta i det 21. århundre, og til tidenes låt på Billboard Hot 100.
2: Tidenes låt?
4: Ja, tidenes låt faktisk på, altså på den spesifikke Billboard Hot 100-lista. Og det, altså låta og albumet den kom fra, fikk da altså hele... Null Grammy-nominasjoner.
2: Åja, ok. Til tross for alt dette, med tidens beste låt, null.
4: Null nominasjoner. Ja. Okay. Både til albumet og til låta.
2: Ja vel.
4: Eller er det sånn at musikkverden er, som vi vet, full av feider, særlig liksom denne typen musikk, da, om vi kan si det sånn. Drake mot Kendrick Lamar, for eksempel. Men The Weeknd skiller seg ut med at han er mer eller mindre feidefri, i hvert fall opp til i dag.
2: Er The Weeknd feidefri? Men jeg liker jo denne låta her kjempegodt. Jeg synes den er dødsbra. Men kan ikke jeg få deg å tenke litt om jeg noen gang har hørt en låt jeg likte bedre da?
4: Ja.

0: av Ophelia med en Taylor Swift, og vi har jo så vidt vært inne på det. Vennskap.
1: Ja.
0: Ja, nå høres jo jeg ut som Viggo Venneløs.
1: Vennegrinsj, liksom.
0: Ja, ja.
2: Jeg kunne glede deg i venner.
0: Men vi, heldigvis, så er det mange som er det, og mange har til og med det man kanskje ikke kaller bestevenn, eller bestevenninne når man blir voksen, men en som er nærere enn andre, da.
1: Ja.
0: En bestevenn.
1: Ja.
0: Har du det, og hvor lenge har dere kjent hverandre? Det lurer vi på. Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen og de kopperne og køsystem? Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for den store?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Du er så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
11: Kan du ikke bare bestille
9: men,
11: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Slepp med
12: eget nett. IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: It's me, baby, one more time. Vi skal snakke om vennskap. Noe jo de fleste mennesker har. Heldigvis. Altså de fleste voksne I Norge, dette det jo undersøkelser og statistikker på da. Mellom 2 og 5 personer som de regner som nære venner. Det selvfølgelig alt for få for deg. Men, og selv om ordet bestevenn ikke brukes så mye, så når vi voksne, så det ganske vanlig da å ha en vi stoler mest på. Som vi på en måte mest fortrolig med. Noen man kan ringe når man vil, som man har opplevd mye sammen med. Og så det også sånn at vi nordmenn, vi har ofte færre, men tettere vennskap enn det som vanlig, kanskje mange andre kulturer da, hvor de sitter. Som jeg vet drømmesituasjonen for mange til langbordet i Spania, hvor unge er med.
1: Nemlig, 25 stykker. Umulig å høre noen ting fra noen.
0: Var det noe negativt med det? For jeg synes du smilte med øynene også, og det sjelden du gjør.
1: Nei, jeg synes det for mange, men dette har vi snakket om før. Maks 6 rundt et bord.
0: Og for du altså, har masse vennepar.
1: Jeg har også en vennegjeng.
0: Er det en sånn liksom guttegjeng?
1: Ja, guttegjeng fra, som jeg har kjent siden 1992 omtrent. Så jeg føler egentlig at de ganske ferske da, i forhold til at jeg 55 år gammel.
0: De nye vennene dine.
1: De nye vennene.
0: Men hva driver dere med da?
1: Nei, fisker, prater, spiller kort, og tar en... et glass I ny og ned.
0: Nei, det skulle tatt så ut. Vi tror det hver gang. Ja, det skjer jo ikke. Men vil du si at du har en bestevenn?
1: Ja, vil jeg nok.
0: Ja?
1: Ja. Nei, men det liksom, de kanskje den gjengen der litt likeverdige.
0: Ja, på en måte, altså der inn. Og nå kan det også ende at Marius diplomatisk, i tilfelle mer enn en av dem hører på.
1: Det kan godt være.
0: men ok, det skal være, det fair, det greit.
1: Men det som bestevenn, det jo gjerne en som ting, det går gjerne I bølger. Det ikke nødvendig gitt at man har den samme, på en måte, bestevennen hele livet, ikke sant? Det kan være at noen ganger så det den, og noen ganger så det den.
0: Så man kan bytte på litt. Ja, men da de nok mer likeverdige. De nok det, så får de en sånn bestevennstatus ved behov. Så hvis dere hører på, Marius bruker dere. Det vi lurer på I dag nemlig altså, for det jo veldig, veldig fint, har jeg inntrykk av de som har en bestevenn. Har du en bestevenn, og hvor lenge har dere kjent hverandre? Hvis du gidder å dele det, så det veldig hyggelig. Til 1904, start meldingen med P4. Altså din nåværende bestevenn, da blir du din, Marius, I tilfelle.

0: God ettermiddag, klokka tre. P4-nyhetene får du av Patrik Honningsvåg.
1: Og nå klokken tre skal retten ta stilling til om Marius Borg Høiby skal løslates fra varetekt. Han ba før helgen om å bli løslatt umiddelbart på grunn av morens alvorlige helsetilstand, men politiet sa nei. Og reporter Susanne Frisk, du i Oslo tingrett. Har Høiby selv kommet?
2: Høiby han ankom i dette sekund i rettssalen 828 i Oslo tingrett. Han ser spent og ut som han tar denne situasjonen på alvor. Retten skal ta stilling til om de etterkommer Høibys ønske om å bli løslatt fra varetekt umiddelbart for å være sammen sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Politiet de har jo sagt nei til denne løslatelsen. Det kun en uke igjen til Høiby skal få dom i saken mot ham. Han har sittet fengslet siden februar, og han ønsker altså på grunn av omstendighetene å få sone med fotlenke hjemme på Skaugum.
1: Og nesten 6000 personer har blitt organdonor siden fredag. Det viser nye tall som P4 har fått fra stiftelsen Organdonasjon. Rett før helgen kunngjorde Slottet at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for å få lungetransplantasjon, og nå har 5753 nye personer meldt seg til stiftelsen Organdonasjon. Nå kan flere nordmenn bli satt på liste for å få livreddende operasjon, sier informasjonssjef Alexander Sekowski.
3: Jeg tenker at det helt fantastisk. Vi ser at det mange som har sympati nå med kronprinsessen, og som i utgangspunktet har vært litt nøytrale til denne saken, som nå har tatt et positivt standpunkt og endelig gjort noe med det.
4: Sekowski legger til at den store pågangen de siste dagene gjør det lettere for fremtidige pasienter å komme på lista, fordi antallet personer på lista justeres i forhold til hvor mange organer som tilgjengelig.
3: Jo flere som sier ja til organdonasjon, jo flere kan man hjelpe. Så jo flere organer som blir tilgjengelige, jo flere mennesker kan vi faktisk sette på venteliste, og jo flere kan få hjelp.
1: Reporter Mona Tiller. Flere kunder har nå problemer med å logge inn på mobilbank hos flere banker. Handelsbanken, Sparebank Norge og Landkreditt bekrefter at de nå opplever trøbbel, skriver VG. Det Tieto som leverer IT-løsninger til blant annet banker som har en teknisk feil som gjør at bankene har problemer med innlogging. Det gjør vondt når man har jobbet hardt og drømt om å representere Norge i et mesterskap, det skriver Aron Dønnum på Instagram i dag. Han ble utelatt fra den norske troppen til fotball-VM, til tross for at han var fast invitar i landslagstroppen under VM-kvalifiseringen. Dønnum sier han selvfølgelig skuffet, men at han kommer til å heie fra sidelinjen, ønsker landslagsgutta lykke til.
0: Du har helt sikkert noen gode venner å snakke med. Har du en bestevenn, du, Patrik?
1: Jeg har kanskje en bestevenn, ja.
0: Å, det så koselig! Når voksne har en bestevenn, og vet du hva, du skal få høre fra flere som har bestevenner etter gyllene tider. Sommer!

0: Sommertider, gyllene tider, og det er vel strengt tatt 8. juni i dag, så skal du nyte sommeren, så er det greit å gjøre det i dag, altså, for plutselig så er den over, og da må du passe på å henge litt med vennene dine. Vi har jo spurt i dag, har du en bestevenn? Og hvor lenge har dere kjent hverandre? Og det er mange som har, ikke bare en, men flere. Her er det, ja, jeg har jo flere, men jeg er jo dame.
1: Ja.
0: Født i 73, har ei som jeg begynte å leke med i 1976. Og så er det ei som passet meg fra jeg ble født. Hun er 8 år eldre enn meg, men vi er fortsatt også gode veninner i dag.
1: Så koselig. Jeg har en del nære venner, men helt klart en bestevenn, og vi omtaler hverandre som det også. Vi har kjent hverandre i 21 år, som er halve livet, og hun er verdens beste hjerte. Emoji.
0: Audun, du har en god kompis i Mjøndalen, har jeg skjønt. Dere ble da kjent på slutten av 90-tallet, men hvordan ble dere kjent?
2: Vi ble kjent på Tom Jordbruksskole. Siste året vi gikk der, så ble vi, så var vi romkamerat på internatet. Det var mye moro. På en internatskole så er det jo, det er jo liv hele tiden, egentlig. Det er jo alltid fra lekser og skoleturer, og det er, ja, man opplever mye og får mye vennskap. Det er jo stort sett elever der over hele landet, liksom, da.
0: Og han har du da kontakt med fortsatt? Hva gjør dere sammen da når dere møtes?
2: Han er jo gårdbruker, og han dyrker kålrot da, for å levere til Bama. Det går jo ut til matbutikker igjen, for å si det. Kålrota blir jo høsta i slutten på september, tidlig oktober. Da. Så jeg pleier å være hjemme hos dem om høsten og være med og ta opp kålrot. Det er veldig hyggelig.
0: Du, takk skal du ha, Audun. Du får hilse kompisen din i Mjøndalen.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Så får du ha en fin dag.
2: Takk for det.
0: Ha det.
2: Ha det bra.

0: Jimmy Boy har også en bestevenn som han har hatt i nesten 40 år, og de møtes faktisk en til to ganger i året, enten på en sånn årlig julemiddag, eller kanskje da på et show i tillegg, og det er som hver gang vi møtes, så sover hverandre på en måte forrige uke. Og det er jo litt sånn det er. Vi skal straks få møte Elisabeth. Hun har hatt bestevennina si i 50 år.
1: Wow.
0: Hadde ikke klart seg uten.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Ok, sommerferien.
1: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
1: Fisketur.
3: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hvem snakker du med?
8: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Hei, gratulerer med ny bolig da.
11: Ja, ny-ish kan man vel si.
10: Ny-ish?
11: Ja, altså, den er ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
10: Ja, så det er like bra som nytt.
11: Ja, ja.
12: Ja, Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: Steinsprut.
14: Lysbilglass.
15: 0909.
16: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet er at VB-rørleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Billie Jean med Michael Jackson, som lå høyt oppe på hitlistene også da. Noen møtte bestevennen sin for første gang. Venner siden 80-tallet møtes flere ganger i uka. Det er kjempekoselig. Kan snakke om alt. Hilsen mann, følte han behov for. Ja, venn. Vi menn har også venner.
1: Det er veldig. Ja, det er fint å minne om det, for det er mye veninner her. Her for eksempel, jeg har en bestevenninne. Vi har kjent hverandre hele livet. 32 år, mødrene våre var veninner og gravide samtidig. Så vi vokste opp sammen og har holdt sammen uten problemer hele tiden. Aldri kranglet, alltid bare hatt det fint sammen. Unikt, veldig unikt, har vi skjønt.
0: Men det er, som Elin også skriver, min bestevenninne og jeg har kjent hverandre siden hun var 3,5 måneder.
1: Ja.
0: Og jeg var nyfødt. Altså, de har kjent hverandre i 67 år.
1: Wow.
0: Elisabeth, du har en bestevenninne som heter Toril, men hvor lenge har dere kjent hverandre?
2: Du, vi har kjent hverandre i 50 år. Så vi møttes året før vi begynte på skolen, og har vært veninner siden da. I tykt og tynt.
0: Hvor god veninne er hun for deg i dag?
2: Du, altså, hun er en av mine beste veninner. Altså, det er henne jeg har kjent lengst, og har et, hva skal jeg si, lengst og veldig, veldig godt forhold til. Vi ringes, og vi ses ikke så mye som vi gjorde tidligere, da, selvsagt, nå når vi er blitt voksne, men vi har, eller vi snakkes på telefon, og da kan vi snakke i timesvis, vi kan snakke kort, og vi kan snakke lenge, og vi er der for hverandre i tykt og tynt, betror oss, og støtter hverandre, alltid.
0: Så fantastisk, og du er jo heldig som har en sånn person i livet ditt.
2: Ja, veldig. Jeg hadde ikke klart meg uten Toril. Vi har som sagt støttet hverandre i så mange år, og møtes dann og vann nå. Vi skulle møtte hverandre enda oftere, men tida strekker bare ikke til. Men det å vite at man kan ringe til hverandre og føle at man snakket sammen i går, det er jo kanskje det aller beste, ikke sant? Vi er på nett med en gang, og ja, det er veldig, veldig, veldig fint.
0: Så koselig. Du, og Elisabeth, takk skal du ha for at du delte Toril med oss.
2: Jo, bare hyggelig. Det fortjener hun.
0: Så håper jeg du får en fin dag.
2: Takk det samme. Ha det bra.

0: Bailamos og Enrique Iglesias. Kjapt kjørt til E18 rett før avkjøringen til Bygdøy. Der står det en bil stille i kollektivfeltet retning Drammen.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare begynn. Ja,
4: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
6: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Folkens, viktig å høre etter her nå.
9: Ok, alle sammen.
8: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
10: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
0: Det er mandag, klokka er 3:30, og da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrick Honningsvåg.
12: Marius Borg Høyby har i dag vært i et orienteringsmøte om morens helsesituasjon. Møtet var med en lege fra Rikshospitalet, men nøyaktig hvor møtet fant sted er ikke kjent, melder NTB. Møtet skjedde før rettsmøtet nå ettermiddag om han skal løslates fra varetekt. Høyby ba før helgen om å bli løslatt umiddelbart på grunn av kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsetilstand. Han sier i Oslo tingrett nå ettermiddag at det er uutholdelig å sitte inne når moren er så syk. En mann er hardt skadd i en ulykke med traktor i Etne i Vestland i dag. Mannen skal ha havnet utenfor en mur og veltet med traktoren sin, melder politiet. Det var en forbipasserende som fant mannen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Straks en gjeng jeg faktisk har møtt en gang.
2: Oh ja.
1: Og da hadde de helt åpenbart bestemt seg på forhånd for at ingenting av det jeg sa skulle være riktig. Så jeg, ja, Chad, du har jo vært... Nei, det kan jeg ikke skjønne hvor du har fra. Helt til jeg skjønte til slutt. Ok, ja. de er så glad i meg.
2: Ja,
1: men de skal få lov å synge for det, Nickelback. Når vi har vært en tur i Ustadåsveien på Hol, der har det vært en ulykke. Et kjørefelt er stengt, og det er mye trafikk, så du må regne med litt kø, melder politiet som er der sammen med brannvesenet. Og så er det E18, rett før avkjøringen til Bygdø. Der står det en bil stille i

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 turbogassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette er popkonge.
2: Hanne Garnes står utenfor SFO på Remøy og skal hente.
3: Stemmer.
2: Ja, og det går greit at det blir litt ekstra tid der inne, skjønner jeg.
3: Det går veldig bra.
2: Ja, ikke sant? Så lenge de har det all right.
3: Og her er det så fint å være, så det går veldig bra.
2: Bra. Nei, men det er fint. Da er sansene skjerpa, og du får tre bokstaver, H, A og N. Og så er det jo sånn da, at den raskeste som klarer det i løpet av uka, vinner da en grill til sånn cirka 7000 kroner. Men du trenger ikke mer enn å klare det for å vinne steketermometret da, til 1500.
3: Ja.
2: Ok?
3: Yes.
2: Veldig bra. Bokstavene var altså H, A og N, og her kommer de. Ja.
3: Først var det Harry Styles i hvert fall.
2: Det er riktig.
3: Og du kan få høre deg igjen.
2: Ja, ja, ja. Her kommer det en gang til med Harry som hånd.
3: Alanis Morissette.
2: Nei. Fornavnet er ikke sånn fjernt, på en måte.
3: På en måte.
2: Det er i nærheten. Fornavnet.
3: Får vi se hva hun sång nå igjen. Mississippi in the middle. Ja. In the middle. Får vi se.
2: Er ikke det sangen?
3: Alana.
2: Ja.
3: Alana. Hva heter hun? Miles.
2: Alana Miles, veldig bra. Ja. Og hadde vi hatt bedre tid enn ett minutt, så hadde du sikkert klart å knekke den siste også. Om, som sangen heter, sunget av Niklas Strømstedt.
3: Ja, det var han, ja.
2: Det var det. To av tre, Hanne, synes ikke det er så gære, ja.
3: Neida, vi får klare oss med den der.
2: Ja, vi gjør det. Kos deg, lykke til med henting.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Ha det.
3: Ha det bra.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
12: Ja.
11: Og det var greit, liksom?
12: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
11: Ja, vel?
12: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
11: Nei.
13: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi, gir oss aldri på bris.

By Firework. Vi skal en tur til E39 Hellemyr Kvartheia I Kristiansand. Der har det vært en ulykke rundkjøringen E39 da Hellemyr Kvartheia og ifølge politiet så det noen trafikale utfordringer også når det gjelder Ustadåsveien I Hol. Der har de nå fått trillet bilene ut på utsiden av veien, sånn at nå det normal trafikk I begge retninger.

0: Mandag 8. juni klokka 16, og Patrik Honningsvold gir oss P4-nyhetene.
1: Marius Borg Høyby ber nå om å bli løslatt fra varetekt for å være sammen med sin syke mor. Høyby møter i ettermiddag i Oslo tingrett, som skal vurdere om Høyby skal få fortsette varetektsperioden med fotlenke på Skaugum på grunn av kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsetilstand. Og reporter i retten Susanne Frisk, hva sa Høyby i dag?
2: Høyby, han tydelig preget i retten, og han sier at situasjonen uutholdelig, og at han har vært på et orienteringsmøte om kronprinsesse Mette Marit sin helse på Skaugum i dag, og det eneste han vil at familien skal samles rundt kronprinsessen. Han sier at det siste han tenker på og vil å kontakte Frognerkvinnen, og at han har holdt seg rusfri nå en god stund. Politiet derimot har sagt nei til å sone varetekten med fotlenke på Skaugum, og politiadvokat Hilde Hermanrud Strand sier i retten nå i dag at politiet tviler på at han holder seg unna Frognerkvinnen, og at han klarer å holde seg rusfri utenfor murene. Og både Høyby og politiadvokaten og Petar Sekulic, som Høybys forsvarer, de har snakket lenge alle sammen nå, og møtet pågår fortsatt. Og så det opp til dommeren å komme med en avgjørelse nå i ettermiddag.
1: Og vi følger selvfølgelig denne saken utover ettermiddagen. Nå gjøres Pride til noe som splitter samfunnet vårt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag arrangerte Pride Lunch i statsministerboligen. Igjen så det tilfeller av tyveri av og påtente flagg og annet herverk, og Støre liker ikke det han ser og hører om Pride-sabotasje.
3: Å slå sammen med en del sånn, det woke, det to kjønn? Disse diskusjonene som i og for seg legitime, men det gjøres på en måte som gjør disse menneskene sårbare, og det reagerer jeg på.
4: De fleste positive, og det må vi ikke glemme.
5: Det sier Kjell Benjaminsen, som i februar 2017 giftet seg med Erik Skjelnes.
6: Hvordan har de siste 9 årene vært?
7: Jo, de har vært kjempebra, har de ikke det?
5: De to ble det første homofile paret som fikk lov til å gifte seg i en norsk kirke. De sier det vondt å se hva som skjer rundt om i landet.
4: Det fælt for dem som opplever det tett innpå seg.
3: De som driver med diskriminering og hets og det som verre de er i mindretall, men de høres ofte veldig høyt, og det kan gjøre noen også veldig, veldig sårbare.
1: Reporter Jon Skjerpen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal nå se på sårbarheter i kritisk digital infrastruktur i Oslo-regionen. Målet det å finne svake punkter og foreslå tiltak for å gjøre nettverket mer robust ved kriser. NKM sier arbeidet viktig fordi flere av Norges sentrale digitale forbindelser går gjennom hovedstadsområdet. TV 2 kommer til å sende reklame under de 3 minutter lange vannpausene midt i omgangene under fotball-VM. Flere reagerte på dette under Norges treningskamp mot Marokko i går kveld, og sier det ødelegger flyten og seeropplevelsen, skriver VG. TV 2 de forsvarer reklameinntektene, men sier de har forståelse for at det uvant for seerne med reklame under disse pausene, men at det ikke første gang dette skjer.
0: Det jo helt genialt gjort. Altså, nå må vi huske på i hvilket land det vi spiller kampene våre. Hvis vi ikke hadde hatt sånne 3 minutter lange vanningspauser, så hadde amerikanerne satt verdensrekord i tidenes lengste sending uten konstante reklameavbrudd.
8: Ja, det er sant.
0: De jo vant til. Ja. Så det jo ikke vannpauser. Eller, stakar spillerne. Det jo reklamepauser, selvfølgelig. Det jo det. Så kommer det reklame.

0: Sign of the times, Harry Styles. Det er i gang da, fotball-VM, selv om de offisielle kampene ikke er i gang. Og det er jo ikke bare positivt, vil jeg si. Jeg føler jeg hjemme hos meg er vitne til en sakte transformasjon.
1: Ok, såpass.
0: Fra noe godt og fint til det som i verste fall kan ende som en slags huligan.
1: Oi.
0: Ja, det er stort, det er mye for døye. Jeg skal fortelle deg hvorfor du kommer til å skjønne det snart.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
3: Steinsprut. Spilglass.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
7: Det er tid og før og etter.
6: Stor bagasjeplass.
7: Stor frank.
6: Ja, og rekkevidden.
7: Rask lading.
6: Firehjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900. Hallo.
7: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
8: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag. Ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé er jo...
10: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
12: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
13: Karglass. En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
14: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
13: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
15: Klokken er 16.15. P4-nyhetene bryter inn i sendingen for å fortelle deg at en 47 år gammel mann er dømt til 19 års fengsel for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss i juni i fjor. Mer om denne saken i nyhetene om 15 minutter.
16: Lyden av Norge-appen holder deg oppdatert på nyhetsbildet hele døgnet.

0: Fading Like a Flower og Roxette i midt i trafikken, og jeg vil påstå at vi, hos oss er det nok mer preget fotballpreg enn det er hos dere forløpig.
1: Det er nok helt sikkert riktig.
0: Altså, jeg har jo sett hun jeg er gift med da, forandre seg fra å være totalt uinteressert i fotball til å heie på Erling. Påstå at hun heier på City, men det ender opp at det er Erling hun heier på. Men Norge heier hun jo på.
1: Ja, men det er ok, det er greit.
0: Ikke sant? Og det var treningskamp i går. En kamp som jo da egentlig ikke betyr noen ting. Det er gøy å se. Det er det definitivt. Snakke om den kampen hele helgen fra jeg kom hjem fra jobben på fredag. Ikke bare kampen selvfølgelig, men også Haaland. Og før kampen, nei da, for hun sitter og ser på Reels, ser på YouTube. Da måtte jeg se en Nike-reklame på 6 minutter. Fordi Haaland var med. Men han, det var, og så sier jeg, ja, men det er jo ikke så mye Haaland, så masse andre stjerner, det er jo ikke det. Ja, vent, han kommer snart, følg med nå, han kommer snart. Og så kommer han på slutten, vet du. Det er kjempeviktig at den må jeg se. Og hun vet da hvor mye høyere Norges spillere er i snitt enn de andre lagene. Vi har mye høyere spillere, vet du, ja. Og det går i ett. Og under Marokko-kampen så var det liksom, det var sånn, det var spenning som om det hadde vært en VM-finale, og så sier jeg, men du, tar, det er bare treningskamp. Så skal du liksom finne noen svar og sånn, vi kan ikke tape den kampen, da mister vi ansikt.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, det begynner å bli liksom litt sånn røffere og røffere, nå ble det heldigvis 1-1, det var sånn kjefting, det var oppgitthet, det var lettelse til slutt da. Og så kommer det underveis en haug med ting som jeg kjenner at jeg ikke har mye bruk for. Det er jo ikke de rent fotballfaglige tingene, for det er jo sånn, Haaland har flere følgere på Instagram enn det bor folk på Bryne. Er du klar over? Visste du det? Nei. Haalands lookalike er en dame.
1: Du vet hva? Det er synd for deg og henne at ikke kvitt eller dobbelt finnes. Kvitt eller dobbelt om Haaland. Det hadde vært 100 000, det enkle spenn.
0: Ja, det tror jeg kanskje. Det hadde det vært. Hvis hadde Ronaldo ble sur da han så sin lookalike, og skal Bob, du vet, morra hans. Det er morra til Nure i julesvingen, det.
1: Altså,
0: men vet du hva, og jeg ser, altså, nå ser jeg hvor, altså, jeg kjenner da på frykten for at hun ender opp liggende på sofaen i treningsbokse, litt skitten helsetrøye, mens hun raper, klør seg skritt og ber meg om å hente øl i kjøleskap og lurer på om det er mulig å få burger til middag, så vi kan se foran TV-en, for da kan vi se fotball samtidig. Jeg kommer ikke til å tørre å sette ned foten da, eller?

0: Lenian drove all night Essex Brynstunnelen. Høyre feltet stengt retning Moss, for der står det en bil stille, og så det nedre Rælingsvei, fylkesvei 120. Der det stengt på grunn av en trafikkulykke, mens nødetatene de på vei.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hei, hva heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du ikke så dum du, Oda.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
10: Yes, det sant?
9: Ja.
10: Ja, hvor melder jeg meg på?
9: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
10: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
9: ja. Ja.
10: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
9: Ja, på lydenavnorge.no.
11: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
12: Å, sikkert kjempedyrt.
11: Sikkert dritdyrt.
9: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankall.no.
0: Klokka 16:30. Patrick Honningsvåg gir oss en nyhetsoppdatering.
13: En 47 år gammel mann dømt til 19 års fengsel for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss i juni i fjor. Mannen har innrømmet straffskyld for drapet etter at han knivstakk den 50 år gamle kvinnen. Han dømmes også for drapsforsøk og vold. Aktor ba om en 19 års forvaring for mannen. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Lillestrøm nå i ettermiddag. Det pågår hjerte- og lungeredning på minst en person på stedet, melder politiet. Noe mer om skadeomfang og årsak til ulykken ikke kjent. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han villig til å fryse konfliktlinjene med Russland slik de nå for å åpne for fredssamtaler. I dag kom det fram at Ukraina har gjenerobret over 600 kvadratkilometer med landområder siden starten av året.
14: To freeze and move it to diplomatic sector, to diplomacy, to negotiators, to stay where we stay. It meant to give people of Ukraine more possibilities to save their children and soldiers come back.
13: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal nå se på sårbarheter i kritisk digital infrastruktur i Oslo-regionen. Målet med det å finne svake punkter og foreslå tiltak for å gjøre nettverket mer robust ved kriser. NKM sier arbeidet viktig, fordi flere

0: Scooper I midt I trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: For John Legend klar med en sterk kjærlighetserklæring. Men vi skal til E6 Trosterud først. Høyre felt stengt retning Gardermoen, for der står det en bil stille. Så det fylkesvei 120 Borgen, altså nedre Rælingsvei. Der det nå stengt I begge retninger på grunn av en ulykke. Det da cirka 800 meter fra rundkjøringen til Rælingstunnelen. Og så det E6 Brynstunnelen. Der det høyre felt stengt. Det I retning Moss, for der står det en bil stille.
1: Trafikken
2: blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Ja, har du kjøpt deg Norge-treningsdressen?
1: Nei.
0: Flagget? Nei. Drakta? Nei, ingenting?
1: Nei.
0: Ja, du har vel i det minste kjøpt deg et par Haaland-solbriller?
1: Jeg har ikke det.
0: Du har ikke det, eller?
1: Vet du hva den rareste merchen jeg har? Det er Black Debatt dobørste.
0: Så, oi, sånn.
1: Jeg synes den er ganske...
0: Ja. Nei, det skal jo litt til å toppe den, mener jeg. Jeg bare, ja, det kommer til å komme mer, spesielt fra Haaland selvfølgelig. Han er jo en verdensstjerne. Solbrillene vil ikke synes om å si hvor mange som vil ha, men sannsynligvis nok til at de lager en kolleksjon til. Men solbriller og shortser og treningstøy og sånn er jo ikke oppsiktsvekkende merch.
1: Nei, og det er faktisk ting som, folk som har lært sære ting enn dasbørster også, som jeg har laget en liten liste over.
0: Ja, det er mulig også. Ja, nei, men da skal du få tre eksempler på det da, kanskje snart. Fix
2: and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
8: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
9: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
11: Klas Olsson, kunderadio.
12: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag.

0: midt i trafikken. Topp 3.
1: Er man på konsert, så må man jo ha noe med bandets navn på, eller i hvert fall noe de har laget. Digger du noen, så må du jo kjøpe noen som har noe med dem å gjøre.
2: Ja.
1: Noen ganger så kan det, ja, la oss kalle det, være litt snort.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Tidenes tyngste merch.
1: Tyngste?
2: Tyngste er norsk. Det er laget av Kristoffer Skau og bandet hans The Dogs. De veier 50 kilo. Kumlokkende jern med logoen. For de som er interessert, så koster det 5000 kroner. Smis på Ulefoss Jernverk, som er en av Europas eldste industribedrifter. Kumlokket kan faktisk brukes på offentlige veier også. Det er solgt 140 av dem totalt. Hvis du lurer på hvordan det ser ut, så kan du ifølge internett se dem for eksempel i Drammen, Lillehammer, Raufoss, Horten og Langesund.
1: Jeg har faktisk sett at jeg har vært på sånne reiser, så har de før de har Dogs-konsert på kvelden. Ja. Offisiell kumlokk-nedleggelse med ordføreren.
0: Nummer 2.
2: Ossi Osborne må vi jo innom. Det finnes jo ikke grenser for hva slags usmakelig merch han kunne ha hostet opp. Hvis han hadde villet, så ville han kanskje vært fornøyd da. Men det han gjorde da han skulle finne på et eller annet for å markere årsdagen for den gangen han bet huet av en flaggemus. Da lanserte han nemlig en 60 cm tøyflaggemus med avtagbart hue i borrelås, så kunne du liksom bite den av selv, på et eller annet vis. Oppsiden da er at du slipper å ta rabiesvaksin etterpå, sånn som oppe oss i måte. Så kunne vi hatt en egen topp 3-liste over Kiss-merch. Bandet er jo notoriske for sine kreative måter å få fansen til å skille seg fra sin surt oppsparte ukelønn. Noen eksempler, for eksempel Kiss-kondom, et samarbeid som også et annet samarbeid som ga verden Kiss Hello Kitty dasspapir. Det er den mest åpenbare rip-offen var vel Kiss-luftgitarstrenger. Altså du kjøpte en tom pose hvor det sto bare Kiss Air Guitar Strings. Og hvis du virkelig er fan, så kunne du kjøpe deg en Kiss-kiste til $4,500 som du kunne la deg begrave i da, hvis du vil tilbringe evigheten med Gene Simmons og Paul Stanley.
1: Det er jo så fader, jeg vet ikke om jeg har plass for det. Jeg har sånn, jeg har

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Stor variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
1: Gjør deg glad.
0: Det gjør meg veldig glad.
2: P4.
0: P4. P4. P4.

0: Patrick Honningsvåg, jeg klar med en nyhetsoppdatering. Klokka den blitt fem.
1: Mannen som drepte ekskona si på åpen gate I Hønefoss I fjor dømt til 19 års fengsel. Han knivstakk og slo sin tidligere kone I 50-årene gjentatte ganger midt på formiddagen I Hønefoss sentrum. I retten innrømmet mannen I 40-årene straffskyld for å ha drept henne.
2: Dette var et drap som rystet hele lokalsamfunnet I Hønefoss juni I fjor. Det var mange vittner til hendelsen. Flere forsøkte også å hjelpe, men ble også da utsatt for vold av mannen. Han blir derfor I tillegg dømt for både vold og drapsforsøk på en av de som var til stede. Hans tidligere kone skal ha fått voldsalarm 8 dager før drapet, men rakk ikke å utløse den. Mannen I 40-årene skal I retten ha sagt han ikke husker å ha knivstukket henne, skriver NRK, og hevda han bare ønsket å skade henne. Forsvarerne ba derfor om frifinnelse, men han dømmes altså til 19 år, som var det aktor ba om. Aktoratet omtalte drapet som en ren henrettelse.
1: Fortalte reporter Ida Hellerud. Politiet sier de har forståelse for at Marius Borg Høibys situasjon vanskelig. Høiby har I dag igjen bedt om å slippe ut fra fengsel, der han vil være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk. Dette likevel ikke nok, sier politiadvokat Hilde Hermanrud Strand.
3: Normalt så vil ikke alvorlig sykdom I nær familie medføre at en siktet blir løslatt fra varetekt.
4: Du påpeker at politiet tviler på at Høiby klarer å holde seg rusfri, og også tviler på at han ikke kontakter Frogner kvinnen blant annet, og andre. Hvorfor det?
3: I forhold til denne gjentagelsesfaren, eller sannsynligheten for at han vil begå nye straffbare forhold, så det jo nå cirka 4 måneder han har sittet I varetekt, hvor han da ikke har pådratt seg noen nye forhold. Vi mener jo at det for kort periode til å danne grunnlag for en vurdering av at man nå sier at gjentagelsesfaren tilstrekkelig redusert.
1: Reporter I retten, Susanne Frisk. Nå gjøres Pride til noe som splitter. Samfunnet vårt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag arrangerte Pride-lunch I statsministerboligen. Igjen det tilfeller av tyveri og påtente flagg og annet hærverk.
5: Å slå sammen med en del sånn, det woke, det to kjønn? Disse diskusjonene som I og for seg legitime, men det gjøres på en måte som gjør disse menneskene sårbare, og det reagerer jeg på.
6: De fleste positive, og det må vi ikke glemme.
7: Det sier Kjell Benjaminsen, som I februar 2017 giftet seg med Erik Skjelnes.
8: Hvordan har de siste 9 årene vært?
9: Jo, de har vært kjempebra, har de ikke det?
7: De to ble det første homofile paret som fikk lov til å gifte seg I en norsk kirke. De sier det vondt å se hva som skjer rundt om I landet.
6: Det fælt for dem som opplever det tett innpå seg.
5: De som driver med diskriminering og hets og det som verre I mindretall, men de høres ofte veldig høyt, og det kan gjøre noen også veldig, veldig sårbare.
1: Reporter Jon Skjerpen. Vi avslutter med en møkkasak, for en mann I 50-årene har fått en bot på 15 000 kroner for å ha sprayet ned en russebuss fra Sandnes med kumøkk I mai. Et følge på 3 russebusser måtte stoppe opp for å vaske vinduene som har blitt dekket av møkk, og bonden har uttalt at støynivået fra russebussene var blitt et problem for de lokale bøndene.
0: Ja, der har jeg litt sympati med begge sider, kjenner jeg. Altså, russen var absolutt for feire, men forrige uke så ble jeg holdt våken til 0-4 om natta. Akkurat den natta der tror jeg kanskje hadde vært på team Bonde og Kumøk. 2 virtuose sangstemmer I duett her. Whitney Houston, Mariah Carey.

0: 4 med Christian Hope.
1: Ny uke, nye muligheter, tre dager til VM, og ja, jeg fikk en liten reality check I går, jeg skal innrømme det, da jeg så Marokko-Norge. Jeg jo en av de som så fort kan la entusiasmen ta litt overhånd, da. Så har det så gått fra at jeg tipper vi gjør det ganske bra I VM, til jeg tipper kanskje vi kan nå en finale, til jeg tror vi vinner hele skiten. Jeg tenker fortsatt det mulig, men ja, selv om andre omgangen I går var bra, så dominerte vi jo. Ikke akkurat kampen mot Marokko. Vi skal møte noen ganske, ganske sterke motstandere på veien til et eventuelt slutspill. Det blir ikke noe walk in the park I deltatt, selv om vi har flust av stjernespillere. Men ja, så var det også treningskamp, da. Det skal sies. Og da tror jeg man gir man ikke 95% I stedet for 100, og så det over en uke igjen til åpningskampen Norge mot Irak. Og uansett hvordan VM-et her går for Norges del, så ja, blir det rett og slett en sommer vi kommer til å huske veldig godt, tror jeg. Jeg har I hvert fall VM-feber I hele kroppen. Variert musikk, det oppskriften det som alltid. Nå det Bee Gees som har entret scenen her. You win again.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
2: Ja.
1: Og det var greit liksom?
2: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
1: Ja vel?
2: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
1: Nei.
3: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
6: Yes, er det sant?
5: Ja.
6: Ja, hvor melder jeg meg på?
5: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
6: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
5: ja.
6: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
5: Ja, på lydenavnorge.no.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
10: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
11: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
10: Hammerslag til alles gode vel.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og sauebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Dette er P4, lyden av Norge.

0: Westlife sin cover av Rolf Løland og Secret Gardens ballade You Raise Me Up.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: E6 Brynsundelen I Oslo igjen åpen for trafikk. Det samme gjelder E6 Trosterud, mens Fylkesvei 120 Borgen Nedre Rælingsvei den stengt på grunn av en trafikkulykke. Omkjøring via Strømmen og Øvre Rælingsvei. I Stavanger så det ikke lenger kø, nei. Det noe kø I Bergen mellom Lydrontunnelen og Harefjelltunnelen Øst, og mellom Harefjelltunnelen Øst og Knarvik-Sotra Bro Vest, og så det noe rushtrafikk ut av Oslo som vanlig. Kodordet trafikk, meldingen sender du til 1904 hvis du ser noe.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Mr. Big. Patrick Honningsvåg med siste nytt nå. Klokka blitt 17.30.
1: En person død I en trafikkulykke I Rælingen nå I ettermiddag. De pårørende varslet, melder politiet. En person også sendt med kritiske skader til sykehus. Det var to biler involvert I ulykken. En mann I 30-årene som siktet for å ha drept en 40 år gammel mann I Stavanger varetektsfengslet I to uker. Det opplyser mannens forsvarer til TV2. 40-åringen ble funnet død I en kommunal bolig torsdag morgen. Den siktede mannen nekter straffskyld. Norges institusjon for menneskerettigheter reagerer på at barn gjentatte ganger har blitt plassert på glattcelle ulovlig de 10 siste årene. En ny gjennomgang gjort av Sivilombudet viser at flere barn blir isolert ulovlig I norske fengsler. Norges institusjon for menneskerettigheter krever nå at staten skal jobbe for å forebygge slik tvangsbruk, melder NRK. Det iranske fotballanslaget kom I dag til sin base I Meksiko. Spillerne hadde på seg pins merket med tallet 168, som antall offre I et skoleangrep I Iran. Angrepet skjedde under krigen USA og Israel startet mot Iran I februar, og pinsene ses som en politisk markering mot USA. Det iranske laget har møtt flere hinder på vei til VM, blant annet visumproblemer og at de må bo I Meksiko, selv om kampene deres spilles I USA. Flere nyheter får du av Stine Strander om en halvtime.

0: Hvis du henger på videre her, får du straks høre Cecilia Vennersted. Det blir Vennersted, heter hun. Det blir senere med Cindy Lauper.
1: Woody! Kom så fort jeg kunne.
2: Godt å se deg igjen, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
4: Så det Lillipad.
5: Hva du? En gammel mannleke?
3: Hæ?
6: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
3: Toy Story 5.
7: Leker til lek, men tech til alt.
3: Lekenes tid forbi?
8: Skjermene tok over!
9: Vi må snakke sammen apparat.
10: Hva da, leker?
11: Skrull! Ja, plass fingre!
3: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
12: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
13: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
12: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er 2 hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Elektroimportøren.
21: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer, og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig.

0: Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

0: Skal vi se Norge-Senegal, så starter den altså 02 natta. Den ferdig da, ja, omtrent 4. Da sovner du kanskje kvart på 5. Skal du da stå opp halvannen time senere, komme på jobb med mørkeblå ringer under øya. Er verdt det? Kanskje, men det finnes også en annen mulighet som jeg faktisk ikke hadde tenkt på.
1: Ja, jeg tror at å ta opp kampen, for å si det sånn, kanskje ikke noen dårlig idé, i hvert fall ikke følge Caroline Lode-Koll, som en søvnforsker i Stavanger. NRK har snakket med henne, og hun mener at det er den beste løsningen. Okay. Det å sove mens kampen går, og så se den i opptak før du går på jobb.
2: Ja, det var ja, fordi at da står du bare opp litt tidligere, så koser du deg med kaffen, og så går du ikke på sosiale medier, får du ikke vite resultatet, ingenting. Nei, så titter du på det.
1: Det er det, vet du. Men
2: for den tiden, tidlig, da?
1: Ja, men da snakker man jo heller ikke med folk stort sett, altså tidlig, så det er lett å unngå resultatet.
3: Ja, men da går du jo glipp av den historiske muligheten her i Norge til å drikke øl klokka 3:30 på natta.
2: Det også.
3: Så det som jo er en mulighet er å legge seg sånn i 8-9-tida og sove da til 1, så drar du på puben, og så ser du Senegal.
1: Og så går du på jobben.
3: Ja, du blir jo trøst og sliten.
1: Ja.
0: Der har du to tips fra gjengen i radiofrokosten. Vi har også vært ute på gata og spurt folk hvilke kamper de planlegger å se.
4: Nei, i hvert fall Norge, og så storkampene selvfølgelig, og så ja, jeg tar gjerne Iran Kapverdia, altså på natt til klokken 3.
5: Det er jo litt sånn sene kamper og sånn her da. Hvordan skal du få logistikken til å gå opp?
4: Nei, fri fra jobb dagen etter. Null problem, sjefen er også fotballgæren, så det fikser vi.
5: Har du faktisk fått fri for å se på VM?
4: Ja, halv dag i hvert fall. Så jeg har litt sånn fleksjobb.
5: Blir det puben med vennene, eller hvordan er det du skal se på det?
4: Ja, det blir pub, og så blir det sånn arrangementer. Ja.

0: skal straks opp I tempo igjen. Call on me, den på vei.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Kan vi stoppe å kjøpe is?
3: Allerede? Ja. Ok da.
4: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
9: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
8: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
9: Hele livet.
10: Ja, hallo.
11: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi kikket litt på bilen din.
10: Ja, ser det greit ut?
11: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
10: Nippelpløs?
11: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
10: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
11: Altså, jeg vil ikke ha kidsa I den bilen, for å si sånn.
10: Ok.
11: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
10: Hva?
12: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
16: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

0: Sine Strander klar med en nyhetsoppdatering. Klokka 6.
1: En person kjørt til sykehus med brannskader etter en eksplosjon i en bolig i Lindesnes i ettermiddag. Politiet usikre på hva som skjedd, men de tror det gass som har eksplodert. Det var 4 personer i boligen da dette skjedde. Det skal gått bra med de andre, men boligen fikk skader i eksplosjonen. Vi venter fremdeles på å få vite om Oslo tingrett vil la Marius Borg Høyby slippe ut av varetekt for å være sammen med sin syke mor eller ikke. Høyby har bedt om å slippe ut fordi kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Politiadvokat Hilde Herman Rustrand sier de forstår at situasjonen vanskelig, men mener det ikke nok.
2: Normalt så vil ikke alvorlig sykdom i nær familie medføre at en siktet blir løslatt fra varetekt. Vi har noen eksempler på det i rettspraksis, hvor en siktet har omsorgsansvar for barn som akutt syke, men det jo ikke tilfelle akkurat i vår sak.
3: Påpeker at politiet tviler på at Høyby klarer å holde seg rusfri, og også tviler på at han ikke kontakter Frognerkvinnen blant annet, og andre. Hvorfor det?
2: I forhold til denne gjentagelsesfaren, eller sannsynligheten for at han vil begå nye straffbare forhold, så det jo nå cirka 4 måneder han har sittet i varetekt, hvor han da ikke har pådratt seg noen nye forhold. Vi mener jo at det for kort periode til å danne grunnlag for en vurdering av at man nå sier at gjentagelsesfaren tilstrekkelig redusert.
1: Det sa politiadvokaten til reporter Susanne Frisk. Mannen som drepte ekskona si på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor dømt til 19 års fengsel. Han knivstakk og slo sin tidligere kone i 50-årene gjentatte ganger. I retten kjente mannen i 40-årene straffskyld for å ha drept henne.
4: Dette var et drap som rystet hele lokalsamfunnet i Hønefoss juni i fjor. Det var mange vitner til hendelsen, flere forsøkte også å hjelpe, men ble også da utsatt for vold av mannen. Han blir derfor i tillegg dømt for både vold og drapsforsøk på en av de som var til stede. Hans tidligere kone skal ha fått voldsalarm 8 dager før drapet, men rakk ikke å utløse den. Mannen i 40-årene skal i retten ha sagt han ikke husker å ha knivstukket henne, skriver NRK, og hevda han bare ønsket å skade henne. Forsvarerne ba derfor om frifinnelse, men han dømmes altså til 19 år, som var det aktor ba om. Aktoratet omtalte drapet som en ren henrettelse.
1: Det fortalte reporter Ida Gjellerud. Norge har den mest verdifulle spilleren i fotball-VM, det konkluderer nettstedet Transfermarkt. Ikke overraskende det med Erling Braut Haaland det snakk om. De gir han en verdi på 200 millioner euro, eller over 2,18 milliarder norske kroner. Haaland trekker også opp verdien på det norske laget og bidrar sterkt til at Norges tropp den 9. mest verdifulle i VM eller Dagens Næringsliv, med en verdi på 590 millioner euro.
0: Over 2 milliarder kroner for Haaland, altså de svimlende summene som sirkulerer i fotballverden, de nettopp det. Svimlende. Enigma neste ut på P4.

Mange filmskuespillere, de jo veldig glad I oppmerksomhet og rampelyset, men det finnes også de som liker å trekke seg langt tilbake når skuespilljobben gjort. Legendeskuespilleren Sean Penn, han en av de. Og hvis du lurer på hvorfor Sean Penn misliker oppmerksomhet og blitzere, så skal du få vite det veldig straks her. Aller først, Queen, The Show Must Go On.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
11: Yes, er det sant?
10: Ja.
11: Ja, hvor melder jeg meg på?
10: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
11: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
10: ja.
11: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
10: Ja, på lydenavnorge.no.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
14: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
15: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opptil 60% på en mengde varer. Ja, opptil 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
16: Dette er
17: Lyden av Norge.
16: P4.

Sean Penn hater selfier. Han hater dem. Folk burde aldri ta selfier med noen. Det dårlig for deg. Det dårlig for alle. Det suger sjelen ut av deg, sier Sean Penn. Leser på VG her, den legendariske skuespilleren, han holder seg nå langt unna både prisutdelinger og selfier, og forteller da at når det for mange mennesker, så skaper det sosialt ubehag, og uttaler videre at han ikke har noen planer om å være noe sted der han inngår i en definert gruppe på mer enn 8 personer, for rett og slett angst av å vingle med mange. Så for eksempel på Oscar-utdelinger, vant jo Oscar for sin prestasjon i filmen One Battle After Another, droppet den utdelingen og prioriterte i stedet å dra til Ukraina og møte Zelensky. Bagels bak meg, manisk mandag.

0: Klokken 18.25 og P4-nyhetene bryter inn i sendingen for å fortelle at Marius Borg Høiby løslates fra varetekt, melder flere medier nå. Han har bedt om å slippe fri fordi moren kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk.
1: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Og rett ut døren venter R.E.M.
1: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo.
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
2: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Aha, det jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Se for deg. Du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort teppetelefon. Nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
7: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine I fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

I dag så skulle Norge egentlig møte Skottland til en lukket treningskamp, men Skottland de trakk seg, skyldte på skadeproblematikk. Hvis på TV2 her at Ståle Solbakken han skuffet, mener det rett og slett uproft, og det betyr i praksis da at de spillerne som ikke kom inn på i går, de får faktisk ikke noe spiltid før VM-start, så det påvirker jo forberedelsene. Ja, vi teller altså 3 dager til VM starter, og 8 dager og 5 timer omtrent til Irak mot Norge.

0: Rett rundt hjørnet, NSYNC.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
3: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Levende lys og kake til meg?
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
7: Ja.
10: Og det var greit, liksom?
7: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
10: Ja vel?
7: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
10: Nei.
3: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
11: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
14: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk måre potetgull til

Det Lara med sjel. Håper du har en fin start på uka. Vi tar en tur til Ireland, Cranberries og Dreams. Låta gjorde det som ja, helt midt på tre da den kom ut I 1992. Så ble den gitt ut på nytt I 94. Da ble det en gigantisk hit.

0: Klokka 8. Stine Strander gir oss P4-nyhetene.
1: Og vi starter med at Oslo tingrett mener at Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt. Kronprinsessens sønn har bedt om å slippe fri for å være sammen med sin mor som alvorlig syk. Og reporter Susanne Frisk, du fulgte fengslingsmøtet i Oslo tingrett. Og hvorfor vil de løslate Høiby?
2: Retten den mener at det blir feil å holde Høiby fengslet, og tingrettsdommer Bård Skeie Hagen han skriver i sin kjennelse nå at Høiby befinner seg i en svært vanskelig situasjon fordi hans mor alvorlig syk og venter på lungetransplantasjon, og at det grunn til å tro at Høiby vil holde seg både rusfri og avstå fra kriminelle handlinger dersom han får sone med fotlenke hjemme.
1: Men Høiby får likevel ikke slippe ut av varetekt nå, Susanne.
2: Nei, aktor har anket kjennelsen, og Høiby blir derfor sittende i Oslo fengsel i varetekt til lagmannsretten har behandlet anken, og når dette blir, det vet vi enda ikke.
1: Men til tross for anken Høiby glad for kveldens utvikling, det sier forsvarer Petar Sekulic.
3: Vi naturligvis tilfreds med at retten har tatt vår anmodning om løslatelse til følge. Og jeg har også snakket med Høiby naturligvis, som selvsagt veldig glad for dette. Så får vi se hva lagmannsretten skulle komme til.
1: Ja, for aktor har jo anka. Hvor lang tid tror dere det tar å få svar på dette?
3: Nå har jo påtalemyndigheten fått frist til i morgen klokken 12 med å begrunne sin anke. Og så har vi fått frist til klokken 3 i morgen med å komme med tilsvar. Så vil lagmannsretten behandle dette spørsmålet umiddelbart etter deg.
1: Det sa Høibys forsvarer Petar Sekulic. Nå andre saker. Israel har avsluttet angrepene på Iran for denne gang, sier statsminister Benjamin Netanyahu i en uttalelse i kveld. For første gang siden våpenhvilen startet har de to landene angrepet hverandre i dag mot Donald Trumps ønske. Netanyahu sier at Israel vil svare om Iran angriper igjen og legger til at de har rett til selvforsvar. Flere yttervegger skal ha flyttet seg da det eksploderte i en bolig i Lindesnes i ettermiddag. Det var 4 personer i boligen da dette skjedde, og en kjørt til sykehus med brannskader, opplyser Agder politidistrikt. De tror det var gass som har eksplodert. Huset har fått store skader både innvendig og utvendig, melder Fedrelandsvennen. En av dommerne som skal dømme under fotball-VM slipper ikke inn i USA. Ifølge nyhetsbyrå AFP måtte den somaliske dommeren snu i passkontrollen, og han har nå reist tilbake til Istanbul. Dommeren hadde nødvendige dokumenter, og det ikke kjent hvorfor han ble nektet innreise. En ting som kjent, Christian, at det blir mer musikk hos deg.
0: Det blir det. Bon Jovi neste. Det var få som hadde en råere rockvokal på 80-tallet, tror jeg påstå, men i 2022 så måtte han operere stemmen. Har da vært gjennom en lang opptrening for å kunne synge igjen. Og så hadde de spillet på et amerikansk tv-show tidligere år. Da var dessverre stemmen absolutt ikke tilbake. Men de skal likevel spille en rekke konserter i både New York og England i sommer. Always heter den her.
4: This Romeo is bleeding.

Ifølge Øystein Rød Larsen i radiofrokosten så finnes det to typer mennesker, og hvordan du klemmer på tubosten avslører hvilken type det Du kan ta testen selv veldig straks her, men først nå, FR David Words.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
5: Ja, wow!
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
10: P4. Det likevel faktisk konkurransen som dere har.
11: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
0: Lyden av Norge.

0: Øystein Røe Larsen I radiofrokosten, han har funnet ut det at man kan dele menneskeheten inn I to ulike typer. Det de som litt sånn forsiktige, nensomme, kanskje litt gjerrige til og med. Og så det de litt mer laidbacke som tenker at det ikke så nøye. Og hvordan finner man ut hvem man Jo, da må man ta fram tubeosten.
1: Mm. Men klem nå ut litt tubeost og vis hvordan dere går fram. Og vi kan begynne med deg, Bjørn.
2: Skal vi åpne nå? Eller?
1: Du kan godt åpne.
2: Vi trenger ikke det, egentlig.
1: Ja, du kan gjøre det, ikke noe problem.
2: Ok. Nei, jeg nok så kjedelig at jeg begynner her bakerst og klemmer litt.
1: Gjerrig. Ja. Dette gjerrig. Ja. Klassisk gjerrig. Hvorfor begynner du bakerst på den måten?
2: Nei, fordi jeg vet jo at den kommer til å utvikle seg på den måten.
1: Ja.
2: Så da kan jeg like godt begynne der allerede nå. Dumme at datoen jo stemplet bakerst, så den blir bare borte
1: ja,
2: når jeg begynner å brette dette sammen.
1: For du bretter den til og med inn gradvis, ja ikke sant? Dette en nensom type, det kanskje gjerrig vil noen si.
2: Ja.
1: Men Seirin, hva går du for?
3: Prisbevisst type.
1: Ja, det samme.
3: Det samme som Bjørn. Begynner bakerst, ruller den I rull, og det også måten jeg ser at noen har stjert majonesen fra kjøleskapet mitt på jobben, og det at den klemt på midten. For det ville jeg aldri gjort.
1: Ja.
3: Og de typene som klemmer på midten, vet du, det rotehuer, surrur, de har ikke kontroll på livet sitt.
1: Nei.
3: Og det går ikke an.
1: Og dette så
3: jeg kunne aldri vært sammen med en som klemmer på midten.
1: Nei, for bassisten I bandet vårt, for eksempel, Henning, jeg så han klemme kaviar nå I helga, og da tar han bare tak sånn midt på, litt sånn helt sånn Nils imot I brøstet, og så bare klemmer ut her.
3: Nei. Det er også en tredje mennesketype, altså. Og sleiker ting fra tuben.
1: Ja, det faktisk ja. Det et poeng. Men ja, finn ut hvilken kategori du I, og så avslør det hvem du da.
2: Ja. Men det kjenner vi også på at det må være litt deilig å være den typen som bare sånn...
1: Ja, enig, jeg misunner dem egentlig.
3: Du litt kulere enn alle andre.
1: Ja, de det. Men det fattig.

0: stare. 90-tallet kaller, får noen blomst seg på vei, nærmest venter Madcon.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hallo?
7: Halla, du fører fra verst her. Vi har sett på bilen din.
6: Ja, hvordan ser du?
7: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
6: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
7: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
6: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
7: Nei, jeg trenger ikke å høre med noen andre. Det går fint, det.
6: Nei, men jeg kan vel høre med
7: noen andre.
6: Nei, men du.
7: Ses
6: når
7: du henter.
6: Nei, men
8: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
8: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
11: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Vi er kort innom en god sommernyhet.
13: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
12: To? En til deg og en til meg?
13: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

Bandet For None Blunts, de har faktisk gjort comeback etter mange år. Ser faktisk ut som de skal spille i Danmark nå 18. juni. De ga ut en svær hit i 1993, og så la bandet plutselig opp året etter. Og i mellomtiden så har frontvokalist Linda Perry skrevet en rekke kjente låter for mange store artister. Her hennes egen WhatsApp.

0: Bruce Springsteen om få straks sier, spiller også Pointer Sisters.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk.

TV-opplevelsen under årets VM, den blir nok ganske annerledes. Fikk jo en forsmak på det under Marokko-Norge-kampen I går. Altså 3 minutter obligatorisk pause I alle omganger I hele VM, uansett. På grunn av varmen, sier FIFA. Bare tull for å gjøre mer plass til reklame, sier kritikerne. Jeg synes jo det siste høres mest plausibelt ut. Amerikanske tilstander, penger rår. Ja, det litt irriterende. Lite skår I gleden faktisk, men shit happens. Det får gå. Det blir rått uansett. Nå det 3 dager til VM starter. I'm so excited.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Stine Strand reklamen, nyhetsoppdatering. Klokka 8.
1: Til tross for at Oslo tingrett i kveld konkluderte med at Marius Borg Høyby skal løslates, må han sitte videre i varetekt. For aktor anket beslutningen umiddelbart, og Høyby må sitte fengslet til saken avgjort i lagmannsretten. Oslo tingrett trodde på at Høyby har et sterkt ønske om å være sammen med sin alvorlig syke mor, og mente det var flere grunner som talte for løslatelse.
2: Retten den mener at det blir feil å holde Høyby fengslet, og tingrettsdommer Bård Skeie Hagen han skriver i sin kjennelse nå at Høyby befinner seg i en svært vanskelig situasjon fordi hans mor alvorlig syk og venter på lungetransplantasjon, og at det grunn til å tro at Høyby vil holde seg både rusfri og avstå fra kriminelle handlinger dersom han får sone med fotlenke hjemme.
1: Det fortalte reporter Susanne Frisk, og Høybys forsvarer Peter Sekulic sier de fornøyd med utviklingen, selv om Høyby ikke slapp ut i kveld.
3: Vi naturligvis tilfreds med at retten har tatt vår anmodning om løslatelse til følge. Og jeg har også snakket med Høyby naturligvis, som selvsagt veldig glad for dette. Så får vi se hva lagmannsretten skulle komme til.
1: Hvor lang tid tror dere det tar å få svar på dette?
3: Nå har jo påtalemyndigheten fått frist til i morgen klokken 12 med å begrunne sin anke. Og så har vi fått frist til klokken 3 i morgen med å komme med tilsvar. Så vil lagmannsretten behandle dette spørsmålet umiddelbart etter det.
1: Og dere optimistiske på at Høyby kan være fri i morgen kveld, da?
3: Ja, vi mener at vilkårene for fengsling ikke lenger oppfylt.
1: Det sa Høybys forsvarer Peter Sekulic. Så til Ukraina. Minst 8 personer drept og 52 såret i russiske angrep de siste døgnene, det melder Kyiv Independent. Sivil infrastruktur, boliger og biler truffet i angrepene. Russland skal ha sendt 155 droner, og Ukraina skal ha klart å stoppe 124 av disse. Trolig det en gasslekkasje som førte til eksplosjonen i en bolig i Lindesnes sent i ettermiddag. Politiet har sperret av området og skal avgjøre i morgen om de skal etterforske saken videre. Det var 4 personer i boligen da det eksploderte, og en kjørt til sykehus, opplyser Agder politidistrikt. Flere yttervegger flyttet seg under eksplosjonen. Det norske fotballlandslaget måtte gjøre det best ut av det på trening i dag etter at Skottland trakk seg fra dagens planlagte kamp. Det sa landslagstrener Ståle Solbakken på en pressekonferanse nettopp. Flere av spillerne var skuffet over at VM-oppkjøringen ble endret.
4: Men måten de takler på det forbildelig, og vi la jo om litt treninga litt og spilte litt større områder og la inn mye sprint, og et par av spillere var helt i kjelleren nå, så vi har fri i morgen, så det var, de gjorde alt de kunne og fikk maks ut av det, selv om det ikke helt kan erstatte kamp.
1: Norge spiller sin første VM-kamp mot Irak onsdag neste uke. Det var nyhetene, og nå sitter Christian Hope klar til å servere mer musikk.
5: Du hører lyden av sommer. P4.

Emma Seibakken tolker Bjørn Eidsvåg. Jeg heter Kristian, blir med en time til jeg, med masse god musikk her. Nå det faktisk kun 3 dager til VM starter. Alle fotballhjerter gleder seg helt sinnssykt, og det faktisk fotball som inspirerte Freddie Mercury og Brian May til å skrive den neste låta her. Vi hadde lyst til å lage en låt som publikum selv kunne delta i, akkurat så på en fotballstadion, og akkurat

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Klas Olsson, Kunderadio.
4: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
7: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
6: Også til dobbeltdyne?
7: Ja, det også. Hos Prinsess.
8: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
9: Ja, wow.
8: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sjukt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
13: Dette er P4.
14: Det superstemning.
15: Musikk som gjør deg glad.
13: P4.

Det blir nok solgt en del merch i forbindelse med fotball-VM. Alt fra skjerf, drakter til vikinghjelmer, vil jeg tippe. Fotball-merch, det jo ganske standard greier, men hvis vi beveger oss til musikkverden, så finnes det noen eksempler på en del merkelig merch. I dagens topp tre-liste var tema rar merch. Lista, den

0: Landslagsdraktene rives ut av hyllene. Ekstremt trøkk. Etterspørselen enorm, leser jeg på VG. Jeg har fortsatt ikke kjøpt meg noe landslagsmerch, men det en gang man skal gjøre det, så det vel kanskje nå. Fotballmerch, det jo ganske standard greier da. Stort sett skjerf og drakter, men hvis vi går til musikkverden, så finns det eksempler på noen kreative greier i dagens topp 3-liste, som var tema merkelig merch.
1: Nummer 3.
2: Tidens tyngste merch.
3: Tyngste?
2: Tyngste norsk. Det laget av Kristoffer Skau og bandet hans The Dogs. De veier 50 kilo. Kumlokken i jern med logoen. For de som interessert, så koster det 5000 kroner. Smis på Ulefoss Jernverk, som en av Europas eldste industribedrifter. Kumlokket kan faktisk brukes på offentlige veier også. Det solgt 140 av dem totalt. Hvis du lurer på hvordan det ser ut, så kan du ifølge internett se dem for eksempel i Drammen, Lillehammer, Raufoss, Horten og Langesund.
3: Jeg har faktisk sett at jeg har vært på sånne reiser, så har de før de har The Dogs konsert på kvelden, offisiell kumlokknedleggelse med ordføreren.
1: Nummer 2.
2: Og se Osborn, må vi jo innom, det finnes jo ikke grenser for hva slags usmakelig merch han kunne ha hostet av. Hvis han hadde villet, så ville han kanskje vært fornøyd da. Men det han gjorde da han skulle finne på et eller annet for å markere årsdagen for den gangen han bet huet av en flaggemus. Da lanserte han nemlig en 60 cm tøyflaggemus med avtagbart huet i borrelås, så kunne du liksom bite den av selv, på et eller annet vis. Oppsiden da at du slipper å ta rabiesvaksine etterpå, sånn som mot oss i måte.
1: Topp 3, nummer 1.
2: Så kunne vi hatt en egen topp 3-liste over Kiss-merch. Bandet jo notoriske for sine kreative måter å få fansen til å skille seg fra sin surt oppsparte ukelønn. Noen eksempler, for eksempel Kiss Kondom, et samarbeid som også et annet samarbeid som ga verden Kiss Hello Kitty dasspapir. Det den mest åpenbare rip-offen var vel Kiss luftgitarstrenger. Altså du kjøpte en tom pose hvor det stod bare Kiss Air Guitar Strings. Og hvis du virkelig fan, så kunne du kjøpe deg en Kiss-kiste til $4,500 som du kunne la deg begrave i da, hvis du vil tilbringe evigheten med Gene Simmons og Paul Stanley.
3: Det så fader, jeg vet ikke om jeg har plass for det. Jeg har jo sånn Morgan og Ola Conn i sengesett, som jeg tenkte jeg skulle bruke.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, med nydelig.
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom byggmaker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
15: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
16: Ja.
15: Og det var greit, liksom?
16: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
15: Ja vel?
16: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
15: Nei.
17: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.

En klassiker av en norsk sommermelodi, en solskinnsdag på P4. Landslaget klare for å ta VM og USA med storm i 2014. Så var det Nico Vins som tok USA med storm, til og med Barack Obama hadde den låta her i spillelisten.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Hvis du slenger deg med videre, så venter Beyoncé om få straks tid. Spiller også One Republic.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Kom så fort jeg kunne.
3: Godt å se deg igjen, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
5: Så det lille pad.
6: Hva du? En gammel mannleke?
7: Hæ? Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
4: Toy Story 5.
8: Leker til lek, men tech til alt.
4: Lekenes tid forbi?
9: Skjermene tok over.
10: Vi må snakke sammen apparat.
11: Ha da, leker.
12: Skru ja, plass fingre.
4: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
14: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
17: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger sjangan. Depal S05.
19: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på sjangan.no.
20: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
21: Hei, Oda.
20: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
21: Ja.
20: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
21: De som bare handler en gang.
20: Hvorfor tror du det?
21: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
20: Riktig! Du en liten smarting, du.
21: Ja, jeg smart.
20: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

Counting stars, counting. Tre dager igjen til fotball-VM starter. Det er bare å glede seg. Jeg heter Kristian, ønsker deg en strålende mandag videre. Nå er det Samantha Skogran som straks starter og slår følge utover med masse god musikk, så heng på. Dette er Savage Garden.

0: Klokken er 21, her er P4-nyhetene. Britisk politi delte ved en feil både personnummer og passnummer til en tiltalt norsk 19-åring med internasjonal presse. De sendte ut et bilde der sladden var forsøvet, melder NRK. Advokat Brynjar Meling sier dette er alvorlig og ulovlig, og han tror nordmannen har krav på erstatning. 19-åringen er tiltalt for å planlegge drap i England, men nekter straffskyld. Marius Borg Høyby er lykkelig over at Oslo tingrett mener han skal løslates fra varetekt, det sier forsvarer Petar Sekulic. Tingretten mener det er for inngripende for Høyby å bli holdt fengslet, blant annet på grunn av den alvorlige helsetilstanden til kronprinsesse Mette Marit. Aktor anket på stedet, og Høyby må sitte fengslet til saken er avgjort i lagmannsretten, men Sekulic er optimistisk.
1: Vi er naturligvis tilfreds med at retten har tatt vår anmodning om løslatelse til følge. Og jeg har også snakket med Høyby naturligvis, som selvsagt er veldig glad for dette. Så får vi se hva lagmannsretten skulle komme til.
0: Hvor lang tid tror dere det tar å få svar på dette?
1: Nå har jo påtalemyndigheten fått frist til i morgen klokken 12 med å begrunne sin anke. Og så har vi fått frist til klokken 3 i morgen med å komme med tilsvar. Så vil lagmannsretten behandle dette spørsmålet umiddelbart etter det.
0: Og dere er optimistiske på at Høyby kan være fri i morgenkveld, da?
1: Ja, vi mener at vilkårene for fengsling ikke lenger er oppfylt.
0: Det sa Høybys forsvarer Petar Sekulic. Flere millioner kroner kunne blitt brukt på andre ting, mener finansminister Jens Stoltenberg etter at de rødgrønne partiene i går ble enige om revidert nasjonalbudsjett. Blant annet settes det av 150 millioner kroner til å bygge Stad skipstunnel likevel.
2: Jeg har ikke forandret syn på Stad skipstunnel.
3: Jeg mener de pengene hadde gitt mer nytte for seg på andre samferdselsprosjekter.
4: Men sånn er det altså litt for Arbeiderpartiet, som blir nødt til å gi noe fra seg når de forhandler med både Rødt, SV, Senterpartiet og MDG. Det som likevel også var viktig for Stoltenberg var å ikke øke pengebruken for mye.
5: For sånn budsjettet her nå, er det stramt nok, og hvordan vil det påvirke prisveksten fremover, tror du?
3: Det er et budsjett som vi i fjor beregnet ville ha det man kaller nøytral virkning på økonomien, verken i gass eller stramme inn, og det har vært små endringer siden da.
5: Kan det få prisveksten ned?
3: Et nøytralt budsjett er et ansvarlig budsjett, og så er det veldig mange ting som påvirker prisveksten.
0: Reporter var Ida Gjellerud. Så til oppkjøringen til fotball-VM. Flere av de norske spillerne var skuffet over at det ikke ble noe av dagens planlagte kamp, det sier landslagstrener Ståle Solbakken. Skottland trakk seg plutselig fra kampen.
6: Men måten de takler på det er forbildelig, og vi la jo om litt treninga litt og spilte litt større områder og la inn mye sprint, og et par av spillere var helt i kjelleren også, så vi er fri i morgen, så det var, de gjorde alt de kunne og fikk maks ut av det, selv om det ikke helt kan erstatte kamp.
0: P4-nyhetene fikk du av Stine Strander, og det blir en ny oppdatering om en time.
7: Du hører P4-kvelden med

Riktig god mandag og velkommen skal du være til P4-kvelden med meg, Samantha. Kun tre dager igjen til det braker løs med åpningskamp i VM. En uke mange har ventet på, fotball-VM altså, hvis du ikke har fått med deg det. Vi skal lade opp litt til VM denne timen, men du en av dem som ikke bryr seg så mye om fotball og VM? Ja, det plass til deg her også. Vi skal også nyte masse fin musikk sammen her i P4-kvelden. Aller først fra en norsk favoritt som blir å se på festivalscenen i år, Bergenfest, Idyllfestivalen, Øya-festivalen. Det bare å glede seg og lade opp her nå.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Du kødder med meg nå.
4: Nei.
3: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
4: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra liksom?
4: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
5: Ja.
4: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
5: Ja.
4: Hvis du har mulighet, da.
6: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Ok, sommerferien.
4: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
4: Fisketur.
7: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
2: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
9: Yes, er det sant?
2: Ja.
9: Ja, hvor melder jeg meg på?
2: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
9: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
2: ja.
9: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
2: Ja, på lydenavnorge.no.
8: Steinsprut. Grisbilglass.
10: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Dette er
11: P4.
12: P4.
11: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
12: P4.
13: P4.
14: Lyden av Norge.

0: Away. På torsdag skjer det VM i fotball med den første kampen mellom Mexico og Sør-Afrika med en tidsforskjell. Mange av oss her på denne siden av kloden kommer til å merke. Du en av dem som har planlagt hverdagen din fremover med kampene i bakhodet? Det var det kollega Frøya Veås lurte på da hun tok turen ut på gata og spurte hvordan skal du se på VM i år?
1: Ja, hvordan skal jeg få det til? Utrolig bra spørsmål. Det sånne praktiske spørsmål, sånn, skal man drikke øl for eksempel? Man skal jo på jobb etterpå, så jeg har faktisk ikke noen løsning på det nå. Men jeg skal se da, jeg må jo det. Men altså, halve nasjonen kommer til å være i ørska.
2: Det er lov å være litt sliten dagen derpå da, kanskje?
1: Ja, det håper jeg at det er lov. Det er sikkert veldig, veldig problematisk å si, men jeg håper at det er lov.
2: Skal du se på VM i år?
3: Kanskje.
2: Kanskje? Hvorfor bare kanskje?
3: Ja, det er ikke noe jeg prioriterer, men hvis det passer sånn, så skal jeg se.
2: Kan det hende at du tar deg en tur på en pub eller noe sånt nå?
3: Kan hende.
2: Har du tenkt å se på VM i år?
4: Absolutt.
2: Er det bare Norge det går i, eller er det noen andre land du skal få med deg også?
4: Nei, i hvert fall Norge, altså... Storkampene, selvfølgelig, og så, ja, jeg tar gjerne Iran-Kapverdia, så på natt til klokken tre.
2: Det er jo litt sånn sene kamper og sånn her, da. Hvordan skal du få logistikken til å gå opp?
4: Nei, fri fra jobb dagen etter. Null problem, sjefen også fotballgæren, så det fikser vi.
2: Har du faktisk fått fri for å se på VM?
4: Ja, halv dag i hvert fall. Så jeg har litt sånn fleksjobb.
2: Blir det puben med venner, eller hvordan er det du skal se på det?
4: Ja, det blir pub.

0: Morten Harket i P4-kvelden og fra en norsk favoritt til en annen på vei som ikke som de andre. Heng med.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
3: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Klas Olsson, kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

Ryktene svirrer rundt stjernebryllupet. En overskrift jeg så tidligere I dag, og det handler da om et av verdens største kjendispar, nemlig Taylor Swift og NFL-stjernen Travis Kelce, som skal gifte seg I løpet av juni, selv om ikke vi vet når. Og de ferske ryktene sier at de skal gifte seg I Madison Square Garden, den kjente idrettsarenaen I New York, og det visst nok fordi at det ikke finnes vinduer, slik at fotografer ikke kan ta snikbilder utenfra. De kommer nok til å prøve seg likevel. Vi skal høre fra Taylor Swift nå med en låt som visst nok handler om kjæresten, The Fate of Ophelia.

0: som definitivt får dansefoten til å vrikke litt på vei om under 2 minutter.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det
1: First
2: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
9: nett. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.

Final countdown i det klokka nærmer seg ti denne mandagen, og jeg som antar jeg skal holde deg med selskap fram til midnatt, så det bare å bli værende her i P4-kvelden, også etter ferske nyheter nå klokka ti.

0: Klokken 22, her P4 Nyhetene. Det direkte farlig at det britisk politi ved en feil har lekket personnummer og passnummer til en tiltalt norsk 19-åring. Det sier mannens forsvarer til NRK og viser til at det risiko for både identitetstyveri og misbruk. Politiet sendte ut et bilde til internasjonal presse der sladden var forsøvet. Tenåringen tiltalt for å planlegge drap i England, men nekter straffskyld. Akkurat nå pågår det en stor leteaksjon etter en mann i 30-årene som savnet på Biri i Innlandet. Redningshelikopter, frivillige droner og søkshunder deltar. Revidert nasjonalbudsjett ansvarlig, men flere millioner kunne blitt brukt på andre ting, mener finansminister Jens Stoltenberg. De rødgrønne partiene ble i går enige om budsjettet. De vedtok blant annet å sette av 150 millioner til å bygge Stad-skipstunnel likevel.
1: Jeg har ikke forandret syn på statsskipstunnel.
2: Jeg mener de pengene hadde gitt mer nytte for seg på andre samferdselsprosjekter.
3: Men sånn er det altså litt for Arbeiderpartiet, som blir nødt til å gi noe fra seg når de forhandler med både Rødt, SV, Senterpartiet og MDG. Det som likevel også var viktig for Stoltenberg var å ikke øke pengebruken for mye.
4: For sånn budsjettet her nå, er det stramt nok, og hvordan vil det påvirke prisveksten fremover, tror du?
2: Det er et budsjett som vi i fjor beregnet ville ha det man kaller nøytral virkning på økonomien, hverken i gass eller stramme inn, og det har vært små endringer siden da.
4: Kan det få prisveksten ned?
2: Et nøytralt budsjett et ansvarlig budsjett, og så er det veldig mange ting som påvirker prisveksten.
0: Reporter var Ida Gjellerud. Flere av de norske landslagsspillerne var skuffet over at VM-oppkjøringen ble endret, det sier landslagstrener Ståle Solbakken. Skottland trakk seg fra dagens planlagte kamp, og det norske fotballlandslaget måtte gjøre det beste ut av det på trening i dag. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.
5: Du hører P4-kvelden med

Britney Spears i det klokka har bikket ti denne mandagskvelden. Håper du har det fint, hva enn du driver med. Her i P4-kvelden skal du og jeg, Samantha, nyte musikken. Vi skal innom 80-talls nostalgi med Alphaville. Vi skal innom en hyllest til singellivet med Cher, og vi skal også danse litt med Def Leppard. Aller først innom en av Bergens store sønner, i hvert fall i moderne tid. Kygo her med sin versjon av Say, Say, Say.

0: Hold deg her i P4-kvelden. En ambisiøs gjeng fra Drammen venter om 2 minutter.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
4: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på 1 minutt. Enkelt og greit.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Dette
8: P4. Det når du kjører bil og diverse.
9: Man blir liksom i

Donkey Boy som har meldt seg på den norske festivalsommeren, Idyllfestivalen, Feelingsfestivalen i Bergen. Hyggelig gjensyn og gjenhør med Drammensgjengen. Vi skal reise fra Norge til Tyskland nå, til en 80-tallsgjeng som ble store. Mye på grunn av denne låta. Du hører Big in Japan, signert Alfa V.

0: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
1: Steinsprut. Prisbilglass.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
9: Sikkert flere millioner.
8: Ja, eller kanskje milliarder.
9: Ja, sikkert.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss

Vi skal innom en låt som opprinnelig tilhører Bonnie Tyler, som, som for øvrig fyller 75 år I dag. Ga ut låta I 1988, men så kom det. En dronning et par år senere gjorde sin versjon, eller lagde en ny versjon, og det var den som tok av. Og det kanskje vanskelig å slå kraften til denne dama. Tina Turner her med sin versjon av The Best.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: til ting her i livet, så må man tørre å spørre, ifølge artisten vi skal innom nå, nemlig Sigrid, som varmet opp for Ed Sheeran foran fullsatt Ullevål stadion i fjor. Og det var såpass gøy at hun rett og slett spurte om å få varme opp igjen. Sheeran, han sa ja, så nå skal hun bli med på storturné i USA med Las Vegas som første stopp 18. juli. Og som vi skal høre her, så Ed Sheeran stor fan av popstjernen fra Ålesund.
1: This is a cool one for me. Because I've been a fan of this artist for a long time. Please make some noise for Sigrid.

0: Klokken 23, her P4 nyhetene. Faren for flystreik i morgen ikke over. Meklingen i årets lønnsforhandlinger pågår fremdeles, så nå det en time til fristen går ut. Hvis ikke Fellesforbundet og NHO Luftfart blir enige, blir 306 ansatte ved flyplassene i Oslo, Trondheim og Bergen tatt ut i streik. En mann i 30-årene funnet omkommet etter en stor leteaksjon på Biri i Innlandet i kveld. Redningshelikopter, frivillige og droner ble satt inn i søket, og mannen ble funnet av politiets hundefører. De pårørende varslet. En person har blitt knivstukket på Rjukan i Telemark i kveld. Skadeomfanget ikke kjent. Politiet søker etter gjerningspersonen. Det for lite kunnskap om skeive i eldreomsorgen i Norge, det sier seniorforsker ved Universitetet i Innlandet, Janne Bromseth. Hun deltok i dag på en Pride-lunch hos statsminister Jonas Gahr Støre, der skeive eldre og deres møte med alderdommen og helsevesenet var tema.
1: Det mangel på kompetanse. Det påvirker jo slik at du ikke blir møtt på en inkluderende måte, at man antar at du heterofil, at du har en cisnormativ kjønnsidentitet, og at livet ditt ser på et veldig spesifikt sett som følger normen. Da.
2: Men studien viser også at eldre skeive har det ganske bra.
1: Tatt i betraktning at de har vært utsatt for strukturell diskriminering over et livsløp.
2: Men nå trengs det altså mer kunnskap der ute i helsevesenet, så de eldre skal få det bedre, sier også statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Kunnskap i opplæring. Når du skal ta imot folk igjen som har behov for omsorg, helsehjelp, som ikke klarer seg selv, så er det viktig å vite hva slags liv har de levet, hva behovene man har for å bli sett som den man er.
0: Reporter var Jon Skjerpen, og P4-nyhetene fikk du av Stine Strander. Det blir en ny oppdatering om en time.
4: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran. P4. When I first saw you.

på P4 i det vi har gått inn I kveldens siste time. Veldig hyggelig at du vil tilbringe deler av den her hos meg, Samantha, som skal spille musikken for deg. Vi skal blant andre gjennom Toto, CC Cowboys, Celine Dion, flere godbiter på vei her I P4-kvelden. Først og

0: Angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
4: Yes, er det sant?
3: Ja.
4: Ja, hvor melder jeg meg på?
3: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
4: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
3: ja.
4: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
3: Ja, på lydenavnorge.no.
5: Er det ikke nå?
6: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå.
7: Nei, men nå!
8: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
9: Dette er P4.
10: P4.
11: Det er musikk som får deg i god stemning.
12: Lyden av Norge.
13: P4.

Låta som vant en gullstatuett Oscarprisen for beste låt historisk ble nå den første K-pop-låta til å vinne en Oscarpris. Og vi reiser fra glitter og glamour I Hollywood til Fredrikstad, for det var det der denne gjengen startet. Her med deres versjon av en Ole Paus-låt, vel å merke. CC Cowboys, nå kommer jeg.

0: Og sånn er det bare, skal en av musikkhistoriens største stemmer synge for oss straks.
1: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
3: Ja, så på her, du.
2: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
4: Halla igjen.
2: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
4: Hei.
2: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
4: Kjefen bare.
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Ja.
1: Vi stopper å kjøpe is.
0: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
2: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe. Fix
3: and drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive! Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

for love i P4-kvelden i det jeg, Samantha, skal si takk for meg og takk for følge, ikke minst. Skal du opp tidlig i morgen, så er det bare å slå følge med morgengjengen i P4s radiofrokost på plass fra klokka 6 i morgen tidlig. Da med en ny sommergjest, hemmelig sommergjest. Da kan du være med og gjette fra klokka 8. Bare å skru på P4 igjen i morgen tidlig, så håper jeg at du får en nydelig natt.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Reis bare med håndbagasje om mulig, det er råd om det blir flystreik. Fellesforbundet og NHO Luftfart hadde frist til nå midnatt med å bli enige i årets lønnsforhandlinger, men så langt har det ikke kommet nyheter fra meklingen. Ved en eventuell streik blir 306 ansatte som jobber med å blant annet håndtere bagasje ved flyplassene i Oslo, Trondheim og Bergen tatt ut umiddelbart. Samferdselsministeren tar ikke selvkritikk etter at togselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge og gir regjeringen skylden for problemene på Sørlandsbanen. Jon Ivar Nygaard sier til NRK at de ikke har dårlig samvittighet på hvordan de har håndtert det britiske selskapet. De siste årene har det vært store problemer med å holde togene i rute på Sørlandsbanen fordi togene er gamle og slitte, og det har vært mange innstillinger. Skeive eldre føler seg diskriminert i møte med eldreomsorgen, sier seniorforsker ved Universitetet i Innlandet, Janne Bromseth. Hun deltok i dag på en Pride-lunch hos statsminister Jonas Gahr Støre, der nettopp skeive eldre og deres møte med alderdommen og helsevesenet var tema.
1: Det er mangel på kompetanse. Det påvirker jo slik at du ikke blir møtt på en inkluderende måte, at man antar at du er heterofil, at du har en cisnormativ kjønnsidentitet, og at livet ditt ser på et veldig spesifikt sett som følger normen. Da.
2: Studien viser også at eldre skeive har det ganske bra.
1: Tatt i betraktning at de har vært utsatt for strukturell diskriminering over et livsløp.
2: Men nå trengs det altså mer kunnskap der ute i helsevesenet, så de eldre skal få det bedre, sier også statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Kunnskap i opplæring. Når du skal ta imot folk igjen som har behov for omsorg, helsehjelp, som ikke klarer seg selv, så er det viktig å vite hva slags liv har de levet, hva behovene man har for å bli sett som den man er.
0: Reporter var Jon Skjerpen. Bare 5 av 20 turistbusser som ble sjekket av Statens vegvesen da de kjørte Trollstigen mandag var i orden. Det kommer fram i en pressemelding. 5 av bussene hadde så alvorlig feil at de fikk bruksforbud. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Det er så godt humør da.
8: P4.
11: Lyden av Norge.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor

0: feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
2: Ja, hallo!
3: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
2: Ja, hvordan ser det ut?
3: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
2: Oi. Er det dyrt, da?
3: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
2: Ok, men da får
3: du... Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
2: Uka?
3: Shalabais!
4: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
5: Dette er P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare begynn. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
2: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi